është natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

gjenialë nate. Ah, si kur të drejtosh qithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

nevoie për mendimin tuaj, sepse natën s'mos gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: I feel good. I feel good on Club FM.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
1: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

0: koku shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Po ti mos u tall, për kuk shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kuk shtu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt.
1: Për kuk shtu?
2: Bolthe për kuk shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuk këtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë të papar, të që të mundohemi një herë edhe të hapim edhe sy çka mbi të gjitha, që është qëllimi ynë kryesor dhe në mënyrën më të bukur, jo kështu sy çka edhe të hapim me dhunë, pa dhunë edhe me qejf. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për ty hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare. Ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM. Qofse si keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do lexojmë nga ka shkruar Turi Divjak dhe thot: mirëmëngjes Andi, juroj të gjithë miqve musliman gëzuar Kurban Bajramin, paqe në shpirt, lumturi dhe shëndet në familje. Gëzuar të gjithve besimtarve të musliman, por dhe jo vetëm, të gjithë ata që e festojnë Kurban Bajramin. Ndërkohë Rudina shkruan thot: mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një ditë të bukur. Përshëndes Rudina dhe ditë bukur të kesh. Altini na shkruan thot: mirëmëngjes Ando, mirë se na erdhe, mirë se ju gjeta Altin. Të përshëndes vla. Ndërkohë Flori na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, dhe ka sjell edhe një video. Nga e ka sjell të? Okej, okay, pse dëgjoj kaq pakun? Basta, nuk e di. Mirë, të përshëndes Flori dhe të uroj një ditë mbar. Nuk e di nga e ka sjell të video një herë, është një vend me palma. Po pse ka ndonjë vend në Shqipëri që palmat kanë mbetur gjallë? Se unë e di që këto palmat sigur u thanë gjitha më, ku ishin e ku s'ishin, ikën. A që ishte ajo historie e palmëve, një 5 vjetë në azjatën këto gjëra. Mirë, ne do t'a nisi me njerë me Miles Smith, me Nice to Meet You, kënaqësi që të takoj, këthemi pas pakë.

0: Ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe para se themi pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes, Andi.
2: Mirëmëngjes, Gled, si je?
3: Mirë.
2: Si duket sot?
3: Sot mirë.
2: Okej, më bëhet qefi, gëzuar një herë.
3: Po gëzuar ai jova.
2: Gledo, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e më erdhi nga kjo se sa herë kemi ndonjë fest fetare dhe jo vetëm në të shumica e bizneseve dhe institucionet kanë pushim. Tani, sipas teje, me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale?
3: Unë për mua unë them 3 ditë.
2: 3 ditë në javë do i pushim do ishte puna ideale sipas teje?
3: Pa.
2: Okej. Okay. Mirë. Mirë, Gledo, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm edhe do dëgjohemi. Do dëgjohemi së bashku. Ciao, kalosh mirë. Mirë, ndërkohë po na merrte një numër, ndërkohë që po flisnim me Gledin, një numër me 153 në fund, nëse na dëgjon, mund ta provoj direkt që të lidhemi direkt gjithmonë. Edhe një herë pra për gjithë ata që s'e kanë dëgjuar pyetjen, me sa ditë në ditë pushim në javë do të ishte puna ideale, puna e përsosur, perfekte. Sepse të gjithë e dim që ato ditë të pushim nuk e ditëm, po sikur t'japin atë rizgjimin, rilindjen, merë energjit e dura për t'ardhur edhe për t'pasur etje për t'punuar. Gjithsesi, sa janë këto ditë që të ta bëjnë këtë punë? Ne do të... Okej, okay, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, si jeni?
4: Mirë, ani si jeti?
2: Mirë. Si, për ku kështu njërë është ora 5:14 minuta?
4: Për të Radio Club FM.
2: Mirë se erdhët. Atëherë, me sa ditë pushim në javë, do t'ishte puna ideale, si pas teje?
4: Andi, mi do ishe në tre dit, para disa vjetë është kjo ka që është zbatuar në Francë. Në Francë është zbatuar para disa vjetë është me 3 dit pushimin javë.
2: Okej, po me ndonë që me 3 dit do ishte idealja, dhe më thënë do ishte po, perfekte fare.
4: Po, njëmi në bësë fabyllë se kam një përshëndetje.
2: Po, pa tjetër.
4: Përshëndes i uroj zonjës Soni për shumë vjetë gëzuar Bajramin dhe gjithë dëgjuesve të tjerë të radio suaj, gjithashtu edhe ty.
2: Njëkohësisht
4: Soni të uroj edhe suksese gjatë studimeve.
2: Shumë faleminderit. Faleminderit edhe gëzuar edhe ty. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Okej, do të dëgjojmë Michael Bolton me Said I Love You But I Lied. Po që ishte kjo? Të më thonë të thashtë të dashuroj, por të gënjeva. A pa, shumë e bukurë.

0: Ja ku e kapëm një mashtrues live, Michael Bolton pra e po e pranon që thot të thash të dua, por të gënjeva, po të paktën e pranon, ëh, e pranon. I kthim përgjigje për pyetjen që kishim dje. Emër Michael, emër Michael. Ti. Nëse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Prit, alo. Po. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi.
0: Mirëmëngjes, Onila, si je?
1: Shumë mirë dhe shumë e gjumëtur për festën e Bajramit që na ka gjithë. Përshëndosë mirë të gjithëve dhe juroj anë mbanë botës ku do që ndodhe njërzit vetëm gëzime të kejnë në të jetë.
0: Shumë falimderit, gëzuar edhe ty, Sonila.
1: Sonila, dhe pyetja për sot si familje.
0: Urdhëro?
1: Gëzuar edhe juve si familje.
0: Shumë falimderit.
1: Ku do që të kesh miqtë tuaj.
0: Shumë falimderit. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ditëve të pushimit gjatë javës. Sipas teje, me sa ditë pushim do të ishte gjatë një jave? Pra, do të ishte puna ideale?
1: Respektoj mendimin e profesorit sa po më përshëndeti. Ju uroj gjithë të mira të botës, është person shumë i zgjuar dhe 3 ditë në javë do të ishte mirë për cilin do person, Andi, sidomos edhe për ty që dhe sot ditë pesë të kanë sjellë në punë, do ta kishe pushim sot. Po përsërini ve na bën shumë mirë sepse komunikoj me ty dhe na largon çdo stres, po. E mirë atë mirës do të kisë dhe ti me qenë pushim sot të gjithë tjera.
0: E, kuptoj. Mirë. Të përshëndetë, Sonila, të falenderoj.
1: Andi, një përshëndetje për të gjithë edhe gëzuar pesën edhe pasën pesëta sa më shumë.
0: Gëzuar. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Flori, po na tha që parë që jam në Vlorë, ka sjell prap një video, një sekund. Po. Tani po. Asa bukur palmat, a palmat për i kanë rezistuar palmat e Vlorës asaj smundje së famshme, a jo, këto palmat tu në Shqipëri shumë delikate, këtu në Tiranë sa të Shqipëri. Shumë delikate, shumë të lodhur, ata ke e hëngrën të gjitha, kush kishte e mbjellur palma, a që ishte. Për temën do të thoja, mua do më mjaftonin edhe 2 ditë pushim në javë, për të më thënë një, se s'kemi as një ditë pushim, po të kemi pushim, s'paguemi, kështu që lodhja është shumë e madhe fizike dhe mendore. Çfarë them më shumë? Kjo është ajo që kaloi, thot Rudina. Po mirë, Rudina, pse nuk ankoheni me që nuk paskeni pushim? Ç'është kjo punë, domethënë, ç'është kjo punë që jeni 7 ditë të javës se është e tmerrshme? Nuk e di si mund shkojë kjo gjëja. Të kam përshtypjen që kjo është me ligj që të paktën një ditë pushim duhet ta kesh, domethënë, nuk duhet flisni, duhet ta diskutoni këtë gjë se nuk është normale kjo. Ndërkohë Genti Deristi thotë zbatohet akoma në Francë thuaj zotërisë për punën e asaj rregullit me 3 ditë pushim në javë. Pastaj unë ti dhe rruga bosh thotë Genti, një sekond. Sa bukur kur po dëgjoni Michael Bolton. Përshëndes Genta dhe të uroj një ditë të mbar edhe gëzuar nëse feston Bajramin. Ndërkohë e premte, e shtun, e diel, thot Altini. Sa bukur do ishte kështu, e premte, e shtun, e diel, pushim. Pa, do vijet të hënën, i pastruar nga të gjitha mendimet negative. Do vijet kështu i qetë fare, do duke i puna kështu qesht. Po ç'është kjo? Pse thon njerëzit që puna është e vështirë? Do thoje direkt kur ta nisje të hënën. Pas 3 ditë pushim të mirë, duhet ta serojmë të pjesë. Mirë, ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Michael për Michael, po dëgjojmë Michael Jackson tani me Smooth Criminal. Kthehemi pas pak.

0: Atër, Rudina thot e flasim me njëra tjetër në Andi, por duhet flasim të gjithë bashk, por nuk u bëm bashk si punëtor që jemi, nuk flet as një, me zëtë lartë, bashkojmi në një. Thot Rudina, okej, okay, gjithsesi, është diçka që, nuk e di, duhet, kam zhvyen që po të bëheni bashk, duhet të ndryshoj, edhe bëhet edhe presion sepse nuk ka asnjë lloj biznesi në vend me, po flasim me rregulla që të mos ketë të paktën një ditë pushim në javë. Do të thonë, nëse flitet, është kjo është me ligj, jo se e them unë, jo me çështje qefi, po kjo është me ligj kjo gjë, sepse nëse ti je 7 ditë të javës në punë, s'ke kohë të marrësh veten për të vazhduar javën tjetër, nuk punon më truri, domethënë është shumë problematike nga ana shëndetit. Normal që e festojmë edhe pse nga baba, thot Gent Interisti. Okej, okay, mirë, të përshëndes gëzuar gjithsesi, un i them gëzuar gjithë shqiptarëve. Okej. Okay. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi.
0: Mirëmëngjes, Gent, si je?
1: Sa shpejt e lexove, po ta kisha lënë për gjysmë, por e shoh pa dashje.
0: S'ka problem, nuk ka problem. S'ka problem. I kisha sy tek WhatsApp-i, po lexoja mesazhin e Rudinës, edhe erdhi direkt, prandaj edhe. Si ke lëvë herë, si ke qenë?
1: Mirë, ja, të shku me rreze diellin punë, nga Ertira, po, ke parasysh?
0: Po kjo është punë, vllaç, shkosh në punë me ditë, me diell, me çfarë? Ka lezet kështu, ka lezet, nuk e di në më thëmë. Nja tre muaj i kemi kështu, nja tre muaj.
1: A, papa, ja mirë kjo tjetër, ja sot është ditë pushimin e më punë, tje unë punë.
0: E, ta shi, ta një, edhe të mirat, se po bërë shumë mira, mësojmi keqë.
1: Ja merë lezetë, po si mësojmi keqë të shi, nësë po bëjmi ditë, të shi do më në do të tretë.
0: Okej. Vjerë, shiko, ajo me tre ditë është për të lastohesh të vërtetën, se këtu në Shqipëri jerë zbëhet fjalë, po. Gjithsesi, ja Franca e paska, Gjermania e ka, do më dhe shumica e atyre bizneseve që e kanë bërë me 4 ditë pune në javë, nuk e kanë këthyër që ta bëjnë me 5, për e kanë bajtur ato, do më thonë nuk ka funksionuar. Shumica e që e provuan, që e provuan si eksperiment. Gendo, sa mendon, se ti e vendos vetë pushimin vetes, me sa mendon, me sa ditë do ishte ideale, që do ishte mirë?
1: Shiko, vendos vetë, mos kujto se shkollaj, se mund ta vendosësh vetë, po bën dëm nga krau tjetër.
0: Jo, pa tjetër, ti e ke më të vështirë, shiko, ti e ke më të vështirë të punë.
1: Po, për ne po them, se ti, do më thëmë të pakën, sot për këtë pyetje duhet kishte një 8 orë punë, që të bësh 8 orë punë ditë të bashkë nga dikush. Ai dikush ishte, si më thoni Zotit, na hipte ja 3 ditë në pushim. Domethënë, po këtu kënë është e vështirë ta aplikosh këtë gjë. Hy sa herë ti jemi, ne s'po bëjmë dot një, s'ka rregulla, nuk ke. Domethënë unë si fush e asaj që jam. Domethënë nuk bëj dot një ditë pushim në javë sepse nuk bim dot dakord paktën për tre lokale që jemi afër, sikur njëri ta bënte ditë honë, tjetër ditë martë, tjetër ditë tjetër po themi, nuk bim dot dakord. Po kam se ne këtë mund ta vendosim. E kupton?
0: E kuptova. E kuptova. Po mirë, një sekond. Po pse thua që ta bënit një ditë njëri, një ditë tjetër? Po sikur ta bënit të tre për një herësh.
1: Po çfarë rëndsi ka kjo? Nuk ka rëndsi dita. Do me thënë, të tre për njërës nuk bim dakord se unë... Dakord më dakord se për një ditë pushim do sakrifikoja çdo ditë. Jam dakord me këtë që thua, po... Për njërës jo, sepse unë stuna dhe djetëve nuk mund e mirë. Se unë bajnë, e kam sport edhe...
0: Po, pa tjetër. Sepse lokalet e tjera nuk e kanë me sport, s'lidheni në këtë pjesë, e kuptova.
1: Jo, s'lidheni në këtë pjesë, këshu që stuna dhe djetëve jo, edhe më kurën se bëjt do të gjithashtu mu, në më vetëm e hana që është e përshtatshme për mu.
0: Ne e kuptoj. Gjithsesi nuk është asnjëherë vonë, domethënë do vi një ditë që do thuash, okay, këtë ditë e kam ose masë duhet ta bësh si një iniciativë paktën, duke qenë që e ke punën tonë gjithmonë.
1: Ando. Ta kam thonë, unë kam statistika të frikshme, unë kam 30, do më 26 vjetë se kam bëllë një ditë, ta shi do me mëllon 50 vjetë, do me mëllon 30 vjetë.
0: Jo, një sekundë, mos e shiko, jo të mbyllësh lokalin, ti mund të kesh 2-3 veta që të vinë edhe të zëvëndsojnë, në këtë atë në atë punoj se që janë gjithë javën. Mund të jetë edhe kjo.
1: Mund vaje, ashtu është mirë, është mirë. Atje kanë abonë.
0: Se ta them të, një shoku im është ka një lokal me qira dhe ai këtë bën. Domethënë të gjithë stafi i tij ka një ditë pushim dhe ai mban një person, e mban si rezervë dhe një ai vjen zëvendëson banakierin, zëvendëson kamarierin, zëvendëson secili e ka një ditë pushim patjetër në javë. Domethënë nuk bëhet fjalë. Dhe ky e ka paguar njërin, futet edhe vet për të ndihmuar dhe i ka funksionuar kjo gjëja, sepse s'të vjen njëri.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Dakord jam me këtë pjesë, po un kur
0: nuk po them, do patjetër që lokali do rihapur se nuk diskutohet, sidomos në Shqipëri që nuk funksionon kjo, që të mbyllet një ditë, por në këtë lloj forme sigurisht për ty është pak më me shpenzime, por punojësit do vinin më me qef, nuk e di, thjesht si ide, po e diskutojmë, nuk
2: e kena bërë, këtë pjesë, për kur ikim që ikim me këte, nuk është se kur vi me gjemë si që lama.
0: Tani, a firot e veta i ka, duke diskutohet ajo, po pa,
2: firot ka. A që të plasim ka, për këtë pjesë.
0: Pa tjetër. Gjendo të përshëndes, kënajtësi që folëm, edhe të uroj një ditë bare gëzuar Bajramin.
2: Gjithashtu.
0: Mirë, mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente ti dhe unë nga Drena Bazi dhe Anjiza Shahini dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

Ti e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit tani." Futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS.

0: 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me ditët e pushimit. Me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale, puna perfekte? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Ndërkohë Rudina që thot, nuk flet deri Andi se ti se di sa keq jam, ndaj thash lodhje mendore dhe fizike, tani që filloi dhe i nxehti dhe s'ka filluar akoma, shumë e vështirë. Ju se keni ide se çfarë sikleti kalon aty brenda? Dielli poshtë xhamit sa të djeg, mendoj se e keni provuar, thot Rudina. Është e tmerrshme, nuk unë ta them kështu pa e provuar fare, nuk do të duroj ato. Të them vërtetën, me një siklet madh, sidomos kjo puna e diellit e vapës, është e tmerrshme, domethënë. Nuk e di, nuk do ishte e pa rezistueshme. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, ku e gjetë këtë pyetje sot? Për 6 muaj nuk e njoh fare pushimin, thot. Por ka edhe një diçka që këtu punoj 3-4 orë në ditë, pavarësisht se qëndroj 8 orë, thot Ibrahimi. Shikoj Ibrahim, vërtet ti qëndron vërtet ti punon 3-4 orë, por ama 8 ore ke orarin zyrtar. Do të thotë ti nuk është se po të ishte që të punoje 3-4 orë dhe këto 3-4 orë të tjera të shkoje të ftije gjumë apo të bëje një proces tjetër, atëherë do quhet 3-4 orë. Ti rrin 8 orë atje. Ti je në gatishmëri, në kokë i rrim punës për këtë gjë, kështu që mos e llogarit që patjetër duhet vraposh apo duhet mbash diçka që të quhet punë. Kjo jo punë është, edhe pse thjesht rrin në punë që je në gatishmëri. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje nga Kolonia Andi.
0: Të përshëndet Spartak, si je?
1: Mirë, ja kemi ditë pazari sot.
0: Qa do blesh, qa do dalesh, do marrësh?
1: Ja, shefim në gjekës të blejme, bej funizime dhe kemi në shpipës.
0: Oke, hajde, pazar të mbarë. Spartak, me sa dit pushim në javë, do të quaj puna perfekte, puna ideale, si pas teje?
1: Po, ne bejme, ku të fundit tani, janë bërë shumë pushime dhe administrata ka bërë shumë pushime, po unë mendoj 2 ditë në javë.
0: Me 2 ditë në javë, mendojnë që është idealja dhe nuk duhet lëvizi?
1: Jo. Ejkut. Para se të filloj Andi, po? Kërkoj nga Frances Radi një këngë që përshëndese dhe sonilën nga Kashari.
0: Okej, mirë. Të përshëndes Spartak dhe të uroj ditë mbarë, edhe do të dëgjojmë.
1: Edhe dëgjojmë.
0: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Atëherë do të dëgjojmë All In Now nga Dogstar dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi pas pak do ta dëgjojmë Pink me Sober, një nga këngët më të bukura të në fakt të Pink. Ndërkohë do lexojmë sërish një dy mesazhe. Na ka shkruar Ibrahim dhe thot: "I kam rregulluar kushtet rishtrir, por e mira do ishte të kisha një ditë në javë", thot Ibrahimi. Mirë, do të dua të kujtoj që jemi në përkuk këtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:45 minuta në këto momente. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ditëve të pushimit brenda një jave. Me sa ditë pushimi në javë do të ishte puna ideale? Kjo si pas jush, gjithmonë. Na shkruani, na telefononi për ta diskutuar pra, sepse kemi kohë deri në orën 7 për këtë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Në Nebraska të Amerikës ka ndodhur një ngjarje e çuditshme, por e vërtet. Ka një makinë, ishte me tre pasagjer, diçka e tillë, dhe edhe kishin dhe qenin brenda në makinë. Janë ndaluar në një karburant, do të ambushin me karburant makinën, por edhe deshin të blinin edhe disa gjëra në dyqanin e në marketin e karburantit. Dhe shoferi ka vajtur, ka ndaluar makinën, ka është futur brenda në dyqanin e karburantit, ndërkohë një tjetër kishte filluar që ta mbushte me karburant. Qeni ishte brenda në makinë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që ky shoferi kishte pasur një armë aty të mbushur brenda në makinë, dhe qeni duke lëvizë, kur krap se di se si e ka futur ato kthetrat e veta, dhe ka shkrepur pa dashje dhe u shplakosur një grua që ishte në vend të parë të makinës, si pjesonja e shoferit. Hajde merre vesh tash, ore po pse ore i mbani armët me vete? Po lejeni më mbyllin në për kasaforta armët vend për dorën kur është për të përdorur. Po çka? Me armë me vete në makinë. Tmerri ma. Ja qeni ç'bëri. Dhe hatan bëri. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Përshëndetje Fatos, si je?
2: Mirë, ju përshëndes në punën.
1: Të përshëndes, si pas shohën në punë?
2: Mirë.
1: Nuk je pushim sot, a?
2: Jo. Karburanti nuk ka asnjëherë pushim.
1: Jo, sa është karburanti, u thash ti. Karburanti të vazhdoj punën, s'kemi punë me karburantin, e?
2: Po pikëri, po pra sepse në karburant punoj.
1: Jam dakord, po që ta bësh pushim ti, marrë një punëtor tjetër dhe ja e bën ti pushim.
2: Po provoj nëse turnim.
1: Nëse, gjithsesi. Fatos, me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale sipas teje? Prandaj po të gacmoja se kemi këtë pyetje, prandaj po të gacmoja.
2: Në formulisht e ka, do thoja një ditë punë, 6 pushim.
1: Okej. Mirë, po mendon që se kam frikë, shiko. Po të ishte kështu, kam frikë se dhe atë ditën e pushim, ditën e punës kam frikë se ngadalë do ta hiqnin fare. Se do mësoheshim keq, e kupton? Do mësoheshim pushim, e kur, tash, po ku shkon nesër punë tani, mos ia fut kot, domethënë do e fshinim edhe atë në fund fare.
2: Tani, për te isha ka, dhe mendoj që fundjava duhet pushim. Ashtu si që është edhe në shtetë, që është të në dhjën ashtë pushim, mendoj edhe në privat duhet isha një gjë tjetë. Po privati funksionon ndryshe, mund të shkosh edhe të djeleve dhe jashtë orarit madje, jo vetëm si është të djeleve, po mund ishte jashtë orarit në punë. Kjo është e keqja e privatit, si tu është. Nërsa, unë mendoj që të pakten gjatë javës, si që është në shtetë, fundjava pushim, mendoj edhe në privat duhet ishte.
1: E kuptoj. Mirë, po me dy ditë, po thua, se thua, që të premte, po, të shtumë të djelë.
2: Po, mendoj me dy ditë do të ishte gjithë shka...
1: Në regull. Okej.
2: Okay. Tani, një përët si shërjevu, por që...
1: Se aspe, dy ditë nuk po këta që shtashtë, me sa ditë, pra thuaj, nuk ka problem. Ore, thuaj e se nuk da gjion pronari jutë, këshu që thuaj e pa frikë.
2: Jo, se është të kraun tjetër edhe në dëgjon.
1: Ah, okej. Po mirë, uroj të da dëgjon që ta plocoj atë gjë që thua ti, këshu që thuaj e njerë se pas e detë.
2: Jo, e thash, mendoj realisht, mendoj dy ditë.
1: Në dy ditë, në dy ditë.
2: Mendoj për te shakave ishe në formë në një shakaje duke këtyre, por që mendoj dy ditë.
1: Tashi në formë në një shakaje, po ta bën tre ditë, ti nuk do i thua shjo, tashi mësna që ditë tani.
2: Jo, po më bën.
1: E pra, kështu që mësë thua shaka, ti thua i po, hajde bërë e qave, zë më dhe mund thua, po jo që është formë shakaje. Mirë, gjithësit. Përshëndet, Fatos, të uroj ditë mbarë dhe e kënaqësi.
2: Nuk e di nëse ka një kështu, unë do të nisë diçka në privat.
1: Po.
2: Shpresoj që ta gjesh mundësin, por nuk po ta them se çfarë.
1: Ma dërgo edhe ta shoh, ma dërgo. Të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë. Ciao.
2: Okay.
1: Mirë, ndërko... Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mëngjesi, jam.
1: Si jeni?
3: Mirë, faleminderit. Po ju si gjeni nisur ditën sot?
1: Mirë. Si përditë, si përditë. Për ku kështu një herë për ku je nisur? Është ora 5:55 minuta.
3: Unë jam nisur për Greqi, aktualisht.
1: Për në Greqi, për qef apo për punë?
3: Po, për qef.
1: Për qef, t'ja ka lërë sa më mirë, ndej. Dhe me nga dalë se i bje që rrugë e gjatë. Sa orë rrugë i bje?
3: Po, si kute 4 orë
1: gjysë. Po mirë, eba, mirë, 4 orë për e gjysë si për edhe për qef, shu që, së është problem. Nuk e di nëse të gjove pyetjen?
3: Po, e kam gjuar, e kam djeku vazhdimisht që ku ke njështër, e kam qenë rrugë.
1: Okej, të falenderoj.
3: Desha fakti u regjit e gëzuar ditën e Bajramit, je.
1: Gëzuar edhe për ty? Më fal, të dëgjoj pak me vështirësi. Të dëgjoj pak me vështirësi. Më ikë, nuk e di, që pari ishte më mirë.
3: Po, tani
1: më mirë. Po, më mirë.
3: Okej, se ishte lidhër me makinën. Desha, unë mendoj që dy ditë një javë është okej, besoj një... Dhe ishte një gjë e këndshme.
1: Me dy ditë, sa ditë në javë bën? Sa ditë në javë bën pushim ti?
3: Sa ditë pushim, domethënë ku dua. Familjar, po nuk kemi asnjë ditë pushim kështu të rregull si thua. Po duam bëjmë ditë pushim, po të ralla janë domethënë, nuk është.
1: Po mirë, si justifikohet? Më fal, si justifikohet kjo që nuk keni asnjë ditë pushim?
3: Shiko pa, kjo është një gjë që tute ne është pak se vështirë që të ndryshohet, se tu janë rritur gjithçka edhe ti mundohesh që të shfrytëzosh çdo ditë të javës ose të vitit që të ndjerësh ato shpenzimet ose të më thëmë që sa të pak ti përballosh shpenzimet që kanë gjithë që rrahet në janë rritë, shpenzimet janë rritë kudo, normalisht që mundohesh që të shfrytëzosh gjatë gjithë kohë që të bësh 2 ditë pushim kur ke biznes të ndin vetë, normalisht duhet kesh do gja...
1: E di, e kuptova.
3: Të mirë dhe normalisht që nuk mjaftojnë, ndaj rrinë se e mira e dim si është, po dishtë të funksionon dhe përgjith një soj që...
1: E kuptova,
3: kishin e ditë regullin.
1: Është e vërtet. Mirë të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe rrugë të mbarë për në Greqi. T'ja ka lërë sa më mirë. Shumë faleminderit, ka lërë shumë mirë, qa. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Ani nga Korça, si kaloni ju mirë?
1: Mirë, si je Ani, si kalove?
4: Mirë, në përgjithësi mirë.
1: Më bëhet qefi. Ani, me sa ditë pushim në javë?
4: Dy, e shtuna e djela bol do ishte.
1: E shtuna e djela për ty beson që do ishte mjaftueshëm?
4: Po, mjaftueshëm.
1: Okej. Po, tani për shumull me sa ditë pushim ke në punë?
4: Po jo, unë jam person në afsit kërëzva në shikim, mere me aktivitete, po nuk më kanë dhenë mundësin për të hyrë në punë.
1: A për të hyrë në një punë normale, e kuptoj?
4: Po, edhe master kam bërë universitetet edhe.
1: Okej, okay, po, vazhdoj, kemi e mbaj më të ma ke thonë edhe njerë për para, ke vazhdoj të kërkosh në përvënde?
4: Po, vazhdoj, po, unë bëndhe durimi dhe.
1: Qëfar të thonë?
4: Mirë, do ta kemi parasysh. Ai kin muajt, i kin vitet, ata gjë.
1: Po mirë, ti mos nuk ka nevojë as të mërzitesh, ti thjesht vazhdoje dhe provoje prap.
4: Po, mirë. Shpresoj se fundit, kur mos tuaj kur.
1: Po patjetër se po të mërzitesh është gjëja më e lehtë dhe të gjitha këta që e bëjnë këtë gjë, ato duan që të mërzitesh ti, të mërzitemi të gjithë ne. Kështu që ti vazhdoje prap derisa të bëhet.
4: Po, të falenderoj.
1: Përshëndes Ani dhe turoj një ditë mirë. Dhe gëzuar, qa. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapi Blor, Andi.
1: Përshëndetje, Grupi Vrapi Blor, si jeni sot?
5: Mashallah, grupi plot. E para njërë do të urojnë me shpirt gëzuar kur bëmë Marjamin.
1: Shumë falenderoj.
5: Iri Andi, gjithë do gjusit Klab FM dhe gjithë shqiptarët ku do që ndodhe.
1: Shumë faleminderit. Gëzuar edhe për ju.
5: Jokin të bekuar edhe Zoti t'u japi më të mirën e mundshme për t'u zgjidhë hallet, problemet, shqetësimet që kanë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Atëre, Tur, nuk e di, e dëgjove pse e pyetjen që...
5: E dëgjova pyetjen. Andi, shiko, është një qik pyetje në konflikt në kuptimin të tjera interesa ka më rëpushimin,
1: të
5: tjera interesa ka një punësuar, të tjera interesa ka një që është e para njërë varet nga ana ekonomike. nëse unë jam në një punë që, që më ikën ditë e punës, do të thoshë që më mjafton një ditë, vëllë kam një ditë. Doktori që kam unë këtu, ka lënë vizitën për nesër për të bërë dhëmët, që do e shtidori pushim, ai do dhëmët të nesër, do ikin në Itali, Greqi, ja, thot që të bëjmë 3 ditë pushim sot, apo ja, sa ditë pushim duhet.
6: Sa ditë pushim në javë do të quaj puna ideale, sepse normalisht...
5: Puna ideale duhet... Pasaj, varet edhe nga... Andi, varet edhe nga budgeti, varet nga finansat që ke që ashtu, varet nga këndështrimi që ke për pushimin, varet nga... Ka shumë arsye, Andi. Me gjithatë, për postë gjithave, mendoj që e shtu në djela dy ke pushim.
6: E, kuptova. Me dy ditë mendon që do ishte ideal.
5: Për shembull marrim në raste të ndryshme dhe po të marr nuk po zë njëri fare, po të marr ty konkretisht. Ti në fundjavë morë familjen do të vish në Lor. Të mjafton dy diela vetëm pushim, ti sarin dot, se ti të shunon do shkputesh nga studio që je atje apo ku je, do sa të vish nuk arrin dot më shumë lodhesh me rrugën lart e poshtë sa. Kështu që të duhet të premtja në bazite, shplodhesh të shtunën, të dilën në darkë, familjen, makinën në Tiranë. E kupton?
6: Dy ditë mendoj
5: që janë të mjaftueshme.
6: E kuptova. Te kuptova.
5: Bota me standardin ekonomi që kam dëgjoja lajme diku në Suedim, duket në Norvegji, nuk e di në njëjtë nga këto vendet, diskutonin që të bënin 4 ditë pushim dhe orari i punës të ishte 4 orë.
6: Tani,
5: është çështje mendimi,
6: është çështje,
5: të bëhet ajo, do të kishin standard ekonomik shumë të lartë.
6: Se tu në Shqipëri nuk e përballon dot, e vërtet.
5: Ti kesh të gjithë të gjitha me shtëpi, me tani një njerëz që ka marrë një shtëpi 120, 130, 150, ku diun çifrat e shtëpive sa kanë marrë tani, udon. Të marrë mund të. Si mund të bëj pushim ai qet, ai të bëj pushim, ai do ka mundësi edhe të punojë edhe 24 orë në natën.
6: Shiko,
5: do të laj,
6: është bërë edhe pak, pjesa ekonomike, është bërë edhe pak botërore që i kanë ulur, i kanë çuar rrogat në këtë lloj forme që njerëzit janë kthyer në robër, sepse normalisht po të jenë rrogat më të mira, të lihen vetë, domethënë janë vetë ata që drejtojnë shtetet, që i menaxhojnë, që i rregullojnë pjesën e tregut.
5: Ata që drejtojnë shtetet u lumt, i drejtojnë të talent, të jenë atje
6: të lumt. Ah, okay, pra, të talent, pra. Jam
5: këtu. Këtu është faj jon,
6: po. Po, patjetër. Patjetër që.
5: Është faj jon që rrim ne si ai kriminal
6: usull në minimum. Se jemi thyer në robër, domethënë nuk unë nuk njoh asnjë shtet që të.
5: Vetë ato që janë vllafi në robër, po në minimumin e mundshëm shtrëngohet.
6: Pikërisht.
5: Ka vënë rroga, ka vënë.
6: Është vërtet.
5: Nuk lëvizim në Isua zonjësi, nuk lëvizim për Vlorë se s'ka financat edhe 150 milionë na kanë ngelur. Po vajtim në Vlorë, do vim, do ngelim i fat.
6: Edhe ngelim dhe bie ditët e tjera nuk do ham varet deri në fund muajit.
5: Po ama vjen, ke tani
6: dy
5: tim komod, dy tim vetë tjetri sonis bën ta kartën atje, ka të karikuar kartën. Ne nuk po themi që unë të kem unë ti edhe gjithë populli ve fjalë të kenë kartat të jenë të karikuar, po që të jenë komod, në minimumin e mundshëm, mos mendoj, andi, shiko, sot, 2026, njështë ditë të neve, me fjallë edhe këtu, shumë, në Shqipëri të neve, në minimumin e mundshëm të mendojnë për bukën e gojë, është absurditet, nuk...
6: është e vërtet kjo, por është fatkeci, por është e vërtet, kjo gjëja funksionon, këshu është, nuk e që bënë. Nuk e gjibon edhe duhet të ndryshojnë. Ore, këto do t'i bëjnë të vetat, edhe nuk po flasë të në Shqipëri, se është, po thuaj se është unifikuar e gjithë bota. Dhe më thënë, o nuk flasë me njërës në Amerikë, flasë në Europë, të gjithë për rogën jetojnë, edhe u del vetëm thjesht për tjetuar, nuk është se ja paske, ja bleke një robë më shumë, ja bëke një ditë pushim më shumë, por kaqë. Dhe nuk ruan më së dhejnë askujt që të dzirri të vej një lek më njana, apo të, si që mund të këtë qënë shumë vite, 20-30 vite më përpara.
5: O, andi, mbylli fasonët, mbylli këto dyqanet, mbylli pizzerit, mbylli baret, mbylli gjitha mos funksionojë asgjë, se kjo është, në fund fare, kjo është jeta. Ju ka nevoj një kafe, ka nevoj një pizzë, ka nevoj një shëtitje, ka nevoj një me që do t'i bëj këto, me gjepin bosh do t'i bëj. Kështu që në të kjo pjesë është edhe faji, edhe faji, edhe faji jon në radhë. Ngrihen njerëzit të kërkojnë ngritje pake, të kërkojnë. Se neve jo nuk bëhet fjalë fare te neve, se neve
6: po te shiko, ne për te ne po flasim sepse ti thua u bën ngritje pake, këta sollën gjysmën e botës e sollën këtu, nuk kanë lënë racë pasill në domethënë erdhën nga Bangladeshi, e mban mend ato që ikin shqiptarët, ikin të rinj shqiptar, e tha një nga bizneset më të mëdha.
5: E do sillin
6: të huaj po pra, po ja pra që s'është presion as kjo, domethënë.
5: Diskutimi
6: gjatë shumë nuk na dalin, i bje që duhet të blokojmë gjithë emisionet e radios për të folur për këtë gjë. Përshëndes Turi, përshëndes gjithë, edhe një ditë mbarë dhe gëzuar.
5: Gjithë
6: të mirë. Ciao. Mirë, kemi një telefonat tjetër. Halo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi, Andi.
6: Si jeni, si kaluat?
7: Mirë, si kalove ti?
6: Mirë, për ku kështu njërë është ora 6:06 minuta, për ku jenë nisur?
7: Për ku jam nisur, tani e kam lenë punën, se punoj kështu sigurit, tani e kam lenë.
6: Si vajti, u lodhe?
7: Mirë.
6: E loshme puna natën?
7: Tani e loshme, se tani zoti e ka bërë natën për gjumë.
6: Po pse i kemi dalë kundra Zotit atëherë që kishin vënë një gjë kështu sigurie që mos lodheshim. Apo thoj slej njerëzit se duan njerëzit që të bëjnë qef natën edhe detyrohen edhe njerëzit e tjerë që punojnë për t'i shërbyer edhe për të ndëgjur. Me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale sipas teje?
7: Sipas me tani sipas me tani njeriu nuk ka si thonë për mendimin tim ishte si që ka bota të shtunë të djel.
6: Okej. Me sa ditë pushim kete tek puna në javë?
7: Jo, tek puna unë të janë ditë të them të drejtë, nuk kam pushim se thonë, se jam e kemi një punë këtu që
6: nuk arrin dot, që nuk mund të marrësh dot leje në këtë kuptim.
7: Po nuk merr dot leje, nuk merr dot leje.
6: E kuptoj. Po e vështirë, e lodhshme që ti je 7 ditë javës pa asnjë pasi ditë pushim.
7: E lodhshme tani, kështu është kapitalizmi, Andi. E lodhshme.
6: Okej, kështu është kapitalizmi, kam përshtypje që nuk është kështu. Mund t'i vendosësh dhe vetë ato kushtet ose gjyra, domethënë pse e them të i vendos vetë tani, kushtet?
7: Tani privati tani ti e di se të bën privati, çat bën tani.
6: Po jo, privati nëse ti i thua jo, nëse i them edhe unë jo, nëse i thotë tjetri jo. Domethënë nëse e vendosim të kusht që unë nuk të rri për 7 ditë, ja, po të marr një shemb. Po të marr një shemb.
7: Po të bëj të tëra.
6: Ja, po të marr një shemb. Në vitet 2000 un kam punuar kamarier në disa lokale këtu në Tiranë. Dhe pa. Në vitet 2000 ishte absurde që ti të kishe një ditë ja në ditë pushim në javë. Domethënë ishte 7 ditë punë dhe nuk diskutoi të merrje leje kur kishe hall. Kur të jepnin leje, kur ti kishe halli, duhet i thoje faleminderit 1000 herë se kështu funksiononte atëherë. Sot nuk ka unë të paktën për në Tiranë, nuk e di për në qytete të tjera, po në Tiranë nuk ka në përgjithësi, se mund të ketë ndonjë, po në përgjithësi të gjithë kamarierët dhe banakierët e kanë një ditë pushim në javë dhe nuk shkon askush, nuk të vjen njerëj në punë.
7: Po të kuptova, në Tiranë tani Tirana ka shumë vende pune, Andi, kurse këtu ku ja flasim ne në qytetin e Fidhja, e di si është bërë apo jo.
6: E mirë pra, domethënë edhe unë këtë po të them, në Tiranë ka qenë si shështë sot që thua ti në Fjerë. Kështu ka qenë që nuk bëhe fjalë, por nëse fillon njëri dhe fillon tjetri, e kërkon njëri, e kërkon tjetri, e kërkon njëri, e kërkon tjetri, nuk ka këdo marin, nuk do dëlirojë që të
7: se nuk e kërkojë të tërë, se njëri është allergji, tjetri është pak më mirë se ty, kështu që nuk e kërkojë të tërë.
6: Shiko, pak më mirë se sa unë, nëse kërkimi një ditë pushim nuk është luks. Sepse jo, kërkimi një ditë pushim, si po ta kërkosh ti, ta kërkoj dhe ai tjetri dhe ai tjetri, i bie që është një e mirë për të gjithë, nuk është luks kjo gjëja. Thjesht do të thënë, pronari juaj e ka menduar që hajde ti vej kështu se marr lekët unë, se çfarë do bëj? Thjesht do marr një tjetër, një person në punë, shtesë që të bëj këto zëvendësime, dhe shumë e lehtë gjëja, thjesht do paguhen ca lekë më shumë.
7: Po, ashtu është, po.
6: Si po e mendoj si ide. Prandaj them që
1: Në Tiranë, unë e mbaj mend që nuk kishte një, nuk dia asnjë lokal, lokalet edhe më të mira të Tiranës, nuk kishte askush një ditë pushim. Sot, në lokalet më të rëndomta, edhe në Përlagje, nëse shkon dikush për të kërkuar punë, nëse pronari thotë s'ke asnjë ditë pushim në gjatë javës, nuk i shkon askush në punë, nuk i shkon as, domethënë.
7: Po kush e ka? Po Tirana tani janë disa shumë ashtu, ja kërkojnë shumë njerëz për punë. Kërkojnë si thonë vende, si thonë, çfarë them? Ka më shumë zhvillim aty.
1: Po më shumë zhvillim. Hajde diskutojmë edhe pjesën e zhvillimit. Ka më shumë njerëz, okay, ka më shumë biznese, patjetër që po. Por prap ato punët në fjer do bëhen, në Peshkopi do bëhen, në Kukës do bëhen, nuk do ngelen pa bërë edhe punët edhe në qytetet e tjera. Kështu që mbase s'ka punë sa në Tiranë, po ato punë që janë, ato do bëhen. Por duhet bëhen në mënyrën e dur, se s'ka pse të shfrytëzosh dy veta edhe 50 veta të tjerë të rrin pa punë. Domethënë duhet shpërndarë edhe kjo gjëja. Ka zgjidhje në këtë gjë, në këtë përflasje, në këtë këndvështrim. Gjithsesi, nuk është se do e zgjidhim tani në mëngjes, jam i sigurt për këtë gjë.
7: Po.
1: Të përshëndes, të uroj një ditë mbar, edhe gëzuar Bajramin.
7: Ne gëzuar Bajramin të gjithëve, Zoti ta bëjë mbar kudo që janë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kalofsh mirë, ciao, kënaqësi.
7: Ciao.
1: Mirë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Si kaluat?
8: Ja.
1: Më fal, të dëgjoj, nuk të dëgjoj mirë. Më dëgjon?
8: Po, të dëgjoj, tani më dëgjon.
1: Po, tani shumë më mirë. Për ku kështu një herë? Është ora 6:11 minuta. Për ku je nisur?
8: Tani po kthehem. Për në Tiranë po kthehem.
1: Pse ku ishe?
8: Shkodër.
1: Në Shkodër, për punë.
8: Po.
1: Si vajti rruga?
8: Mirë, ma mirë, mirë, freskët, qetësi.
1: E, kuptoj.
8: Mirë, nata.
1: Atëherë, me sa ditë pushim në javë, do të ishte puna ideale, si pas teje?
8: Po, për neve në Shqipëri, me punë që kemi me këto kusha, andi duhet të pak dhe një ditë në javë, duhet jetë. E mira është dy, po të pak dhe një ditë, se dhe bizneset nuk e kanë atë komoditetin që ti apin dy ditë, se nuk i del interesi dhe atyre. Po të pak dhe një ditë duhet të qëndrojnë një javë, për këtë do njëri. Veç këta e bëjmë administrata e shtetërore, këta e kanë shtun djelet barja me pashke. Po që
1: të shtun të djelë, po këto e kanë edhe një ditë në javë, shko ka të po ditë pushim.
8: Këta kanë, se e ka në orarën që të reduktura, në orarën në në në orarën një, një më jetë pa të dhe, takë. Ka ja rregull po neve.
1: Kështu që mos flasim për pushimet e shtetit,
8: është tjetër gjë. E sta u dalim për herë këtu, ku jemi, shikoj një unë që kam aty. Ku fest pushim po vet? Po aman
1: pyetja është ora puroni në një ditë apo jo?
8: Ngjela dhe kalamajt, se majë dhe kalamajt, po ta marr dhe fëmijën, po e let vej sot.
1: E kuptoj.
8: Po neve jemi në punë anda. Unë jam 360 ditë. 360 ditë.
1: Pa e lodhshme, e lodhshme gjithsesi.
8: E lodhshme, është edhe makina dhe në timon, po jeshtë, janë ta kuse që duhet në shtunjë, ta keshë një shofer rezerva, pronari si intereson, edhe shoferave në resna intereson, se temi, po e lash makinë dhe amaj tjetë e shkatroj për i natë, unë jam për rrugë për natë, pasaj, janë dhe sa gjera kështu,
1: po, që në intereson dhe neve. Pra ato me ndonë shefit, shpun keni ju për
8: këtë duartë? Mirë, mirë. Mendoj se usoj gjithatën vetë dhe se më kokën time se
1: vetë
8: si usoj u me makinë time.
1: E kuptova.
8: Edhe qik mosha joni, kemi rrës qik në veqë dhe me jemi qik ta maqar punë.
1: E kuptova.
8: Se iza jo, një, ku serinia mirë e bëjnë, që unë të rinjë ishe vërtet, po s'pati ti në pushim, s'bjen punë e. Ata e bëjmë i, po neve kemi që kështu, hadi, ikim, s'bëjmë zë.
1: E kuptova. Dekut. Do më thënë, kemi edhe vetë ne qik fajnë.
8: Po e kemi qik vetë në atë, kemi të vetë në hajde. Këtë do majhë, dhe shku do bëjmë ne diska më shumë ne, baba. A si gjë kotë, kemi gjë vjetën, Jezus kemi bërë, do bëjmë shumë. Ka ngella, jo.
1: E kuptoj. Mirë, të përshëndes. Duroj një ditë bashkë, më fal, të lutëm, më thuaj emrin, se ne na është, kemi ndruar telefonin edhe ne jam fshirë shumë.
8: Fred,
1: të përshëndes. E kemi pas regjistruar se të mbaj mend, por nuk më na jam fshirë edhe po i regjistrojmë tani ngadal. Përshëndes Fred dhe turoj një ditë mbar. Dhe kënaqësi.
8: Ja kalofshin mirë
1: ditën mbar. Gëzuar. Mirë, do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Script me Break Heaven dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë momente 6:14 minuta.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me ditët e pushimit në brenda një jave. Sa ditë pushimi në javë do të ishte puna ideale për ju, puna perfekte. Na shkruani, na telefononi sin WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sonita na ka shkruar shumë herët, po nuk e kam lexuar, të kërkoj ndjesë Sonita. Do vit ju zëvendësoj un ty dhe Gentin atë ditë që jeni pushim, kam shumë respekt thot Sonita. Të përshëndes dhe të falenderoj për gatishmërin. Mirë Shkodrani na shkruan thotë mirëmëngjes Sandi, një shoku im punonte në McDonald's, u ankonde shpesh te kolegët e tij që dua pushim, do pushim, i shkoi llafi në vesh shefit, e thirrri në zyrë, i kishte thënë je i pushuar, shko pusho sa të duash tani. Thotë Mirë Shkodrani, okay. Kështu funksionon pushimi në privat zakonisht. Kalofsh mirë, respekte, thotë Miri. Mirë, të përshëndes, e vërtet kjo. Kur është, jo, shiko, e di kush është problemi. Problemi është që pushimet duan të gjithë. Por nëse flet vetëm njëri, edhe të tjerët bëjnë kështu, "Ah, mirë, ah, po, a e dash kë pushim ti, eh?" Patjetër që vetëm njëri do ta haj. Por nëse do thonë të gjithë që o vlla, nuk bëhet, sepse s'funksionon truri, nuk është se kërkohet, nuk po kërkohet, dua 3 javë pushim brenda një muaji. Jo, po ti thua, unë dua një ditë pushim, që edhe truri, edhe trupi, edhe fiziku të marri veten që të vi prapë në punë. Sepse nuk funksionon ndryshe, se do shkosh në punë e do jesh me nerva gjithkohon. Do të jesh i stresuar, do fillosh sa ta shohësh atë dhe ai thot mirëmëngjes, ikëm lera, pse se funksionon truri, fillon trashja, trashje, trashje, trashje, trashje dhe dohet ka një nevojë, një rikuperim. Ndërkohë, Sokoli na shkruan dhe thot, ando mirëmëngjes, ne mund të jemi nga shumë të paktit furra që e mbyllim të dielën. Dhe ka sjell edhe atë tabelën që thot orari 6 me orën 22 të darkës e diela pushim. Na ka sjell foton nga biznesi, pra i Sokolit edhe i Altinit. Dhe bëni shumë mirë Sokol. Unë uroj që të tua marrin këtë shembull, pra edhe të tjerët, edhe ta, pse jo, ta vënë në jetë. Ndërkohë Bardha Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM, gëzuar Kurban Bajramin. Dy ditë pushim mendoj se janë okay, sa i përket atyre që punojnë edhe ditët e pushimit është e lodhshme, por nga halli e kanë sepse ditët e pushimit paguhen më shumë me bonuse që jep privati. Kalofsh bukur thot, pastaj bonuset plus, madje ka edhe punëtor që punojnë dy punë, edhe student që punojnë turni i dytë edhe i tretë. Nuk të detyron njëri të punosh ditët e pushimit apo festave, por metoda e pagesës më të lartë për hallëxhin është si formë detyrimi. Jo, në shumicën e vendeve, Bardha, nuk janë që paguajnë më shumë. Në shumicën e vendeve që unë pak të ndi, nuk është se paguajnë më shumë në ditët e pushimit. Nuk është e vërtet kjo. Pak të në Shqipëri, jo, unë nuk e di. Ja është e di që funksionon në këtë mënyrë. Këtu të ralla janë ato biznese. Okej, okay, ka dhe vënde që funksionon. Por, sidomos, tani që folëm me personat që folëm tani në mëngjes, nuk është se e kanë ndryshe. E kanë 7 ditë pune dhe është normale, okej, okay, vazhdon, unë të paguaj kaq lekë në muaj dhe kemi çdo ditë punë. Dhe kështu, nuk është se paguajnë të dielën më shumë apo të shtunën më shumë. Po të paguanin më shumë dhe njerëzit shkojnë me dëshirën e tyre se e thonë, okej, okay, se unë të shtunën dhe të dielën e kam pagesën më të mirë edhe ja vlen që të punoj edhe, ajo është tjetër gjë. Te ne po, thot Bardha. E po, që keni me fat Bardha, si vënd, ba e forta të vënd se duhet jetë fix. Ndërko, Fatosi nga ka sjell një poezi, po do e lexoj pas pak Fatos, atë pëlqeu, po shumë shumë e lezetshme. Të falenderoj për fjalët edhe për mënyrën si e ke shkruar. Ne do të dëgjojmë në këto momente Nighty Boy me Beyoncé me Running dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:23 minuta në këto momente.

Këngë shumë e bukur e Nighty Boy me Beyoncé, Running, ka një videoklip të jashtëzakonshëm, e kam pas shumë qejf brenda në det, një çift që shumë i lezetshëm. Nëse s'e keni parë, mund ta shikoni edhe me videoklip. Barda Tiran thotë, "Jo, un jam pushim, thotë flas për prodhimin, un jam okay, të shtunë të diel, festa jam pushim," thotë Barda. Gjithsesi, që ka shumë mirë sepse kanë dinë të vlerësojnë, prandaj thash që mbaje fort si punë, që dinë të vlerësojnë punonjësin, edhe din të japin ato shpërblimet aty ku duhet, prandaj po them që mbahet si që kanë një, si më thon, një biznes shumë interesant që din të tim menaxhojnë, pra din ta vlerësojnë punëtorin. Ndërkohë Fatosi ka sjell një poezi, do ta lexoj më një herë tani. Në valët që zgjojnë qytetin çdo agim, tingëllon një zë plot ritëm e shkëlqim. Është Radio Klab FM, mikja e çdo dite, që sjell muzikë, emocion e ritme. Nga Tirana zemrën nis për gjithë Shqipërinë, me këngë që ndezin natën e rininë. Në makina, kafene e rrugë pafund, Radio Klab FM dëgjohet gjithkund. Me DJ që flasin plot energji e gaz, çdo program të mban zgjuar pa asnjë çast. Hitet më të reja, ritmet pa mbarim, e bëjnë çdo dëgjues të jetojë me plot gëzim. Kur dita lodh shpirtin me halle e stuhi, Klab FM të fal buzëqeshje përsëri. Një këngë e bukur mjafton për të ndryshuar çdo zemër të trishtuar, e bën të kënduar. Që prej vitesh në çdo frekuencë mbeti simbol muzike e elegance. Një radio që kurr nuk humbet magjinë, por rritet çdo ditë me publikun e saj në miqësi. Prandaj sot këtë varg un po ta dhuroj për radion që Shqipërinë dita gëzoi. Radio Klab FM, zëri i rinisë, mbretëresha e muzikës dhe e dashurisë. Këto janë vargjet që na ka sjell Fatosi për Klab FM-in. Shumë faleminderit Fatos. Përshëndes, do dëgjojmë më një herë Beautiful Madness dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me ditët e pushimit brenda një jave. Si pas jush, sa ditë pushimi në javë do t'ua bënte punën ideale, punën e ëndrave, punën perfekte? Kjo është pyetja. Ndërkohë na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, sepse kemi diku edhe 20-25 minuta që do jemi bashk. Ndërkohë Barta Tiran thot bravo Fatos, okay. Edhe Rudina thot një duar tërkitjet fort për Fatosin, për poezin. Mirë, do të atëre do flasim pak për një festival. Bëjmë festivalet ndryshme në botë. Festival filmi, festival muzike, festival i kësaj, festival i asaj, por bëhet në Irlandë një super super festival, festivali i kokuqeve, mund ta quajmë, i vajzave me flokë të kuqe originale, duhet ta theksojmë edhe këtë gjë, jo nga ato që merr bojën, lyp flokët e kuqe dhe ja ku dole flokë kuqe. Jo, nga ato flokuqet originale, i keni parasysh janë edhe në fytyrë kështu si me quka, dhe shkojnë edhe bëjnë konkursin që kush i ka flokët më të bukura, kush është më originale dhe më, si më thënë, më Irish, më irlandeze. Bëhet çdo vit një super super edhe me, bëhet një festival shumë i bukur, me muzikë, me gjëra, me ja vlen, domethënë nuk e di sa ditë mund të shkoj, por do isha shumë kurioz që të merja pjesë, të shkoja, të shikoja se si çfarë si mund ta organizojnë, pse zgjedhin për shembull fituesja. Çfarë ka fituesja? Kokuqja, domethënë flokët e kuqe të kësaj vajze. Çfarë ka më shumë se sa flokët e kuqe të një vajze tjetër? Domethënë si arrin, ku bazohen që zgjedhin pra më të mirën e kokuqeve të tjera. Shumë interesante, shumë interesante, shumë shpejt duhet vajtur patjetër te ky festivali.

0: këtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi dhe do të flasim shpejt e shpejt për një, për shikoja një video shumë interesante. Futet një në këto arenat ku futen demat që me këto matador, siç i thon, me këto spanjollët, sidomos që i kanë latinën, po spanjollët, Spanja e ka shumë zhvilluar. Dhe futet brenda arenës, demi acaruar. Dhe aty brenda arenës ishte një mace e vogël, po mace nga këto kotelet e vogla, dhe mjau, po macja i shkoi aty gati sa nuk e shqiu ky demi, u ndalua para macës. Dhe ishte gati kështu si me nerë. Dhe aty brenda arenës ishte një mace e vogël, po mace nga këto kotelet e vogla, dhe mjau, po macja i shkoi aty gati sa nuk e

njerëzit për ta, jo për ta, për ta acaruar, për të bërë spektakël, pra për për turmën e madhe, që turma të broras, që bravo, edhe vetëm për këtë gjë dhe ja acarojnë kafshët e shkreta, por ja një koteli e vogël mjaftonte për t'ja ulur ato nervat.

Na ka shkruar Afrimi nga Suedia dhe thot përshëndetje për mua, thot do mjaftonin 3 ditë në javë, deri tani kam vetëm 2 ditë pushime në javë. Kështu thot Afrimi, përshëndes Afrim, uroj që tua bëjnë 3 ditë sepse Suedia mund ta bëjë shumë lehtë të gjë, është e këto vendet e sociale që mendojnë për punojësit e tyre, për psikologjinë e tyre e për gjithë gjë. Kështu që uroj sa më shpejt ta arrini këtë gjë. Mirë, do flasim pak për pjesën e cigareve. Kina është vendi që konsumon më shumë cigare në botë, ose më sakt, konsumon 2.4 trilion cigare në

një vit që i bje që është gjysma e konsumimit të cigareve të të gjithë botës. Imaginoni sa shumë që pinë, sa stres e pas kanë kinezët dhe nuk di si ta shprehin këtë gjë dhe kap cigare dhe pi cigare këte, fik te, ndis këte, dhe më dhe nuk e di nga ta qojnë, nga të më dhe, a që të merë është bërë. Të, këtë biznesin e cigareve është menaxhohet nga vetë shteti kinez, prandaj pra vetë shteti diku e i bën dhe reklam në për televizionë, pini cigare popull, pini, hiqni streset që ju kam shkaktuar unë, edhe kështu i bën edhe, si më dhe, i bën në qëteci biznesi i shtetit cigaret pra, që ka stresuar popullin, që të pi cigare, që të eqi streset. E bëra nga vetë shteti kines. Bravo Kina, nuk di, dhe më thënë, t'jash zakonë shumë edhe për këto gjëra.

Në Liechtenstein nuk e di a ka shqiptar apo jo, kam shtypjen që po. Sepse ne unë e di që shqiptarët kanë vajtur gjithandej, por nuk njoh të kenë vajtur, do të thonë është një nga vendet më të rralla që të kem dëgjuar që të kenë shkuar shqiptarë që të rrinë aty, se mund të kenë kaluar e kështu po kaq. Është një vend shumë i vogël, është me 40,000 banor i gjithë shteti, s'ka asgjë. S'ka, nuk ka aeroport. Nuk ka, kam shumë, nuk ka kështu linja trenësh. Nuk ka fare, pothuaj se s'ka, nuk ka asgjë, s'ka, po nuk ka borxhe njëherë mbi gjitha. S'ka krime. Po nuk ka, do të thën, edhe aeroporti përdor të Zvicrës, do të përdori diçka tak merr Gjermanisë, do të marrin diçka kështu, po e merr këtë nga Franca, nga i përdor të gjitha, por çfarë ka? Ka banka. Ka banka. Luan në tregting botërore. Ah, të lutem. Dhe është një nga vendet më të fuqishme, më të pasura në botë. Nuk bën zhurmë fare, Liechtenstein as të bjeta, do të thënë, Liechtensteinin e kam dëgjuar kur luan me Shqipërinë, që ti kur e shikon duke luajtur duket sikur si ndeshje kontrolli, që ndreshë kështu për të bërë prova. Por mirë, Liechtenstein. Po si s'na e gjetën një punë andej Liechtenstein, më kam shtyrë që duhet të kenë 5 ditë pushim dhe 2 ditë punë.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me Katërshën Fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do ta mbyllim këtu dhe do t'gjojmi nesër në orën 5, se nesër na kthehen edhe këta tatë shtetit që e kishin pushim sot, kështu që mezi i presim.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kaldai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes, toj Bajrami shpeshherë nuk ishte organizuar nga ana e parkimeve shumë mirë. Kësa radhe një korsili e hapur, të tjerat makinat parkojnë për të vazhduar njerëzit, besimtarët lutin e tyre dhe vazhdon jeta, po pastaj është mirë që të kemi kujdes sepse ndoshta pasi mbaron lutja e fillon prapë.
5: Në fakt këtë Bajram falja është kryer në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke qenë se sheshi Skënderbej është i zënë për shkak të disa aktiviteteve sportive që po zhvillohen dhe kam përshtypjen duke qenë se është më i gjatë dhe më i gjerë si bulevard, më i gjatë se sheshi dhe më i gjerë, është më e kollaj sepse për shembull Bajramin Fitr Bajramin un u bllokova e gjitha sepse disa janë më të ndërgjegjshëm, disa të tjerë jo, duke bërë dhe bllokimin e njerëzve që shkojnë në punë sepse shumica nuk shkojnë në punë gjatë ditës së sotme.
4: Po, por gjithsesi është fest,
5: fest edhe janë të mirë
3: kuptuar. Vende, vende, është pushim vende, vende, po,
4: jo. Shumë kush është pushim?
3: Ne jo.
4: Shteti.
5: Në vërtetë?
4: Ne jemi me regjistrim.
5: Se ti gjeni
4: rrokun në regjistrim, nuk jemi live.
5: Mos na çoni mesazhe.
3: Sot është ditë e çuditshme për mesazhe.
5: Se do bëjmë sikur i keni çuar.
3: Kemi marrë një motor AI që do t'ju kthejë përgjigjet në numrin
4: tonë. Edhe pak çu do bëhet. Mirë, 0692070222 sipërherë numrin e telefonit, nuk do jetë asnjë AI, as ChatGPT-ja që do përgjigje, do jemi ne live deri në orën 10 për të pasur sigurisht një ditë sa më të bukur me kuice, muzikë të bukur dhe shumë

0: Today or never.
1: Kemi një foto live, ja live kemi nga Avziu. Avziu është tek pjesa e kishës ortodokse, te ajo pjesë aty.
2: Dhe jeshileve aty.
1: Dhe aty pas ka pak trafik sepse si duket njerëzit i bin rreth rrotull sheshit, kështu që thjesht është semafori, është okay, mëngjes Avzi.
0: Na vjen një mesazh tjetër nga Zoti Dimitri, si thotë mëngjes.
1: Sheshi akoma s'është liruar.
0: Okej. Na mesazh tjetër thotë mëngjes klubist, gëzuar kur bambaj ram për gjithë besimtarët musliman, gëzuar dhe
1: gëzuar.
0: Gjithë ata që festojnë sot në fakt është një moment shumë i bukur ku e gjithë familja mund të bashkohet dhe mund të është mbi gjitha përtej si thua, përtej fes, është shumë e rëndësishme që familja bashkohet, unifikohet dhe ndajnë vlerat.
1: Pranë tryezës sidomos.
3: Kujdes mos e të proni me baklavan, me mishin dhe kurbanën që do bëni sot.
1: A dini sot edhe këtë nga dyqani jon jeshilesh, këmb robi nuk ka.
0: E po mirë,
3: jo, është e hapur.
0: Shijojeni këtë Tiranë bukur.
1: Mirë, do dëgjojmë muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak. Sot kemi kuicet, kështu

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: E mbani më në fakt një film cili u bodhe shumë virale në atë kohë, ku sigla ishte e tillë: Romeo duhet të vdes sonte në Vision Plus. E mbani më në mëndë ka qenë një sigla e tillë.
1: Ka pas disa të tillë.
0: Alaja ka marrë pjesë pikërisht si aktore në këtë film, pra Romeo Must Die, në filmin e famshëm të Jet Li's. Dhe ndërkohë historia e saj në fakt ka nisur që në moshën 12 vjeçare. Pra gjithë ata që thonë që kur ndroi jetë Alaja prej aksidentit ajror, në fakt gjithë njerëzit mendonin që ajo e kishte arritur famën vetëm në atë moment, por jo, në fakt Alaja ka ka kryer kontratën e parë, ka realizuar kontratën e saj të parë muzikore që në moshën 12 vjeçare. Është bërë jashtëzakonisht shumë e famshme sepse stili i saj ka dhënë ndikim shumë të madh në R&B-n e kohës edhe më vonë, dhe madje edhe shumë këngëtarë të cilët sot janë, si thua, shumë të rëndësishëm në botën e R&B, siç është Beyoncé, Drake, edhe të tjerë, mendojnë që është pikërisht ndikimi i saj i cili ka formuar mënyrën se si ata këndojnë, mënyrën se si ata e perceptojnë muzikën R&B sot. Kështu që
1: për mos folur pastaj për teoritë konspirative që thonë se Beyoncé
0: hoqën çafën
1: dhe këtë kanë thënë.
0: I prishën kolodokun avionit që të binte avioni edhe
1: nëse tash. Ne do ta dim asnjëherë, por jo, nëse ka për shembull hetime të thelluara edhe mund ta dim, po
0: ndërkohë për ata
1: në kuadrin e feshëve.
0: Ndërkohë për ata që nuk e dinë emri, e shkruar me 2 A, Ailiah, e shkruar tamam, do të thotë më e larta ose e ngritura në arabisht. Kështu që
1: e ngritura,
0: emër goxha i bukur.
1: Interesante. Mirë, na tregoni, si po shkon situata nëpër rrugët e Tiranës dhe jo vetëm.
0: Mirë, po shkon jashtëzakonisht mirë, as nuk ke më nevojë të shqetësohesh.
1: Po edhe qytetet e tjera ta shohim.
0: Ja ta themun, çfarë qyteti? Zgjidh qytetin, çfarë do ti?
1: Beratin, çfarë do në Berat?
0: Domethënë, edhe ngjyra jeshile e Google Maps nuk tregon më jeshile.
2: Nuk po e mban dot.
0: Është jashtëzakonisht.
3: Kanë dalë pema aty në vend jeshile.
1: Po vjen gjelbrim
0: total. Totalisht jeshile, Rrugët sot, me sa duket, shumë njerëz e kanë marrë disi më lehtësisht sot. Kanë vendosur që të qëndrojnë me familjarët. Besoj lëvizjet janë të vogla, pra shkojnë tek deri tek furra e bukës për të blerë baklavan ose për të marrë baklavane e pjekur. Lëvizjet nga Dalta, lëvizje fikse për një ditë feste.

0: shkruani dhe ne ndërkohë jemi gati
1: për jemi gati për të luajtur
0: për një mendim ditë ndoshta.
1: Gati, po mirë, mendim ditë gati, tupsi.
2: Mendimi ditës.
0: Sot do e mbajmë të thjeshtë dhe me shumë mesazhe dhe vjen një mesazh, një shprehje nga Mark Levy ku thot: "Nuk ka gjë më të përsosur në botë se dy veta që duhen."
3: Kaq.
0: Është lehtë po e thellë. Dy veta që duhen mund të sillin paqen e botë dhe rrethin e tyre e bëjnë më të bukur, jo vetëm jetën e tyre, por edhe njerëzit që i frekuentojnë.
1: Paqen në botë, se këta njerëz që duan sillin paqe për njëri tjetrin, nuk është se sillin paqe për gjithë njerëzimin,
0: ëh. Jo, dy këtu, dy atje.
1: Atë që duhemi të gjithë.
3: Kjo me buton që shtypet.
0: Edhe kjo nuk është vetëm me të dy gjendje.
4: Nuk është vetëm në kontekstin me partnerin. Në kontekstin dashurorë është edhe në më e gjerë, me kolegun, me shokun, me mikun, me komshin.
0: Dy veta duhen, besoj, që të bëjnë diferencën edhe në rrethin tënd.
1: Kjo është si të gjesh një mënyrë për të vënë këngën tënde në transmetim radio. Më ëmbël se kaq e mirë se
0: nuk
1: di të
0: bëra këtë gjë.
3: Ishte aq organike, Evi, sa
0: shumë organike,
1: ra me ti. Ai shkoi gishti vet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën. Me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi. Të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
9: Po pse, rënë, e kishtë me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
9: kam citatë për motra.
8: Doesn't make sense.
9: Nuk më make sense as më.
8: Old laser. Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: informacion që kemi kthyer si të duam sot. Sot do do bëjmë fundin, arsye mos arsye që bëhet arsyesimi do e bëjmë tani. Është fez dër gjithçka e juaj.
1: Madje Altinun them sot ta bëjmë edhe ditë preferencash muzikore sot jemi që jemi.
2: A mos i bëjmë lajme të fare gjatë ditës
3: së sotme? Lajme që jemi shpallim dhe Shën Valentinin.
2: Hajde, më gëzuar dhe shpërndani dashurisë që nisi Evi me atë ndimin e ditës sot.
4: Mysterious sound. Mysterious sound. Tingulli misterios.
2: Zdo da gjeni
0: mancaroj pak.
1: Çfarë të jetë vallë, çfarë të jetë vallë.
3: 0-6-19-20-70-222
1: duket një sasi e konsiderueshme individësh, të cilët po bëjnë gërgërgër. Vërtet është,
3: duket që jam më shumë se 2.
1: 1 2 3 hopa edhe një herë ta djem. Po më zet këtë tingull atë, a? Evi, ke ndonjë mendim?
0: Po. Kam, po kam frikë mos ta them edhe ndihmoj njerëzit, po më duket diçka që lëviz.
1: Që lëviz po, patjetër.
0: Lëviz edhe lëviz. Okej, s'po jap më shumë bim.
1: Lëviz, ndihet që lëviz, lëviz goxha, edhe lëviz goxha. 0-6-19 20-70-222 numrioni për rreshtim telefonit do të bëheni fitues të super dhuratave të cilat i kemi në dispozicion këto ditë, kështu që mos hezitoni për dërguar qoftë mesazhe zanore, qoftë mesazhe

0: super energji të përzjedhur si për herë, si çdo ditë, nga Altini dhe ndërkohë kemi disa alternativa.
1: Alternativa, atëherë dikush thot pesh që notojnë, jo nuk janë pesh që notojnë. Dikush thot mos janë mace, jo. Dikush thot është dikush që po ha. Mund t'ishtë dikush që po ha, po gjithsesi. Qëndroni te kjo, e ngrëna, ka të bëj me të ngrënën. Atëherë edhe një herë dëgjoni tingullin misterios, çfarë mund të jetë ky lloj, çfarë mund të jetë ky lloj tingulli?
2: Duket që po shkalafitet diçka, apo jo?
1: Atëherë kam gabim. T'jam një ndim të vogël, nuk është një qenie, okay. janë disa
2: bashkë.
1: Është një grumbullim shumë i madh, okay. Gati 1 2 3. Opa, edhe një herë. Normalisht jam dashur mikrofon specifik, edhe kjo është ndihmë për të bërë
2: këtë lloj gjëje.
1: Sepse ky një tingull nuk do të mund ta dëgjoje
0: me vesh të tu,
1: me vesh të lirë, pra duhet që të kesh një mikrofon të amplifikuar për ta dëgjuar. Kujdes, është ndihmë shumë e madhe kjo.

Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit

0: shoqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: Doriani thot mos janë shushunjat.
1: Jo, se Doriani është fiksuar
0: jo,
1: me disa
0: shushunja të tjera.
1: Jo, jo, jo, Doriani, jo Doriani.
0: Atëherë shushunjat me tre pika.
1: Atëherë krimba mndafshi thot dikush. Jo, jo, jo, nuk janë krimba mndafshi, mos janë mace thot dikush tjetër. Jo, jo, jo, kemi edhe gjithashtu edhe mesazhe klasike. Dikush thot mos janë hapje e qeseve të karameleve. Jo, nuk janë qese të karameleve. Gati ta dëgjojmë edhe një herë. Atëherë t'japim një ndihmë të vogël. La Fontaine, La Fontaine, fabulisti i famshëm, ka një fabulë në fakt me këtë kafsh, me këtë qenie.
2: Ai ka me çdo kafsh të mundshme, gjense tani do të fusesh në qorso kak.
1: Po ngushtojmë pak rrethin e kërkimit, dhe nuk është një kafsh që fluturon, është një kafsh që qëndron me këmbë në tokë, goxha në tokë. Gati ta dëgjojmë edhe një herë. O pritni një sekond. E specifikojmë edhe njëherë që është marrë me mikrofon të veçantë ky lloj tingulli dhe gjithashtu është një kafsh, le të themi, e padëmshme në natyrë, është një kafsh cilën edhe fëmijët mund ta prekin, edhe mund të lozin lirisht.
2: Okej,
1: e paq.
2: Brisht koca sa një ve, pa një kasa një deve.
0: Ndoshta është pak më e qetë se kafshi.
1: Jo, nuk edhe zhurmë, nuk është shumë e rrezikshme.
0: Po, ne flasim pak për një, nuk e di nëse kemi kohë Altin, do shkojmë në Zvicër. Në Zvicër në fakt në disa kinema filmi vazhdon edhe kur shkon ti në tualet. Do thoni ju si bë, disa kinema luksoze, ta theksojmë jo ato normalet, kanë vendosur ekrane brenda ambienteve të tualeteve në mënyrë që sikuesi mos tumbasin
3: asnjë sekond.
0: Momenti që largohen nga salla, thonë mos si miku kjo tani, po unë duhet shkoj në tualet. Ndërkohë ideja është zbatuar nga inxhinier të ndryshëm dhe ata që kanë sallat premium me krevatat dhe divane në vend poltronave klasike kanë edhe këtë akses në tualetin me ekran dhe tani gjatë pushimit të shkurtër filmi vazhdon dhe transmetohet në korale. Çështja është që mos të harrosh kthehesh. Se ndonjëherë kur je në atë vend,
1: edhe ti ta shohësh filmin deri në fund.
0: Pse po ri këtu pa ndërprerje? Është pse po lëviz jam në rregull se është një vend komod, kështu
1: që Vingo kot.
0: Do ishte një ide shumë e mirë që ta vazhdonim edhe këtu në Shqipëri në për kinemat tona. Edhe pse tualetet janë pak larg,
1: mos ta mbjellim, pse mos ta mbjellim si ide.
2: Mirëmish, duhet të fillojmë duke pastruar tualetet. Kjo është hapi i parë.
0: Pastaj ekranin.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-e tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Ora that.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kurban Bajrami u festua nga besimtarët musliman shqiptar në faljen e namazit në sheshin Skënderbej. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë po solli një mesazh urimi duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, respektit dhe bashkëjetesës mes njerëzve. Kurban Bajrami është festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin islam dhe lidhet me sakrificën e profetit Ibrahim. Sipas një raporti të Komisionit Evropian, mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar ndjehen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut dhe Kroacia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe një marrëveshje strategjike për bashkëpunimin në sektorin e energjisë gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plekovic në Maqedoninë e Veriut. Vizita përfundoi me një forum biznesi ku përfaqësues nga të dy vendet diskutuan mundësitë për projekte të reja, investime dhe bashkëpunim të ardhshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria e tij po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marrë kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo kjo ka lajfit u fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi.
1: Sot festohet dita e Kurban Bajramit, yes. Dhe ju urojmë të gjithë besimtarve gëzuar. Ndërkohë kemi aktiv kuicin e.
2: Është gjetur. Më saktë është zyliftari, zyliftari dashur.
1: Bravo zyliftar.
2: Me numrin e telefonit zyliftar, ku e ke numrin more? Ua, miku numri zyliftar. Nëse zyliftari me numrin 444.
1: Ua, çfarë numri pas?
2: Nota ime preferuar e gjimnazit, ua, aftësia për këtë notë. 444.
1: Po gjimnazin ti me 4.
2: Po më tani,
1: gjithsesi ishte ishte vjetra.
2: Le të themi ishte një notë
1: kur ishte pesa në fund, kur ishte pesa në fund kalorie. Apo kur ishte në provim, kur merrje 5 provim dhe kishte marr 4 me gojë ishte pak më lehtë ajo 4.
2: Ishin 4 dhe 5 interpretative.
1: Kishte mundsi, ama evi se ke bër shkollën këtu ti prandaj që me 4 dhe 5 ishim dhe ne se 10 kishim si maksimale, ne, kështu që
0: pikërisht pra,
1: jo u qesha me gjë tjetër.
0: Ishte relative.
2: Nuk e ndjer emocionet e gjërave, domethënë çfarë ka fituar zyliftari goca, çfarë ka fituar zyliftari?
1: Bileta për kinema dhe për Kickbit.
2: Bileta për Cineplex dhe 2 bileta për Kickbit.
1: Do ta lëshojmë dorën sot fare se është edhe fest.
2: Atëherë Kickbit është një ngjarje në 6 qershore, e cila do zhvillohet në sheshin Austria. Do të kemi një përzierje të muzikës së elektronike dhe gjithashtu të futbollit dhe workshopet të ndryshme të sportit ku ti mund të shkosh së bashku me djalin, me vajzën, me pra më shumë është një ngjarje shumë familjare dhe gjithashtu në Cineplex, në kinematë mrekullueshme të Cineplex. Nuk e kanë akoma Cineplex të opsionin që tha Evi që të shkosh edhe në tualet të bashkëshimit.
1: Jo, akoma jo. Linda thot mirëmëngjesi klubista, ide e mirë ajo e zvisës me kinematë dhe tualetin, por tani sa gjesh në cilën VTC transmetohet filmi që ti po shikon.
0: Jo, po duhet jetë ekskluzive për
1: nuk ka çdo sa transmetimi një gjë, është premium kjo gjë, e ka thënë edhe tha artikulli që janë këto.
2: Dhe zhurma e zyliftarit që kishte gjetur në fakt është zhurma e milingonave, pra janë milingona teksa ushqehen. Yes. Pra me sa duket këtu në imazhin që un kam nga YouTube janë duke ngrën milingonat një grerz, ata që pak imagjinojeni pak në këtë perspektivë. Mos po i bëj sa grerz se shkret. Ja, kapi njëri krahun. Opa koka.
1: Opa.
2: Etj. Tani s'ke ç'i bën, natyra është.
3: Pak makabër, por gjithsesi
2: është. Dill është.
3: Është brenda normave.
1: Po duke qenë se jemi te kurbani sot, edhe qëndron edhe kjo.
2: Po. 0692070222 numri joni për ndërshimin e telefonit, mund ta tregoni se si është situata e trafikut, mund t'ju bëjmë gjithashtu edhe ne një përditësim për sa i përket trafikut. Vazhdon të jetë super mirë. Kemi vetëm kamzën e cila nuk ndryshon si ditë festash, si ditë zije, si ditë ku diun data 1 janar.
1: Ti lëvizin njerëzit si milingona punëtore.
2: Nuk e di, kamza, hyrja nga kamza është jashtëzakonisht e ngarkuar sërish si në çdo ditë tjetër. Kështu që duhet bërë një ndërhyrje nga ana e qeverisë, meqense vitin tjetër kemi dhe zgjedhje, duhet bërë një lëvizje kurrë.
1: Ja do shohim.

0: Mirëmëngjesi Derubesi
1: na shuan. Mirëmëngjesi.
0: Gëzuar festën e Kurban Bajramit, të paqja, lumturia dhe mbarësia për ju dhe familjet tuaja. Faleminderit Derubesi.
2: Ka ardhur dhe një mesazh tjetër, thotë ore mos është kërmilli, jo, nuk ishte kërmilli në fakt.
3: Jo, jo, jo,
2: ishte gjithë milingona. Bëuni gati për kuicet e radhës.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: muzikë, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni!
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Edhe aktor.
1: Këngëtar, aktor, mm-hmm. moderator.
0: Edhe
2: I martuar.
0: Ka një fëmijë. Ka dy fëmijë.
2: Dy fëmijë. Mhm. Hëmo Flori. I martuar, këngëtar, aktor teatri, Sasha?
0: Jo,
2: nuk luan teatrin.
0: Nuk okay. nuk e kam parë kurrë në teatr.
2: Këto vitet e fundit është shfaqur në kinematografi, në këto filmat e fundit
0: që jo.
2: Nuk është shfaqur.
3: Po vonemi me B.
0: Jo.
2: Është
1: nuk e gjej dot, nuk jam fare.
2: Është mbi të 50-tat.
0: Diku aty duhet jetë.
2: Okej, okay, atëherë ky është ka qenë pjesë e telekomedive të famshme shqiptare të viteve të post-viteve 90.
0: Telekomedi jo, por disa filma të atyre viteve ka bërë.
2: Okej.
3: Okay, mm, vonemi me
0: jo.
1: Me A.
0: Jo.
2: Atëherë pjesë ndonjë skandal, ndodhi diçka dikur me të?
3: Ky ka një restorant?
0: Po,
2: pjesë skandali,
0: ka ndodhur
2: një po, skandali.
1: Tani e gosip, gosip.
3: Tani nuk e gjejmë dot.
1: Po mirë, duhet të ktheh reklama se çfarë tjetër e keqe. E kemi
2: thënë,
0: mbeten. Jo, nuk e gjej dot, nuk jam
2: fare, nuk përpiqesh fare dhe ti. Atë ky është.
1: Po përpiqem, po s'po gjej.
2: Mbi 50-ta të bukurosh.
0: Bukuria është relative, gjen.
2: Po qartë edhe kjo, po.
0: GH. Jo.
2: Për këngët, përse për këtë këngëve
0: BK? Kam... Jo
3: BG?
0: Jo
2: ka marrë pjesë në për festivalin?
1: A, prit, është... I sekund
0: I sekund vazhdoj me pyetje deri sa të mendoj
2: nuk po,
3: mape telefonin genti, mos e kanë gjetë njerëzit?
0: Tani, unë doa t'ju japim
2: jo, jo, BK-ja jo, se nuk është BK-ja.
0: Kush është BK-ja?
2: Beskallaku, jo.
0: Jo, jo.
2: Beskallaku është mos e
0: imut. Atërë, shok, jap. Jo, as nuk është shoku këtij, është tek 50. Po ju jap një ndihmë. Kujdes, ne e kemi edhe koleg.
3: I fillon emri me F.
0: Jo, nuk i fillon me F. Koleg radio.
1: Koleg radio
0: jam. Punon në të njëjtën radio me ne të dashur. E kemi zë zyrtar të siglave.
2: LBJ. 069 20 70 222. Numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh. LB, bukur. Shkojmë dëgjojmë pak muzikë mirë me Florin dhe rikthehemi pas pak.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Ora 8:30 minuta. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti? A je gati?
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.
12: I

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTech.
2: Jemi rikthyer. Përshëndesim Irenën nga Ksamili. Filakja thot ka shkuar Irena. Irena dashur, të kam shumë gjan se është kushuria ime në fakt.
3: Ksamili bukur na tregoni nëse ka nisur sezoni turistik, ka kanë ardhur turista, ka filluar plazhi, si është koha. Jemi shumë kurioz në fakt të dim për gjithë jugun e Shqipërisë.
2: Fotoja që nisi Irena është perl sepse në këtë sezon edhe un kur isha në Sarandë kishte filluar sigurisht turizmi i shtuar, por që ende mund të shijosh Sarandën pak më të qetë, se fillon sezoni.
3: Sa ishte një sezon?
2: Nuk shkova të bësh plazh.
3: Nuk shkova të bësh plazh. Unë isha në Durrës, ishte 10.000 lekë, do të thënë 1.000 lekë.
2: Po më mendi, po, okay.
3: Edhe në Ksamil.
2: Jo, nuk e di si është, por në përgjithësi 10 është akoma. Edhe në Tiranë për pishina 10, pastaj bëhet 15, pastaj bëhet 20.
3: Po edhe për Durrës 10.000 lekë është shumë në maj.
4: Ja, pastaj vjen shumë. Bëni pushimet në shtator, në janar, pushimet e verës. Janar është shumë lirë për sa i përket sezonit.
5: Janar shkurt.
4: Janar shkurt. Shkurti është akoma më mirë në fakt,
2: kështu që jemi. Po çfarë plazhi do bësh janar?
4: Po, sërish pra, kjo është ideja.
2: Me pishinë të brendshme.
4: Me këto çmime. Nëse.
2: Okej, mëngjesit sot me Marceli nga Gjermania.
4: Kemi një fitues për sa i përket quizit, atëherë personazhi misterioz ishte Leonard Bombay, dhe ndërkohë më shpejt më shkathi është Adi. Adi me numrin e telefonit 900 në fund, i dashur Adi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund vishit të rregjësh biletat çdo ditë ajnte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
2: Super. Po ndërkohë folëm për plazh, po plazhi vërtet është në
4: Durrës. Durrës.
2: Se keni parasysh atë plazhin e bukur të Durrësit?
4: Po si se kemi parasysh.
2: Që gjithë dursakët dhe dursakët të tashmë kanë më të mirë sepse kanë mbritur koncentrik.
3: Se koncentrik
2: nuk është as anije, as traget, as crochet, as një gjë nga këto.
4: Por
2: bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit. Në fakt, zyrat ekzistuese në Air Albania dhe në rrugën e Durrësit e kanë bërë Concentrics akoma edhe më prezant, por tashmë gjeni dhe në Durrës. Për dursakët dhe dursakët që janë në kërkim të një eksperiencë më moderne pune, mund t'i hedhin një sy edhe websajtit. Flasim për një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës, me njerëzit të profesionistë që kanë benefit well-being, aktivitete me ekipin, fleksibilitet për punuar edhe nga shtëpia. Sepse online i sot është ardhmja. Concentrics Albania tashme është ankoruar dhe në Durrës.
4: Fantastike fare.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: He's the top of the West. Always cool. He's the best.

0: Gati për super kuicin që me zi e keni pritur në fakt. E kemi shpallur këto ditë dhe në fakt gjithë po i presin. Është kuici famshëm nga Wizz Air, që është sponsor zyrtar dhe partneri fluturimeve i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i Kombëtare Shqiptare. Sot ne do dhurojmë një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael, e cila do të luhet me datë 3 qershor, por mjafton të përgjigjeni sakt në pyetjen që vjen.
1: Atëherë,
0: sot kam përzgjedhur një tjetër destinacion të Wizz Airit që lidhet me një shkrimtar shumë të njohur, Franz Kafka.
1: Po.
0: Ku ka lindur?
1: Ku ka lindur vallë?
0: Ka lindur në 1883-shin në një vend shumë të bukur që me Wizz Air mund të shkosh.
1: Po.
0: Edhe mund ta vizitosh
2: Tirana, direkt
0: në Tirana. Në cilën vend ka lindur Franz Kafka? Mjafton të përgjigjeni dhe do fitoni një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael. 069207222 shpejt.
1: Mund ta nisni gjithashtu mesazhe zanore, mesazhe klasike, mesazhe në WhatsApp, si të doni ju. Si të doni ju përveç telefonatave, sepse nuk mundet që ti marrim telefonata. 0-6-10-9-20-7-10-22 numri joni për hershëm i telefonit. Ku ka lindur Franz Kafka?
0: Mirë, shkojmë dëgjojmë me muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: fitues për sa i përket quizit të Wizz Air, atëherë fituesi më i shpejti, më i shkallët është Ergi.
1: Bravo Ergi.
0: Numri i telefonit 465, atëherë vendlindja Franz Kafkës është Praga në fakt.
1: Praga.
0: Edhe ka dhe një anekdotë që thon pasi nxori procesin e tij, pra si pasi filloi shitja e procesit në libertetin e Pragës, vuri re se sa ishin shitur dhe vuri re që ishin shitur diku te 9 copë, dhe tha ore mirë, teti kam bler vet, por këtë 9-ën kush ma ka bler?
1: Sepse
0: nuk po ecnin shumë shitjet e Franz Kafkës.
1: Praga është një nga destinacionet që mund të shkoni me Wizz Air, fluturimet që bëjnë më të këndshme me super çmime sigurisht,
0: atë shikoni edhe në Franz Kafkës në Pragë, në fakt që Sasha ne ka shfaqur gjithë në rrjetet e saj sociale, letër babait e dëshmuar.
2: Ishte letra e babait e shkruar origjinale me shkrimin e Franz Kafkës, edhe unë mësova dhe disa fakte shumë interesante. Ai ishte edhe një piktor shumë interesant, i bënte disa nga skicat e librave të tij, i bënte vetë me dorë.
1: Bukur, dhe sigurisht ka fituar një bilet
0: çift në
1: Shqipëri, Izrael, me datë 3 qershor. Mirë, shkojmë me muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: shoqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kurban Bajrami u festua nga besimtarët musliman shqiptar me faljen e namazit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë përcolli një mesazh urimi duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, respektit dhe bashkëjetesës mes njerëzve. Kurban Bajrami është festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin islam dhe lidhet me sakrificën e profetit Ibrahim. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar ndihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut dhe Kroacia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe një marrëveshje strategjike për bashkëpunim në sektorin e energjisë gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plekovic në Maqedoninë e Veriut. Vizita përfundoi me një forum biznesi ku përfaqësues nga të dy vende diskutuan mundësi për projekte të reja, investime dhe bashkëpunim të ardhshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marrë kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse vla të dukem unë ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
9: Pu sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
7: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
8: Po pse rën, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
8: e kam të tani me motra.
7: Doesn't make sense.
8: Nuk do make sense as mua.
7: Old
8: laser.
7: Veri ona thonë vla, i thonë grave. Falë emrat e skadë.
9: Yes, yes.
7: Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma.
12: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
13: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
12: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
13: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tech Electronics dhe në fakt bëni ato blerje të fantastike.
1: Oferta fantastike, kështu që në një nga filialet, në një nga pikat ku ju mund të gjeni Go Tech Electronics, absolutisht do të gjeni teknologjinë më të fundit mundshme.
0: Për shembull, sot që është festa e Bajramit, vjen me ulje të dedikuara televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek, kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri, përfitoni edhe 50% ulje për montimin, ëh? Se do ta vendosësh vetë. Tani ka njerëz profesionistë.
1: Është realisht një nga problemet më të mëdha. Ti blen një pajisje teknologjike sidomos siç është kondicioneri.
0: Kemi hekur Philips me kaldaje vetëm me 9.990 lek.
1: Për montator.
0: Jo, celular
2: ka
0: Samsung.
2: Ka nevojë për një që të hekurosin në fakt.
1: Problem tjetër.
0: Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek, mos i humni këto oferta speciale të Bajramit, të cilat vlejnë deri me datë 31 maj.
1: Nxitoni.
0: Go Tech Electronics.
1: Do flasim në fakt për një ngjarje shumë të çuditshme. Para diku nga viti 2014, Karma Davis ishte një vajzë e cila kishte shpëtuar një pitbull në gjendje kritike. Pra pitbulli, me sa duket, kishte probleme të mëdha shëndetësore. Vajza me një zemër të madhe absolutisht vajti tek qeni, e çoi në një qendër mjekësore, e shpëtoi dhe e adoptoi më pas. Pra e mbajti për vete. Po një pitbull i braktisur. Mm-hmm. Doti që vajza vuante në fakt nga kriza të ndryshme epileptike dhe në disa raste qeni i kishte qëndruar pranë, por në 2015 në një nga krizat e saj shumë të forte epileptike, qeni, me sa duket, krizën e saj e ka interpretuar si një farë kërcënimi, pra si thua, portreti ose forma e fizike gjatë epilepsisë së vajzës e ka kërcënuar qeni. Pra qeni ka marrë si mesazhe kërcënuese dhe e ka kafshuar në fytyrë. Tanë çështja është që vajza ende nuk po kuptonte gjendjen e saj, se nga çfarë i vinte dhimbja, dhe ka marrë në telefon në fakt me një video call të dashurin e saj, dhe i dashuri në fakt, kur siç e shohim të gjithë në WhatsApp, në një video në WhatsApp, kur ti shikonte portretin tënd gjithashtu, aty për herë të parë ka parë portretin e saj.
0: Dhe normalisht
1: kjo gjë ka ngritur një lloj këmbana alarmi për ekspertët, të cilët flasin për sa i përket mbajtjes së një kafshë shtëpiake dhe se si reagojnë kafshët gjatë sulmeve që mund të ketë njeriu nga epilepsia. Pra, si mund të reagojë kafsha në këtë lloj situatash? Pra, janë përshtatshme disa lloje racash qensh që të mbahen në prani të individëve që vuajnë nga këtë lloj sëmundjes kësaj natyre. Qeni më pas është nënshtruar eutanazis sepse është konsideruar një kafshë rrezikshme për komunitetin dhe sidomos edhe për vajzën. Kështu që një ngjarje ku tregon që jo gjithmonë zemërmirësia shpërblehet, pra edhe pse vajza ka bërë mirë kur i thon jo gjithmonë shpërblehet.
0: Jo gjithmonë shpërblehet
1: këtë aspekt. Një leksion në jetë i çuditshëm, i çuditshëm.
0: Ndërkohë bëm një pyetje sa i përket plazhit tek Samili Sean Shezlonët edhe Irena, edhe Zuliftarin, në përveç se na kanë nisur foto live, kanë thënë atëre. Sezoni ka filluar kohë shumë e mirë. Për sa i përket çmimeve të çadrave këtu në Samil, pjesa më e madhe janë 10.000 lekë dhe pjesa tjetër nëse konsumon drek e përfiton falas. Ka edhe 5000 lek në disa vende, 500 lek.
1: 500 lek. Po shumë mirë, 500 lek.
0: Që ende jemi te 10000 lekshi.
1: Unë jam me të vjetrën për sa i përket Shezlonit, më pëlqen ai 500 lekshi, më pëlqen. Madje 300 lek
0: do të ishte. Nuk i dreka, kjo i dreja që ha drekën dhe përfiton Shezlonin falas, ka vite që ndodhet në Itali,
1: në Gjermani dhe për funksionon njëta strategji.
2: Nuk e dim nëse jam vetëm për muajin maj dhe pastaj qershori, korriku dhe gushti do të ketë ndryshime.
1: Janare ke falas shkurt,
2: po falas. Ai në fakt pyes korrespondentët tan nga Ksamili Genti, korrespondentët tan Tiranës që janë nga Gjirokastra.
0: Okej, shkojmë muzikë të mirë, kthehemi pas pak.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Jemi rikthyer në program dhe në fakt zyrtarët thotë këto çmime mund të qëndrojnë deri me 15 qershor të shezlonëve. Dhe shkojnë deri në 30.000 lek në gush, po dhe në gush gjen plazhe me 7.000 lek.
1: Prandaj themi sugjerimi im dhe i Florit është janar shkurt bëni plazh. Është pak ftohtë, pak si shumë ftohtë, por
2: nuk ka problem.
1: Nuk ç'e gjeti njeriu nga pak i ftohti,
0: ti mund të marrësh ato tekur njerëz.
1: Mund të marrësh ato veshjet e pulumbarit për shembull ato si plastike, veshjet e notit,
0: a më kushtojnë ogën tani? Më mirë
1: Njerë.
0: Po edhe se dhoni një herë blihet në vit.
3: Nuk e dim nëse ka plazhe publike ku ti mund të ngulësh çadrën tënde ose mund të shkosh me një kapele luksoze.
0: Samir ka qenë gjithmonë një pjesë e virgjër, sot nuk është më
3: ashtu. Po
0: kanë mbetur disa pika të vogla.
3: Nëse ti ke mundësi që të ngulësh çadrën tënde, të marrësh termusin tënd me gjërat për të pirë.
1: Ke normalisht vështrimet për çmuese të atyre të lokalit që shoj. Pra e keni do e keni gjatë gjithë kohës këtë gjë.
3: Kjo është më e pak të agenti, sepse më e shumë ta është dikush që mund të vi dhe të ngrej nga i vondi ku ti je ulur.
1: Unë them ta bëjmë ta bëjmë interesante dhe ta bëjmë sërish moderne, të bësh pushimin janar shkurt edhe një herë, po loboj për këtë gjë, janar shkurt, mos u ndaj.
0: Nuk po na sjell asnjë dëshirë
1: që bëhet fare. Dakor.
0: Mirë, ne do shkojmë në plazh, do paguajmë 50.000 lekë.
1: Ata që kanë, ne ta paguajmë.

0: në
1: mirëmëngjes. Rruga e dibër pa diskutim që duhet të shkoni njëherë të bëni një ndalesë tek Anata Day Hospital, pa diskutim që do të gjeni zgjidhje perfekte për frymarrjen, për floritisje me qimet përgjithsisht mirë, si dendur dukshi. Atëherë Lutronic Laser, teknologjia më e fundit e largimit të qimeve, mundet që jo vetëm që është efikase, por edhe pa dhimbje fare. Anata Day Hospital, 15 vite eksperiencë, mund ta gjeni tek rruga e dibër ngjitur me fakultetin e mjekësisë.
0: Dhe falenderojmë për mbështetjen, ne do shkojmë për dëgjuar muzikë kaliente nga Flori. Rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
11: Number 5.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
13: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
13: Don't rain me in.
12: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
3: Jemi rikthyer në program dhe në fakt doja të flisja për një film që po ka dalë në fakt në, nuk e di ku, në Netflix, nuk jam e sigur, po do ta zbuloj. Quhet So Long Marianne, është në fakt jeta dhe historia e dashurisë Leonard Cohen me Marianën, mm-hmm. që zhvillohet në ishullin Idra në Greqi. Aty në fakt bëhet gjithë historia, duhet të shohim edhe review-t. Ajo që na ka tërhequr vëmendjen në fakt teksa po e lexoja tek një status e një personi që kishte parë filmin, tregonte që teksa tregonte gjithë historinë e dashurisë. Në moment shkon në një restorant Leonard Cohen dhe aty i përgjigjet kamarierit faleminderit në gjuhën shqipe.
4: Wow. Okay.
3: Dhe kjo ka dhënë shumë impute të tilla, pse shqip, mos është edhe Leonard Cohen shqiptar. Nuk e dim pse restoranti është blerë nga shqiptarët, nuk e dim çfarë ndodh.
4: Këtë mundaj deshifroj Andy Begolli me dashurinë e madhe që ka për Cohen.
3: Ja ta shohim si.
5: Por ata që nuk e dinë në fakt historinë, historia në fakt zhvillohet në ishullin Hidra në vitet 60 kur Leonard Cohen ende nuk ishte bërë i famshëm. Marianne ishte norvegjeze dhe u bën një nga frymëzimet më të mëdha në jetën e muzikantit dhe shumë fansa besojnë se kënga e tij So Long Marianne u frymëzua drejt për drejt nga ajo. Dokumentari ose filmi pra përdor pamje dhe letra personale, regjistrime të rralla, intervista intime dhe njerëz që e njihnin të dy, pra e njihnin çiftin. Kështu që besoj do të jetë gjë interesante për ata që duan ta.
3: Duhet ta shohim, duhet ta shohim se historia e çiftes aziati apo se dim.
6: Po tani, nuk kemi akoma bash.
3: Dashuria artistike. Akoma jo se Koheni ka vdekur, por nuk e dim si do jetë, si është historia, unë nuk e kam ditur.
5: 7 vite ka zgjatur.
3: 7 vite, okay.
5: Nga 1960 deri në 60.
4: Nuk e pasën kaluar atë 7 vjeçarin që thon se po kaloi ajo.
3: Krizën e pas kanë përjetuar.
4: Artistët e përjetojnë përgjithsisht.
5: Frymëzohen pastaj. Artikulli Mardonia është bërë më e vështirë kur karriera muzikore e Cohen filloi që të shpërthente dhe ai të kalonte shumë të vërkon në turne të ndryshëm. Megjithëse u ndan si çift, ata mbetën shumë të afërt emocionalisht gjatë gjithë jetës së tyre, kështu që Marianne ka
3: qenë. Edhe ai i dedikoi një këngë So Long Marianne, që ne do ta dëgjojmë tani.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Fëmi, nga 29 maj deri me 1 qershor, Deshësh Italia ju

0: që aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, komoditë.

0: Ogendo thot Zyliftari, mos na bëj anti-reklam thot. Çmimet janë shumë të lira, po ka të shtrenjta, por njerëzit nuk janë të detyruar të shkojnë aty kur nuk e përballojnë dot. Çdo plazh plazh privat ka edhe një pjesë që është publik dhe absolutisht nuk të thot njeri asgjë. Kështu që ka një vend edhe për ty thot dhe qesh në fund. Pra, në Ksamil, meqense ishte kjo pyetja, ke plazhin privat, po ngjitur ke edhe atë publiku.
1: Shiko, Zyliftar, problemi nuk është vetëm në një vend ku mund të jenë çmimet arsyeshme, këtë nuk e diskutoj. Problemi është që ka patur një trend në rritje të gjithë shkaje të mundshme, duke filluar nga çmimet e apartamenteve, kjo sikur ka lidhur me çdo lloj gjeje, çmimet e ushqimeve, çmimet e çdo lloj gjeje të mundshme. Dhe si pasojë e kësaj edhe shezlonet, ne çdo vit kemi diskutuar, sidomos tani që fillon sezoni verës, sado që fillon sezoni plazhit, pra sa më shumë rriten temperatura, duket sikur në proporcion të drejtë rritet gjithashtu edhe vlera e shezlonit. Dhe ndërkohë,
2: po mirë se do bën më shumë hije genti.
1: Ndërkohë shezloni nuk është se ofron asgjë më ekstra nga i njëjti shezloni para një viti për shembull, dhe nuk e kupton pse çmimi duhet jetë i shtuar. Pra ti e ke po të njëjtin shezlon me hekura të dala, të ndryshkura, me plasaritje, nuk është se
0: pra, mirë, ka një problem.
1: Unë do të arrija ta kuptoja për shembull një çmim të kripur të shezlonit, nëse vjen ai zotria që merret me shezlonin dhe kujdeset, vjen radh parë të hap çadrën, vjen të bëj para syve të bëj një dezinfektim me alkool apo diçka tjetër, sepse normalisht myku i lëkurës edhe shumë smundjet e lëkurës janë transmetueshme prej kësaj gjëje. Të jap një një peshqir enkas për atë lloj që të ulesh, nuk e di domethën. Pra,
2: qese një përdorimshme pra plasmë ose një gjë të dezinfektuar.
1: Ti shkon dhe gjen cigare dhe aty njeriu që ka përdorur një ditë më parë. Gjen në poshtë zlonit, gjen në gotën plastike, gjen asnjë lloj prej këtyre shërbimeve.
2: Por gjithsesi në plazhet private bëhet një lloj pastrimi, çdo fillime, çdo mbarim dita.
1: Por në shumicën e rasteve, pra ti paguan më shrenjtë për një shërbim që është prehistorik, pra po i njëjtë siç ka qenë, dhe prandaj ti më mirë thua, po shkoj, po marr një shezlon tablet, tableta kem me vete.
2: Ta ngul diku.
1: Një depozit tip frigoriferi për me vete, edhe ja ku zgjidh gjëja. Je më i lumtur dhe pa u marr me çmime të kripura.
0: Mirë, kaq ishte edhe për sot. Duhet ta mbyllim edhe ti urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Bajramin, festofshit sa më bukur sot me familjen tuaj, me miqtë tuaj, dhe të bëni sa më mirë. Ju urojmë shëndet, paqe dhe begati në shtëpitë tuaja. Ne do ta mbyllim tani deri në orën 10 ishte klubi mëngjesit, por ne ju ftojmë të qëndroni në Club FM, vjen më një herë Gesa Zaimi me Music Box.
1: Pas do të kemi çunat, kemi Egin edhe
2: Kaperenën, Egin, kemi Kelin, kemi Gretën, kemi Edin, kemi Brianin, gjithë është një komunitet shumë i madh për të kapur renat të cilat fluturojnë kollaj në univers.
1: Më pas do të kemi makinën e Kelin me Gretën, në Dark do të kemi Elsa në Mix. Falenderojmë Enet Day Hospital dhe GoTech Electronics, mund të jemi
0: klubi mëngjesit në mëngjes.
1: Dhe mbi gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma do pësonaj shumë arsyes, se më arsyes gje vetëm.
3: Klubin e mëngjesit!

0: mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
2: Ora 10.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta dhe të rëndësishme të Islamit. Edhe në Shqipëri, mira qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve të xhamive të qyteteve të ndryshme të vendit për të falur namazin e Kurban Bajramit. Profesorësit fetar bën thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familje në nevojë dhe ruajtje e vlerave shpirtërore familjare. Nga qyteti i shenjtë Mekës, ku përqendron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Begaj ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe dhe begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhe urimi për Kurban Bajramin kanë ardhur dhe nga kryetari i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia Namazjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian, mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar dihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon, përqindjen më të lartë e ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marrë kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

the gang. Fresh. Lip Science. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do kuna dëgjoni në radion kombëtar e Club FM, unë jam Urgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin e përditshëm me Music Box, si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit për të uruar gëzuar Kurban Bajramin gjithë shqiptarëve ku do ku festojnë sot. Data 27 maj do të sjellim si çdo të mërkur vetëm pas pak Top 5 UK. E nisi me Sia Unstoppable.

dëgjuar nga Sia këngën Unstoppable, ora 10:12 minuta në këtë ditë të nxehtë, 27 gradë temperatura në këtë ditë mërkurë datës 27 maj. Për të uruar një ditë sa më të bukur, do sillim në Top 5 UK në vendin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stilë.
2: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi gjuar të hit të jash zakonshëm, një këng e rikthyër në vëmëndje, dhe pse nuk është një këng e re, nga temi Impala Dracula, virale në TikTok gjithashtu. 10:20 ora në këtë ditë mërkure për të vijuar me Top 5 UK, në vëndin e tretë Alex Warren, Fever Dream.

ka mbyllur klasifikimin e charteve britanike me vendin e parë një super bashkëpunim i Sam Fender dhe Olivia Dean performuar live në Sken. Rain Me In, vendin e parë në Top 5 UK.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në 1 minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në 1 minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi rikthyer në Music Boxin e ditës së sotme në këtë ditë fantastike datës 27 maj, duke uruar disa më të bukur dhe të këndshme. Kemi dëgjuar gjithashtu Steven Sanchez, një artist, një kantautor i ri shumë i talentuar, i cili sjell një ndjesi të vjetër e miksuar pa diskutim edhe me të ren. Shumë e rrallë ai që është muzikantët sot. E kemi këngën e tij më të dëgjuarën e javës në rubrikën Power Play. Për të qendruar me muzikë të mirë dhe cilësore gjithmonë në këtë program, do të sjellim tani një nga duetet më të suksesshme të shkruara ndonjëherë, e kompozuar nga Elton John dhe bashkëpunëtori i tij ka hershëm Bernie Taupin, dhe si çdo këngë e kantautorit britanik të publikuara në vitet 70, edhe kjo këngë nuk ishte pjesë e një albumi. Megjithatë është përfshirë në albumin e hiteve Greatest Hits të tij e vitit 1976. Kjo ka qenë këngë numër 1 në Angli dhe në Amerikë, është e padiskutueshme si këngë të ftonë të kërcesh, por edhe për çiftet pse jo, një duet shumë i këndshëm që vjen nga Elton John Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

me këtë super bashkëpunim të Elton John dhe Kiki D listuar si një nga duetet më të mëdha të gjitha kohërave. Do të cilim tani një këngë të parën e grupit Modern Talking, që në fakt nuk arriti vendin e parë në Gjermani, pas një serie suksesesh si këngët Sherry Cherry Lady apo Brother Louie. Kjo këngë u ndal në vendin e tretë në klasifikimet gjermane, bëhet fjalë për vitin 1986. Titulli i këngës lidhet me figurën legjendare të Geronimos, udhëheqësit Apache American, por në stilin tipik të grupit Modern Talking. Sherry Cherry Lady apo Brother Louie, kjo këngë u ndal në vendin e tretë në klasifikimet gjermane, bëhet fjalë për vitin 1986. Titulli i këngës lidhet me figurën legjendare të Geronimos,

0: surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendre muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodit

me Super Lady Gaga në Vanish Into You. Është ora 10:50 minuta, ju jam dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do të sillim tani një këngë të vitit 1986, është padiskutim një këngë ikonike kjo e kantautorit famshëm Prince, e albumit Parade. Nisi në fillim si një demo e shkurtër akustike, gati 1 minutë e gjatë, por më vonë Prince ja besoi grupit Maserati aranxhimin e këngës në më shumë ritëm dhe më shumë version funky, disa pjesë me solo kitar pa diskutim. S'duhet harruar videoklipi shumë sensual, erotik i kësaj këngë, si çdo gjë që ka bër Prince, madje për t'u vlerësuar edhe për t'u lidhur pak edhe me këngën. Julia Roberts në pjesën e famshme kur lahet në vask me kufjet vendosur në filmin Pretty Woman, këndon Kiss nga Prince. Ne e sillim Prince and the Revolution në Music Box.

Jemi rikthyer me shumë puthje nga Prince për të sjell një nga këngët që nuk është shkruar nga Cyndi Lauper. Autorët Billy Steinberg dhe Tom Kelly e kanë menduar këtë këngë që kompozuan për Roy Orbison, i cili e regjistroi versionin e tij në vitin 1987, por u publikua vetëm pas vdekjes së tij në vitin 92. Ndërkohë versioni i Cyndi Lauper doli në vitin 1989 dhe u bë një hit i madh. Videoklipi ka një atmosferë shumë kinematografike dhe romantike, natë me skena makinash, autostradash që përforcojnë idenë diku që u dhëton pa pushim, vetëm për të parë njeriu e zemrës. Kjo e bëri këngën një nga himnet më të njohura të dashurisë fund viteve 80, kështu që ne do ta sjellim tani për të kaluar më njëherë tek lajmet orës 11 me kolegen tim Sashën. Cyndi Lauper, I Drove All Night.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mirë, qytetarët u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve dhe xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore familjare. Nga qyteti i shenjtë Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Begaj ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia namazgjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar dihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartat në Europë. Në rajon, përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Parashikuesit e motit në Europë alarmuan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehti e shkaktuar nga fenomeni i njohur si kupol përvoluese po çon temperaturat shumë mbi nivelet normale serioze në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike në histori, ndërsa Mbretëria e Bashkuar shënoi temperatura të paprecedenta gjithashtu. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi. Ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat me kamë. Se do të on motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk do make sense as mua.
5: Old laser. Veri ora thonë vla, i thonë grave. Për herë të mos ka të kuptim.
7: Yes, yes.
5: Po jemi hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
7: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
6: Spirti, erdhe?
11: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kemi rikthyer me një nga këngët dance më të njohura të viteve 90, What is Love nga Hathaway, i cili fillimisht nuk ishte shumë i bindur për këtë këngë. Ai mendonte se ishte thjesht një këngë dance, por u kthye në një nga hitet më ikonike të zhanrit Eurodance, u bë edhe më legjendare fal sketchit humoristik Roxbury Guys në emisionin e famshëm të Saturday Night Live, ku personazhet tundin kokën në ritmet e refrenit What is Love, Baby Don't Hurt Me. Më pas ky humor frymzoi filmin The Night at the Roxbury me Will Ferrell dhe Chris Catton, ndërkohë që What is Love mbetet pa përgjigje të saktë në fakt, thjesht bëhet si pyetje, dhe kjo mund të jetë edhe arsye pse kënga është kaq e lidhur me njerëzit me interpretime të ndryshme, pse mos ta themi këtë. Ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, aty ku dëgjojmë muzikën më të mirë. Kemi një tjetër rekord për ngrohtësi sot edhe për vap, kështu që ruhuni, kujdesuni për veten tuaj, gjithmonë nën hije dhe hidratohuni me sa më shumë ujë. Kjo është për të gjitha vajzat që dëgjojnë Club FM. Mojo Lady.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Gante dhe çuditshme Chappell Roan në këngën e saj Pink Pony Club, që i dhuroi gjithashtu dhe çmimin Grammy si artisti re më e mirë. Do të qëndrojmë në këtë moment në program ora 11:21 minuta me divën e jashtëzakonshme Celine Dion për dëgjuar zërin e këngëtares kanadeze. Pjesa e albumit të saj shumë suksesshëm Falling Into You e vitit 1996, ndër të tjera theksohet suksesi i madh i këngës në Amerikën e Veriut dhe në Japoni. Kjo është një nga këngët më identifikuese të saj, është shkruar nga kompozitorja famshme amerikane Diane Warren, kushtuar babait të saj. Ka qenë dhe kolon zanore e filmit Up Close and Personal. E dëgjojmë nga Celine Dion, Because You Loved Me.

Kemi gjuar zërin magjik të Celine Dion në këngën Because You Loved Me. Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 27 maj, për të urojnë disa më të bukur dhe sa më të këndshme. Do sjellim tani një këngë shumë të njohur të kantautores së ndjer britanike Amy Winehouse. Këngën e realizoi në vitin 2006 si të parën nga albumi i saj Epic Back to Black. Teksti flet për kundërshtimin nga ana e Amy Winehouse të shtrohet në një klinik riabilitimi. Do ta sjellim tani një version shumë interesant nga artisti Paolo Nutini. E performuar live, kjo është Rehab.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjerë mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit, Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur, ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
2: Club goes to Hollywood.
4: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome. Si pas medjave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Ospia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi rikthyer në Music Box me këtë djalë interesant të ri të quajtur Steven Sanchez. Ai e ka shkruar këngën që ne sapo dëgjuam, Chuck the Money, si një reagim kundër materializmit modern. Mesazhi kryesor i këngës që ne sapo dëgjuam është hidhi para tutje dhe vlerëso lidhjet reale njerëzore dhe dashurinë e sinqertë. Dhe ka kaq shumë të drejtë. Na mungojnë këngë të tilla që frymëzojnë dhe japin një mesazh patjetër për tu ndjekur. Kënga që ne sapo dëgjuam bën pjesë në Power Play, në këngën më të luajtur të javës. Fansa e krahasojnë tingullin e Portugal the Man dhe artistët tjerë modern retro pop, ndërkohë Chuck the Money u publikua pikërisht në prillin, në 17 prillin e këtij viti si pjesë e albumit Love Love Love dhe ishte një nga këngët që tregoi ndryshimin e Sanchez nga kjo estetika e tij vjetër romantike drejt një tingulli më funky edhe më energjik. E dëgjoni përgjatë gjithë javës si këngë më të luajtur në Power Play. Për të qëndruar me një tjetër artist, ai tani është në burg për të vuajtur dënimin e tij për akuzat të rënda të sjelljeve të abuzimit seksual. Ndërko, R. Kelly ka bërë një këngë cila duhet thënë është një nga këngët më të bukura të dekadës viteve 90. Artisti R&B-s e shkroi dhe kompozoi dhe prodhoi vetë këtë këngë në vitin 96, kolon zanore e Space Jam. Ndërko, më vonë u përfshin albumin R. Ka qenë shumë e suksesshme, pozicionuar mjaft mirë në Billboardin amerikan dhe në chartet britanike për të fituar 3 Grammy Awards dhe sipas të famshmes Rolling Stones në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave në pozicionin e 405. E dëgjojmë nga famkeqi R. Kelly, I Believe I Can Fly.

Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

këtë dëshmi dhe në këtë trashëgimi të ti muzikore në këngën Earth Song që fatkesisht rezonon gjithmonë, ndjehet gjithmonë sa herë që ne e dëgjojmë në program. Për ta mbyllur Music Boxin e sotëm me një film shumë interesant, do të sjellim me kolonzën në orë një duo e jashtëzakonshme. Do të sjellim në vëmendje The Bone Collector, filmin e famshëm të vitit 1999. Është ky një film i Jeanne Thriller në regjinë e Philip Noyce dhe aktorëve Denzel Washington dhe Angelina Jolie. Filmi është bazuar në romanin me ditin titull të Jeffrey Deaver që flet për përpjekjet e detektivit paralizuar Lincoln Rhyme, i cili pse i paralizuar ka aftësi të jashtëzakonshme për njohuritë e shenjave, kockave, hekur dhe në përgjithësi për të gjithë geologjin. Një film për mos të humbur nëse nuk keni çfarë të bëni dhe çfarë filmi të shikoni. Gjithmonë filmat e kësaj dekade janë të mrekullueshëm, të thjesht, por edhe shumë të pakohë. Nga The Bone Collector do të mbyllim programin për sot me kolonën zanore të filmit. Peter Gabriel dhe Kate Bush vinë në Don't Give Up. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas
4: e kishte
3: me ty. Se të dhe
4: o motra. Doesn't
3: make sense, e
5: Yes, yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science E. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radio Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lekë dhe nga sot në orën 13:30 do të shitet me 190 lekë për litër, ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lekë dhe nga mesdita e sotme do të shitet me 179 lekë për litër. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mira i qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bën thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore. Nga qyteti i shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salaman, presidenti Bayram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë për tjetrin. Mesazhi urimi ka ardhur edhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjas. Parashikuesit e motit në Europë alarmuan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehti ka shkaktuar fenomenin e njohur si kupola përvoluese dhe po çon temperaturat shumë mbi nivelet normale sezonale në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Kaperrenën.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 드시든.
1: Detani, Enkeldemi, Greta Togami, Edi Oga dhe Glenda Knori, sjellin Kape Renën.
2: Kjo thot Enkeldemi nga rëndësia apo nga mosha i pari?
3: Jo, më burë.
4: Alfabeti.
2: Jo, nga alfabeti.
5: Po të ishte kriter moshe, ky i pari, ti i dyti, unë i tretë, Eva.
2: Eva. Eva, që kemi Eva, si ka lobe?
4: Duhime,
3: duhime. Nuk e mbanë më të mirë gjërat e emrat e
5: personazhit.
3: Nuk e gjëhet vini. Këtë kapelin që të rinë në Majtë Kokës, ku e ke marë? Në cilin dyqan të myzeqes?
2: Nga Zvicra.
5: Ky ka ardhur nga Scotland, nga Edinburgh.
2: Falë, nuk kanë rë ato, në Edinburgh.
5: Se thona shu, jo.
2: Edinburgh, si
3: thona. Nuk ka rëndësi.
5: Ka qenë kapelja e Fraser Marshall.
3: Ah, ok. Është ati tja vodhe në metro, e kuptova.
2: E ka blena në kandë, mërë plako, plako, plako. E ka blena në kandë.
3: E kuptova.
2: Po ti me këto syze si kryeministri ke podcasti. Si hoqe, si hoqe.
3: Një legend, la. Nuk e dilla. Nuk e dilla.
2: Po ti shafemur do tjeme, shanë transmitim direkt.
5: Meqense nuk luaj Shqipëria, jemi me Anglinë botërore. Erdhi botërore edhe dy javë.
2: E rëndësishme është që Milan dhe Juve janë në Europa League. E rëndësishme është që nuk i ndajnë njëri tjetrës.
3: O Greta, po ti me këto syze të si doktori, po ku shkon?
4: Doktore.
2: Si Flavio.
3: Fal doktoresh. Ja,
4: supra shëvisi me hajde.
2: Fal ka një uniformë infermieri vajza sot.
5: Si Grace,
2: po që shkon shumë, bën shumë
4: sepse i përshtatem kolegut tim, profesor doktor.
3: A mund ta përshëndes me një këngë çiljetës?
2: Patjetër, valla.
3: E kam ëndshën e mi. Ka pilaf na mish na byrek na
2: qingjesh më i leti
4: po mish aty
2: qingjesh më i leti
5: dy të përshtuarit e mëdhej janë menue ime. Nuk po e them sot për respekt atyre.
3: Unë para se të vija hangra djath, vaj ulliri, domate, kështu gjëra.
2: Hasieni
3: ortodoksë.
2: Ju kormë radhi çikore
3: kështu. Nuk vjen si Briani, merr
2: me anë. Po Briani është tjetër nivel pas.
6: Unë jam pensioniste.
5: Brioš.
2: E ke filluar misionin e Kaperrenën ditën e sotme.
4: Kaperrenën.
2: Jemi me drita të kuqe të ndezura, jo me red light. Po them drita të kuqe këtu sa për
4: që të kuptohet që jemi
2: live, jemi direkt, jemi transmetim
3: të drejtë. Jemi në ditë feste, po ne nuk do të ndalojmë. Kam vetëm një pyetje që në fillim të programit dhe normalisht pyetjen e kam për ty.
2: Ju lutem.
3: Egi.
2: Po.
3: Kë do bëj kurban rilindja sot për kurban bajram? Dhe a do ja japi hisën e kurbanit të opozitës që është në hallë?
2: Kam përshtypjen se ai tha, se dëgjova, sa më shumë kam bashkëpunim atë, aq më e largët bëhet distanca.
5: Duhet 4 ditë ta kuptosh.
2: Se kjo edhe e patë se intervistën e kryeministrit në atje.
3: Sa shpresë Shqipërisë mesme. Në i poç. Ke parasysh?
2: Po. Asa shu, asa shu. Asa shu, asa shu.
5: Ashtu më i poç. Gaz.
2: Kam një pyetje për ty.
3: Po.
2: Si organizohet kjo emision? Kush e bën, nga vjen, kush e sponsorizon?
3: Atëre, ky është një prodhim original i radios Kombëtare Club FM.
4: Por në fakt vjen nga reptilianët.
2: Nga reptilianët.
3: Dhe pos kësaj, përveç reptilianëve, ne bashkojmë edhe këta të faktojës, të cilët vinë tek ne nëpërmjet atyre trenave nën toksor.
2: Besoj që na ka nevojën apo duan na promovojnë si talente të reja që jemi.
3: Madje ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, që ka një ndamë të pashë.
2: Është hapur muzika.
4: Vërtet
2: është i hapur muzika, vllau, hap të
4: gjitha telenovelat turke i ka mundsuar Opus Society
2: Foundation. Akshamlarëm jashkam gilibili.
4: Por në këtë moment,
3: po e sip shumë mirë.
2: Rrugë mbar vllah.
3: Rëndsi ka që mos bëhet me detyrim gjuhë huaj turqisht.
2: Vajti qeveria dhe bëri atë takimin atje.
5: Vajti.
2: Ja, pra domethënë nga sot fillon një etapë re.
3: Unë kam një pyetje që në fillim programit, domethënë sepse ju merrni me qeverinë, por unë jam tip presidencial.
2: Besoj se kemi kryeministin që thoshte shishja, etiketa, ai që është brenda shishës, këtë skuptova.
3: Janë gjëra. Jo, këto janë disa mesazhe të koduara që vi për agronshën.
5: Google është për fillestar, thotë i madhi, si e ka emrin?
3: I madhi.
2: I madhi.
5: Make kaco.
3: Make kaco.
4: Zoti kaco.
3: Tani, ajo që doja unë të pyesja,
2: të ndashme ne, po.
3: Sepse unë jam tip presidencial, besoj se jam dalluar apo që dit në parë.
2: Që ka pantallon e dallon, që ka pantallon.
3: Që kur hapa bed and breakfastin e parë.
2: Po, edhe Airbnb, po, patjetër.
3: Tani, pyetja koleg se ti merr vesh nga këto domos. Ai takoi përpara papën dhe pastaj shkoi për Agjellik apo shkoi për Agjellik dhe pastaj takoi papën?
5: Shiko, si rregull, po të shohësh edhe dinamikën e asaj që ka ndodhur.
3: Po.
5: Kur vesh njeriu atë gjigjëllikun?
3: Po, kur rreth prerja është njeriu që duhet ndodhur.
2: Pra, po, ka shikuar të gjithë mundësitë.
5: Ka shkuqe papa.
2: Në të tetën ditë.
3: Aja ka bër papa.
5: Ka marr masat.
3: E kuptova.
5: Paf,
3: paf e ka bër papa.
5: Paf,
4: dhe ka shkuar në mer. Se dhe papa pret kështu.
3: O, ç'do të thotë?
4: Po si shuhet në terrasë?
3: Bisturi kemi tër.
5: Papa prerjet.
2: Papa prerjet e bukurës.
3: Kjo mund të quhet maksimumi, maksimumi papa don't preach.
2: Me që jemi në një nivel shumë të lartë intelektual dhe dhe më dhe më bisede elite, sa të shkrinjëri që të mujtë Ferrari në një që doli?
4: Shumë i
5: kesh.
2: Se doli papa bëri diska i vjetri, jubi.
5: Qatë meri, e di që ishte i? Celular me rota.
3: Ore
5: mouse,
2: domethënë. Dolja ishi, $700,000.
5: $700,000 ajo gjëja.
2: Fillon me
5: 125 me një Tesla si ajo çik më të mirë.
4: Çik më të
5: mirë. Pra, po na shesin sistemin e Ferrarit për $550,000.
3: Le
5: të themi jo një Ferrari elektrik.
3: Jo, më të themi po, unë do të dal sot mbasdite aty te bloku ku bëhet ajo unaza e vogël aty te whisky. Edhe ta shoh me siguri do ta xhejmë për xhiro.
4: Shef, kam të ndëgjosh deri në fund se jam nana juaj.
2: Po që ja vlete si Ferrari.
4: Noise jam ato do ishte bler, se kam dëgjuar që është i vetmi në Shqipëri që ka një Ferrari dhe ka ngjyrë blu.
2: E kam parë.
3: E di si më duk ky Ferrari.
5: E ka kështu me kamë manuale, duket.
2: Me benzinë.
3: Ky Ferrari më duk pak a shumë si më bë tekst me planifikim familjar.
2: Po e vërtet, është ndodhe kjo se
4: apo
2: do dukshë sa punduar, edhe që e vë këtu. Lan bën më shkoj dhe vë këtu ka një mbajtsa ato.
3: Unë nuk flas me gjeneratën tënde Greta sepse ju jeni me të vërtet provokator.
4: Absolutisht dhe asnjëherë.
2: Ja, shive, hoqi mantelin.
4: Ja
2: urdhro. Me fakte nga faktoje.
4: Gjenerata ime është ajo e Egit.
5: Ne kur ishim të vegjël na thonishin ato tetat. O ju bëfsha, ndërsa ju gjeneratën.
4: Bëfsha gjeneratën.
2: Ne jemi kod gjeneratori. Vlonte Tirana nga karburanti.
4: Çfarëdo gjenerate, feje, krahinë, ideje ti përkisni, nuk mund ta mohojmë faktin që ne jemi në punë sot dhe të tjerët janë pushim.
2: S'kemë çfarë të bëjmë, i po e marrim vetëm me gajret. Të sklasin duhet gajnati, kështu na duhet
3: ta. Kështu që u mblodhën ata të shtëpisë për çollën.
2: Edhe than ikja dihet, ardha nuk dihet. Pra çekallate. U çapel, do kënaqemi sot.
4: Ndjej. Do kënaqemi. Dhe po mendoja se pse të mos e konsideroj si temë të ditës sot me këtë. Meqë sot është festë. Çfarë urimi keni për ne që nuk festojmë por punojmë?
2: 0692070222
4: plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4. Ne shkruani.
3: Atzdatse.
4: Votoni.
2: Atzdatse.
3: Po,
2: pëlqen.
3: TNT.

0: sa qif që kam që do flasim për vjerra.
1: Hajde, le të flasim.
2: Me që e kishim të temën e gji, me që sot është fest farurimi, keni për ne që nuk festojmë, por punojmë. Ti qa urimi ke për veten tënde dhe për mua personalisht?
3: Le t'i shërbejmë njerëzve me dashuri, le t'i shërbejmë me humor.
2: Ma, më stallë mendimi deri këtu, do
3: të thonë të shërbejmë serioz, shërbejmë. Dhe le të flasin nga inati kush e ka pushim sot. Sot është privilegj për ne që punojmë.
2: Më fal.
3: Atë që ka pushim flasni nga inati.
2: Unë shoh veten, i urova vetes këtë ditë pune sa më të mbarë.
3: Le t'ju rritet kolesteroli sot.
2: Po pra, në fund fare kushëri me gratë, por më mirë me gratë.
3: A do të çerto punto.
4: Ua, se gratë Greta
3: aty. Vjerra.
2: Koleg, na bëj një urim për këtë ditë në festës.
5: Hajde shtet e parë pra.
2: Tani presim mendimin e syuzuar, dhe të lartë të syut. Jepi.
3: Ja, si, qa folët sot në gjesi? Qa thatë për këtë temë?
2: Qa thatë në i gjëtë?
4: Ne, thamë gëzuar Bejramin, po shoferi harrojt me qonë të më punë, se ishte shumë i zanë. Shnet e pare kisha dhe unë si kolegu, sepse janë më të rëndësishme, por...
2: Të gëzuar Bejramin me mbiemër, apo pa mbiemër?
3: Më duket kur
2: Bejramin? Gëzuar Bejramin Begajn.
3: Oh, Bedrem Bedjay. Bedrem Bedjay.
4: Po, për mua është shumë kënaqësi që të paguaj taksat aty që nuk punojnë, por na ka shkuar fazani fier.
3: Fazani fier.
4: Po.
2: La fazani?
4: Shpresova, por jo, ai është në Mitrovic diçka. Përshëndetje, thotë jeni më të mirë, po nuk jeni të vetmit të punë sot. Atëher bashkohu.
2: Po pse më la fazani dhe ti ke dalë në punë?
3: Fakti, jo, fakti që i po na dëgjon ose po na shef, le të themi. Tregon që është nuk po rri pa punë.
2: Jo,
3: nuk po pushon. Po merret me diçka dhe punës merret me diçka.
5: Është qartë. Mos është shofer te Dega.
2: Jo. Ja deri.
3: Dikur, dikur po. Ose në senatorium.
2: Me që është Kurban Bajrami dhe kishte filluar edhe kjo peregrinazhi i famshëm etj etj. Trumpi çfarë mendimi ka koleg?
5: Trumpi s'e kanë thënë akoma.
2: Jo.
5: Trumpi e di duçet në Durrës.
2: Por si nuk shkoi me gjithmonë te tas me çunit vet?
4: Trumpi. Çe, bë? Jo.
2: E bëri?
3: Po, e ka bërë më qeftës.
2: Bëri, po nuk shkoj i ati. I ati nuk shkoj
5: i ati. Po, është i zënë Allah, ka gjitha ato punë tjera të ashi. Dhe i thamë, su marto të ashi dhe se martohu në korik.
2: Jo, më duk një soj si sjellja që ke ti me djalin tënd, prandaj. Që ai është futbollist i shkëlqyer, bën nga 4-5 gola për ndeshje, kë nuk xhiron asnjë.
3: Ka martuar çeftas.
4: Nuk çfarë, nuk i shkon
2: asnjë. Asnjë gol nuk ka
5: xhiron. Nuk xhiron dot, janë dy dopio rrjet atje, kanë provuar domun.
2: Po.
3: Po bëhen kështu me replay, çeshe.
2: Domethën ti je një baba kaq shëmbullor saç është Trumpi për të birin.
5: Me këtë që the, këtu përfundon lidhja jon 23 vjeçare.
2: Okej.
3: Ka dhe i puntat, ndroni edhe pak. Edhe pak. Hipomoni.
2: Faleminderit.
4: Ata janë baballarë të kombeve, të bashkuarat e Amerikës.
3: Patjetër.
5: Kishte marr atë e këngëtar Starback. Yli Bak.
3: Ai zgjodhi shtetin përpara familjes, edhe ky është model shumë i mirë që ne duhet ta kemi si pikë referimi.
2: Megjithatë unë jam
3: komunist.
2: Gjithë javë që mundohem ta kuptoj zotin Trump. Për shembull, tha jemi shumë afër një marrëveshje, mos u çuditni, mund ta firmosë dhe sot, nesër, pas nesër.
4: Është kilometri i fundit
2: tha. Pastaj 2-3 bomba tha, unë ja holla bombën për vëmbrojtje.
3: E janë skaduar, domethënë që mos i kthejnë me vetë atje, thonë hajde hedhim këtu.
2: Po.
3: Që hedhin anijen e këto që hedhin pa hajde.
5: Se di golek, po më duket vetë janë në kafet Milotit.
2: E qartë.
4: Nuk të duket si kafja e Remës,
3: kafe Rem me ka gjithani.
2: Po me këtë Greenland ose Groenland,
3: çfarë? Do ta marrim.
5: Me radhë çdo gjë.
6: Ju përshëndes nga zyra ime. Nga zyra e kryeministrit
4: të komanduar
6: të qeverisë teknike.
4: Qeverisë.
6: Po flas sot si kryeministri i qeverisë teknike.
3: Ka një artikulim të shkëlqyer. Ju për shembull si shkrimtar që jeni, si do ta vlersonit? Artistikisht.
2: Qeverinë teknike.
3: Jo këtë që flet për qeverinë teknike.
2: Ky është një personazh i jashtëzakonshëm, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë është nganjëherë kjo tok nuk e di çan ban.
3: E kuptova. A mund të ishte kë, më fal. Për shembull, ambasador fuqi plot diku?
2: Jo, ky është më lart.
3: Është kryeministër.
2: Ky është kryeminist, madje mua për unë mendoj që kryeministër ti i ri pak. Ngusht.
3: E kuptoj.
5: E gjem po mgel hatri mu. E pyetë si shkrimtar, mu si psikiatër nuk më pyetën.
3: Jo, thash po e leke doktori. Kur na vi doktori, flasim me çfarë gjëra ndryshe.
2: Me qenë vetë pyetë fal.
3: Po tash. Merr kontë.
5: Kam përshtypjen që disa përgjigje që ndrojnë tek pyetja.
4: Ah, sa e thellë ishte kjo. Mirë, e gjem fal se mbytet edhe mua hatri, se shkrimtar, psikiatër, mua si animaliste. Nuk më pyet.
3: Atëherë ju si
4: komentin tim.
3: Atëherë ju si animaliste, si e vlersoni parafolsin?
4: Po.
3: Që ishte në lidhje direkte.
4: Vetëm tre fjalë kam. Vit.
2: Wow, wow.
4: A pse nuk shihesh?
3: Nuk qesha e qova. Edhe u vjeshtita.
2: Sa kohë që ti nuk do ta sqarosh ndarjen thepsore me zanores E dhe zanores I, ne nuk kemi si qesh.
5: Ty vajz bashkë me Diramën do të fuzi pa ty brenda.
3: Si kanë qesh vendimet e kësaj javë?
1: Një lloj të ashtu, mos ta them fare shqip.
3: Çe gallate, postolenes ti albanika.
2: Kanë qenë shumë interesante sepse inteligjenca artificiale është duke ndikuar seriozisht në të ardhmen e botës. Mm. E fundit ishte një foto e presidentit Trump që kapte me dorë Greenlandën. Greenlandën. Dhe i gjithë problemi i cili është, do thuash ti.
3: Po të montazhesh.
2: Problemi është se ky thotë Greenlanda tashmë do bëhet shteti 51.
3: Po.
2: Po ishte Kanada e rrë.
4: Pra.
2: Po mirë, s'ka problem. Kanada në futi Venezuela.
3: Po pastaj është me radhë.
2: Kanada dalë Greenland. Futi edhe Kubën. Se nuk na bi radha ne më bu. Ne bëhemi 51 ne më.
3: Është me kështu me radhë alfabetike.
2: A je dishin e këtu e presim krahapur, po, do në mund ta presi vetë taulat balla apo do.
4: Si Shqiponia pra.
3: E rëndësishme është që ne e dimë që ne kemi një yll atje, ke flamuri. E kemi një vend.
2: E kemi.
3: Kështu që mund të futemi edhe kur të duam ne.
4: Jo, ne kemi heshur yllin nga flamuri, çfarë?
3: E kemi heshte, por ne kemi tek flamuri atyre. Për shembull, ju bëri përshtypje që në Kore kryeministrit të Shqipërisë domethënë ja vlerësuan shumë diellin.
2: Ashtu
3: shumë në mënyrë.
4: Korea e Jugut, domethënë.
3: Po e vlerësuan të mësti shumë.
2: Ashtu ë, po pra, po diella më duket kishte probleme.
4: S'kishte tru.
2: Nuk kanë të futi. Jo, domethënë është në akuzë, kuptim.
3: Oh,
2: do të heqin karikimin.
3: Po mirë, kjo është tjetër gjë. Jo, më nuk kanë fakte
2: problem, domethënë fakte, fakte.
3: Fakte, fakte se pas televizorit.
4: Fakti ishte po, ishte
2: si ka qenë ai emisioni dikur shumë i Çimpekës.
5: F A K T.
2: Fak nga Çimpeka.
1: Dhe kjo gjë ka filluar bëhet një kështu problem në jetën e tyre te kjo gjë për arsye sepse të dy nxehen edhe bëhen kështu të frustruar.
3: Po se dy trupa kur fërkohen që mund nxehen.
4: Normalisht
3: po nuk ishin prifikove ose po se edhe pudër kovrshve.
4: Atë them një batutë që shpikë para pak më shose po largohemi.
2: Jepë.
4: Shpresoj shumë që të qeshni. Kur hypon autobus. Jo që tani koleg. Kur hypon autobus e di kush thot shëndet?
3: Jo.
4: Vetëm Fatorino laringologu.
3: Censur.
5: E, bukur, më pëlqeu. Bravo, bravo. Super bravo. Qofse
3: ke gjuhë. Qeshim se s'qajm dot.
2: Kurdo. Se kuptova.
5: Hajde mërte, hajde mërte.
4: E, aure do më kasi.
3: Ej.
2: Laringologu.
3: Le të respektojmë, le të respektojmë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
3: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: surpriza, shfaqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost, 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07, 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapitë rigjeneruese të organizmit. Trupi ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar nëse ne i japim mbështetjen e duhur. Në Fit Health, përmes terapive të tillës, në Fit Health, përmes terapive si oksigjeni hiperbarik, autohemoperfuzioni me ozon, apo drip terapit me vitamina, antioksidant, apo Nat Plus, ne veprojmë direkt në nivel qelizor. Këto terapi ndihmojnë në rritjen e energjisë, përmirësim të funksionit të trurit, rikuperim fizik dhe reduktim të stresit oksidativ. Sepse mirëqenia nuk është si ndiheni sot, por se si funksionon trupi juaj në afat gjatë. Këto protokollet të parandalimit dhe të jetë gjatësisë aplikohen çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.

0: Tu jemi këtu.
1: Tu jemi këtu, është deri Don Makashi,
0: po jemi. Na mos më të çuam për herë.
1: Alo.
2: Ju kam. Gojeni, sa të vi që jeni.
3: Goshi.
2: Goshi jam, goshi. Goshi jam, sa ka pa i varë.
3: Ke pak.
1: Bëgë, Gjako.
0: E, u bëj qik, me thonë të
3: rinjë. E, kam për
0: shtipin.
2: Kam pas pun, kam pas pun, se jo këto, jo Forex, Nasdaq nga këto gjëra kështu.
1: O, Samir, po sot ke pushim, që është festa, po në punë edhe sot.
2: Po, sot, tash, me vede, këto janë pun. Këto janë pun, se këta janë puntor, nuk janë si puna ime, dembel. Kam zërë atë, sepse jam bërë këshiltari, këtyre, janë këta që bëjnë lek, falimderit shumë.
1: Urime, urime.
3: Pa tjede.
2: Merdi Bill Gatesi, merdi, ishte shumë i shqetsuar. O, goshi, kemi problem ta, Windows 11, a tha nuk shitet si duhet, s'ma blenë, ma piratojnë, ta, ma piratojnë. Ta, shajte te goshi, si të këshilloj goshi.
0: Po si a dhe zidhi, na futi qik në këtë gjëndje në Windows 11.
2: Billi ta, gjoktu, u kam shitur qdo gjën jetë. Ajde, bagër la marin, telefona pa kuti, për shumë. Ke parasë?
3: Po.
2: E ti që ashtë problemi ju të goshi. Qmimi, ti shetë shumë njërë goshi. Njeri u se vlerëson tjere, bëhet shtret, bëhet tre më shtret, dhe da shikosh, tu e që e ka përpër, qmimi 50%, o e blenë gjdo njeri. A qa bëri aji, e bërit $1,000, kishte 300, e bërit $1,000, ma sa me gjusë qmimi me 500.
0: Po se ka përdojrë o kjima?
3: Me siguri.
2: 4% ngritën aksionet.
1: Wow.
2: Ja thot goshi. Goshi e genial, tha, e genial. E di, fatura është 20.000 euro, thash, paguaj kesh. Ta paguaj me dolarë, si dush, si ti kesh, thash.
3: Po, i paguaj.
2: I paguaj kesh, ja ka marrë tuk e kjo, doni na i lek.
1: Duam, të letëm, 7.000 dolarë, Leon, 8.
0: A je lumtur ti për shumë që do na bëhen autobuzet me pagesë me pos?
2: O, jam shumë i lumtur me këtë posin. Me këtë posin se ishte 400, do bëhet 700.
0: Perfekt, më.
2: Perfekt. Si ka mundësi.
0: Edhe e bën nga telefoni, si gjithë planeti.
3: Pa tjede, pa tjede.
2: Më falë, si po e du të gjepave, që do bjedi, telefona?
1: Fatorino laringologu, në kosh.
0: Fatorino laringologu.
2: Më përgjevi shumë ajo batuta jote.
1: Falem deri
2: të shumë. E ke qarë, e ke
1: qarë. Edhem ti e në regullë, to.
2: Elon Musk u me rridit.
3: Me li e goshi, unë se kam kuptua ko e batutën.
2: Cilën batut?
0: Kur të fejohesh, Keli?
3: Fatorino laringologu.
2: Ate ta sjarojnë Greta.
3: Ok.
2: Po ta sjarojnë Greta, ta sjarojnë. Si quat aji që meret me qiqin e burave? Urologu.
3: Urologu,
1: pa.
2: Po. Këte e bëra për nëzemje. Se nuk ka lidhje me batutën.
0: Fatorino urologu laringologu.
1: Është një super konsulent, goshi.
2: Nuk ka lidhje.
0: Na tha që tako Elon Muskun.
2: E takova Elon Muskun edhe më tha. Oje tha. Se kam dashta që të duat që njerëzit në Mars. Si e shë të këtë punë? Tash, unë kam livizur familje tëra me i vekoj 1994, se pa gjipot
0: që shkoj. Elon Muskun.
2: E takova Elon Muskun edhe më tha. Oje tha. Se kam dashta që të duat që njerëzit në Mars. Si e shë të këtë punë?

0: Njeriu, njeriu dëshiron atë që sta se merr dot sot.
1: Që
0: merr katë bëhem me 4 vite prit dhe dash ngrihet çmimi 6 muaj. U mendua Eloni, u Elon, ha, po mendon. Po infrastruktura, oksigjeni, gravitacion, Elon janë detaje ato e thash. Shite radhën, shite. Infrastruktura e shofim pastaj. SpaceX-i hapi rezervime që atë javë 2 miliard dollar për 48 ore, disa më dha.
1: Vetëm ha.
0: 1%.
2: Po, po 1%.
3: Si bie
2: keq?
3: I bika goxha mirë.
0: Sa është 1% e 2 miliard dollarëve?
1: 200
2: milionë. Po 100 milionë dollar.
1: Jo.
0: A ju me prandaj s'bëni ajo se e keni matematikën cop cop, jo gazet të fizikulturës matematikë.
2: Kemi shkollën e Lulit.
3: Po, pra 20 milionë. Po,
1: 20 milionë, po.
0: 20 milionë dollar mi dha keq. Mi dha keq.
3: Keq, po ku i
0: fal. Po, po, aty ku kisha dollaret e atij Bill Gates-it, hoqja ato hedhën tok, se ishin pak.
3: Po,
0: 20 milionë dollar.
2: Sa të majti taksa shtetin. Ha më bëj çu muhabet për çef.
0: Shiko, kjo që më pyte, kjo është i qik me të futme, se shteti e ke parasysh.
2: Jo, se pa, parnetvis.
1: Shu i ka pyetit kjo.
0: Kur hynë të zyra shtetit e ke 200 leksh, kur dele ke 1000 leksh.
3: E, kupto. Me qera fjala, Goshi, a shet mo syze djeli nga to 5000 lekshet?
0: Syze djeli 5000 okay, lekshet,
1: si sa
0: dush vla vetëm se o rrit qmimi.
2: Unë kam bështipe se kështet ato meta që përdo shefzo. O, kam bështipe se
3: ja.
0: Po.
3: Ja, po si blekam dot, nuk i kap dot.
2: Radhës tjetër mos ke.
0: Erdhi ky Zuckerbergu i Facebookut.
3: Në Zuckerberg apo.
0: Oj, tha se ka dalë nami ty dha je shumë ashu, je shumë këshilltar i mirë. E paçi, ç'a problemi ke? Shikova se un kam një problem tha. Po më largohen njerëzit nga Facebooku. Po si ti mbajmë? Po njeriu nga dy gjëra rri, nga frika dhe nga mërzia. Mbaj ose të friksuar ose bëhen nostalgjik.
3: E kupto.
0: Thash ku ishe ti në 2008-ën? Op, dali fotot e, pastaj thash shantazhoje gjithë bisedat me dashnorë, thash ku do ikin aty?
3: Ku do ikin aty?
0: U po ti je kështu dha, je a do vish me mua apo jo dash se punoj për Mira Muratin, thash se kam shqiptare.
1: Po kemi. Besoj
2: që këto komunikimi i bënin anglisht apo në gjuhë tjetër?
0: Shiko, unë i bëj vetëm në anglisht, po duash flasim me anglisht bashkë.
2: Okej, në rregull. Jo thjesht për kuriozitet, se do të flasësh me Elon Muskun, me Jeff Bezos, me këto, me
0: Mira Muratin. Hello my friend. How are you today? E plasë qingë si nga India, kështu se ne andejemi si familje. Fliske
3: mirë, fliske rria.
2: Kjo është gjë shumë e bravo.
3: Congratulations. Policaj në
0: Anglisht. Donald Trumpi. O goshi tha, kam dëgjuar për ti.
1: Qa thuat, mori dhe?
0: O, thuaj se je më i miri, u punoj vetëm me të mire, tha. Ullu, ullu, tha, se unë gritam.
2: Ullu, ullu, janë.
0: Donald, tha, si kej problem serios dhe ti flet shumë, lale. Po njerëzit tha duat të njerëzit duat më të gjojnë. Se kështu flet, pse flet sikur ka ngrënë kështu, ka ngrënë vend.
3: Jo, ndoshta ka probleme me
1: shitjen.
2: I pëlqen te junk food-i atij, sa
0: doja them se çfarë tha Keli.
3: Jo, mos e trego.
0: Trabi më pagoj me drone.
1: Me drone?
3: Sa?
0: Merë këto tha, dhe do t'i jesh ku të them unë.
1: Wow.
0: E ma ka me të futur me duket.
3: Jo,
2: do t'i edhe shku të themun.
3: Po, pra, po.
1: Po t'i shiti ato, mos i kje.
0: Do i blesti gote. Hajde se t'i shiti
1: zirë. Unë doja të të të mishën që më thej që do me epje.
0: Po vetëm lek do një gocar, vetëm pare do një. Qikur kam qeni i ri student, doja të shkoja me njërëm kërkoj lek. Qa tere? Vetëm lek. Erën para të gocën.
2: I thatë gjitha kam përshtypjen.
4: Blej me ekra, stufa, lavatrice, frigorifera.
0: Ja,
4: bateri makine ku shka vëzhe shqipër.
0: Ti marrës biznesin ti, o laparak.
2: E pas, është nivelli ok.
3: Ishtë nivelli lartë.
0: Mira Murati. Edhje fundit ajo kështu, e qete, e matur.
3: Po si ishte nga afer?
0: A ishte Alamet Goce.
2: Labe?
0: Po mos kisha në urien dhe zambagen gra. Së më lënë të tje, thashtë ta marim dhe miren të bëjmë i tre, se ju mbaj, jo, thamë, dy në një aftojnë. Po, e di qa më tha?
2: Po.
0: Më tha, o goshi, më dyjer o goshi, po të gjoj edhe zë unë jam goshi. Me ty dhe nuk bësha ka.
1: Po?
0: Ti e vetë me nga gjashtet që merë dhe pa helikopter, pa jatë, pa trupru, erë dhe vetën të goshi jotë.
1: Azar.
0: Po tha, jam e thjeshta, jam shqiptare. Ta që oj e shumë e zgjuar e thash, ose e shumë e sigurt. Me ty motra, as nostalgia, as frika nuk funksionon, thot, as qmimet. Po që të bëj? Po këshila ime e vetëm është... Mos dhe gjokë shiltar si unë, se afusim kotë. Se shiltar!
1: Sa më përqeve këtu gosë.
2: Ishte një iluminim jashtë zakonshëm.
3: Ishte fantastike.
2: Si do jetë dita për ty sot?
0: Dita ime ka nisur si nisë qëto ditë vla.
1: Si?
0: Më të më këshipy dje si nisi sot, pës më pyte. Me një kafe, me ca lafe, hapa to shofi që...

0: το indicatorul de Forex, eu Nasdaq, eu këto.
1: Shumë mirë.
0: Flas me ata të Koreas që të më ngreni çik atë të ultën se më ulet shumë.
2: Me që je njësh dhe ekspert teknologjia se sapo e the. Ç'a mendimi ke për të Ferrari në
3: ri? Sa do ta pyesë?
2: Nëse të kërkoj.
0: Ma ke bër pyetjen e jetës, pyetje 1 milion dollarçe.
2: Okej, okay, nuk dua lek.
0: Më jep 1 milion dollar për gjigjet goshi.
2: Okej,
3: okay, drejt. Nuk
4: kam. Po ti ke 20 milion.
0: E kam bërë si Maus o vllaç, ç'është ajo ashtu? Do ishte më mirë, u kam un golfin 2 që kam të vjetër që e kam aty se rrusë me atë, i kam nis trafiqet, me çaj nis.
2: Ka identitet golfi 2.
3: Goshi, mund të bëj një pyetje ndoshta edhe
0: ç'a të dush o vlla?
3: Personale, intime. Këtë çarçafin e presidentit Haxhi. Kush ku e ka bler?
0: Ku e ka ble? E ka ble aty, është njëri që ke parasysh ai spitali pediatris për ballë?
2: Po, me tim po.
0: Se çan do vitmi te vegjël bëj rreth prerjen dhe duhet që të ketë të jenë kështu të lara me 90 gradë mos ketë infeksion.
3: E qartë.
0: Po, po. Po është presidenciale ajo?
3: Po, pse?
0: E ka shkurtuar.
3: Kuptoj. Edhe i pyeti domun. Çfarë është kjo rreth prerja se nuk e kuptova?
0: Atëre rreth prerja është kështu. Je fëmi voj, je qunti?
3: Po.
0: Po. Fillimisht është gjaketa më madhe se sa trupi.
4: Gjaketa.
2: Po, është manteli barë.
3: Kuptova.
0: Po, pastaj, kur rritesh ti, gjaketa rimbrapa. Edhe kur ndodhë kështu, ti nuk e nevoj për respreje.
3: Kuptova, i qërë. Qërka si sonetet, e Shakespeare-it.
4: Pa tjere, pa tjere. Për për gocat ka kështu?
2: Ka.
0: Për gocat e
3: shtu? Ja. Jo, nuk
0: ka. Në Filipine, në Tajland, në Brazil.
3: Ja,
0: të rastë kështu.
4: Gjakar, ta kishte?
3: Nëse mund ta bëhet edhe Vjosa pastaj presidenti.
2: Ai do.
0: Po Vjosa nuk ka, por Albinin ka po desh.
3: Jo.
2: Faleminderit shumë për kohën tënde.
0: Faleminderit juve për Albinin.
3: Ku ta fillojmë?
0: Ku çfarë do fillosh?
3: Apo fisi për Albinin.
0: Kur do ta presim Albinin?
3: Jo, ku ta fillojmë?
0: Shikoj se kjo ajoti është po zakonisht nga lart poshtë fillohet, po
3: thua. Kuptova, e qartë.
4: Gëzuar,
2: kalop shumë.
0: Gëzuar ne juve.
3: Gëzuar ça?
0: U gënaqa që u pash.
2: Atë që feston.
3: Gëzuar festën e flamurit.
2: Shikoj.
0: Flamurit kujtë?
2: Po të pavarësisë
3: pra. Të Bajramit
2: pra.
0: Bajramit. Shikoj se ne kot na akuzojnë kështu për ligjen dobët, se ne lajmi shpesh. Bajram për Bajram.
4: Goshi, pyetje fundit. A të pëlqen Redon Makashit?
0: Pëlqen Redon Makashi, Redon Makashi është njësh. Kam shku një ditë edhe i mora lavatricën.
4: Përshëndetje.
0: Ishte koha hajde ekra lavatricën, jo si sot.
3: Po thash se flokësh?
0: Thash se flokësh nuk ka, i ka gjithmonë të lagura.
2: Duhet ta përshëndesim djalin.
3: Duhet
2: ta përshëndesim. Kalofsh mirë.
0: Kalofsh i bukur dhe juve.
2: Po ju këtu të domethënë të rrethëve. E ndjeni që kemi ardhur në pjesën e parë?
4: Jo,
2: s'është puna tani.
4: Na kanë dhënë dy mesazhe.
3: Ne
2: pastaj më këtu jemi.
3: E kanë hungur pjatën e parë mish me pilaf.
2: Yes. Pas pak në të dytën.

0: mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: Ora 13.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lek dhe nga sot në orën 13:30 do të shitet me 190 lek për litër. Ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lek dhe nga mesdita e sotme do të shitet me 179 lek për litër. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit, për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore e familjare. Nga qyteti i Shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por edhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjas. Parashikuesi dhe motit në Europë paralajmëruan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehtë e shkaktuar nga fenomeni i njohur si kupola përvoluese, po çon temperaturat mbi nivele normale sezonale në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord, ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike në histori. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: në rast se unë ndaloj dhe jam gati për të fjetur, ai fillon të nxehet. Dhe s'ka fajs.
1: Hë, na flisni ekspertët. Çfarë është kjo? Çfarë fenomeni? Si quhet kjo?
2: Quhet kaperenën.
1: Kaperenën.
2: Një program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe mundësuar nga
3: Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë. Dhe në këto momente po na dëgjoni jo vetëm nga Club FM Shqipëri, por edhe nga Club FM Kosovë.
1: Faleminderit për mesazhet dhe mund të na vazhdoni të na shkruani lidhje me temën.
2: Jo,
3: ka ardhur dy mesazhe.
2: Po pse?
1: Dy ishin që parë që tash do të kasin pjesën e dytë.
2: Pse kanë ardhur? Domethënë,
1: ora duhet të urojmë.
3: Ora këta njerëz kanë Rogozhina. Dëshiron të na urojë gëzuar Kurban Bajrami. Në këtë ditë të shenjtë të letë mbizotroj paqja zemrat tona me shenjat e njerëzve. Begatia në çdo shtëpi. Le të na bashkojë dashuria për Zotin e për njëri tjetrin. Bajrami juaj, qoftë i mbar.
2: Ke ngatruar, ke çu mesazh gabim.
1: Nese,
2: okay. Është mesazh grup ky.
1: Dakort. Ne kemi hedh numrat e ton telefonit, që njerëzit kanë të drejtën e vet morale dhe ligjore.
3: Si dhe sërish koleg.
1: 0692070222
3: dhe +3 3 4 9 5 5 1 4 4 nëse na shkruani nga Kosova. Një tjetër mesazh që na ka ardhur është nga Nada, e cila thot: "Mendimi im për ju që jeni sot në punë, ju bëf dita një mikë kush ju ka lënë juve në punë, thot. Si kur jam vetëm pushim e kaloj të mërkurë është këllqyër duke ju dëgjuar juve, thot, gëzuar kur bërë Bajrami."
2: E frikë, këta njërës i futen të tortura, dëmë në...
4: Sa disë, ju bëf dita një mikë pjestim për 365 është 2.7, dëmë thënë edhe gati 3 vjetë edhe... A e që ne ka punë
2: të punë. Një mikë, dëmë
4: thënë... Një mikë ditë o
3: punë.
2: Një ditë sa një mikë.
4: Dashkë me alon pa gjumë gjithë
1: me koncepte
3: policie.
5: Shiko, unë mamin e kam pasur gjithë mund nga mrapa.
3: E vërtet është.
2: E vërtet, e vërtet.
1: Është shumë mirë.
2: Edhe Greta.
4: Më mbeti me rak ajo e para që tha, sepse e gjeta përgjigjen. Na e propozotën e Brian, atë të parën, hallin asaj të parës.
1: Ja, sa ta gjej, sa ta gjej.
4: Anë, qofse është kërkim i gjatë, e lepër për kurën tjetër.
1: Prandaj është i bukur live-i.
2: Patjetër, patjetër. Sepse
1: ju lutem, e dashur Greta, na thonë gjë të bukur në lidhje me aktualitet.
3: Po patjetër, diçka që na prek të gjithëve.
1: Ju lutem, merrni kohën tuaj.
4: Në naftës.
1: Rap, rap, e ulën. Rap, rap.
2: 190.
3: Pas është interesant.
1: Në orën 1:13 futet.
4: Family Piano.
3: Miç.
2: Është bordi i transparencës.
3: Miç.
1: Ju lutem.
2: Okej.
3: Çdo mëngjes Tirana zgjohet mes zhurmës. Më jep sa zhurmë kole.
4: Zhurmë jam vetëm.
3: Ai se të hapen dyqanet dhe kafenet. Dëgjohet trapano.
2: Ktu në sup Greta ka qime apo nishan?
3: I pallatit.
1: Qime, pa qime. Faleminderit zemra ime.
3: Faleminderit Brian. Dëgjohet çekiçi mbi beton. Jo çekiçi, jo çekiçi. Motorët që kalojnë me shpejtësi. Boritë makinave të bllokuar.
1: Lali, nuk kemi këngën Deredoni të që bën wow wow wow wow.
3: Nuk kemi qytet. Zhurma të ndjek nga mëngjesi deri natën vonë, në rrugë, në zyra, pranë shkollave.
1: Është metropol, çip
3: në lagjet ku ndërtohen pallatet e reja. Po, pra po, për shumë banor, kjo është bërë normale. Miku im i shtrenjtë. Por ekspertët paralajmërojnë se organizimi nuk mësohet kurrë.
4: Organizmi
1: plus minus
3: nuk mësohet kurrë realisht me ndotjen akustike.
2: Mos i hiq
3: ekspozimi kronik ndaj ndotjes akustike konsiderohet sot një faktor i rëndësishëm risku për shëndetin mendor.
2: Okej, kur vjen te shëndeti mendor, nuk e di pse më shem mua drejtën sytëm.
1: Okej. Ka një problem, do që të jesh i ndjeshëm, se mbase ngacmonti. E shkel në rast kalbët.
3: Nuk e kam thënë këtë, e ka thënë psikiatria shumë e njohur. Je top model për atë.
2: Okej.
1: Kush e ka thënë Ariana Reli?
3: Ariana Reli.
1: E përshëndesim, kemi shumë xhan.
3: Sipas saj, zhurma urbane aktivizon vazhdimisht sistemin e stresit në organizëm, duke rritur
2: Tirana. Kuka si Tirana. Kuka si Tirana lale.
3: Dhe tani un kam pyetje për ju, cili është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
1: Tirana, më ky qyteti.
3: Fieri
1: jote. Ja, ka qenë dikur qyteti që të bëhesh në realitet, po kanë ndryshuar. Atëherë,
3: seriozisht pra, sipas zonjës Reli, zhurma urbane aktivizon sistemin e stresit në organizëm duke rritur sekretimin e hormoneve si kortizoli dhe adrenalina, gjë që çon në rritje të nivelit të ankthit, të mërisë, të lodhjes mendore. Raporti Environmental Noise in Europe 2025 e konsideron ndotjen akustike një nga rreziqet kryesore mjedisore për shëndetin publik në Europë. Nuk jemi mirë, nuk jemi mirë. Në fillim ai
1: jo më na rikonfirmoni edhe jemi
3: rregull. Nuk kemi, po të lutem doktor na thuaj.
4: 100% e vërtetë.
1: Okej, kaq mbaron.
2: Ma do rrugë tani më sa. Çaqë i shefët nga
1: Europë. Amon i lutem. Mos e zëdhoni fondit.
2: E kuptoj.
3: Pra, e më nerd.
2: Atëherë unë në fakt pikërisht nisur prej këtij lajmi doja që të ftoja doktoreshën Redin ta kishim në mesnesht apo un jam Tiranë se tha, nuk dal ditë mërkurë për kurban. Romero.
1: Po, në rregull, katra ditë
3: atë.
2: Vendosa, vendosa që mbas takimit me Papën dhe vajtjes së tij në Mekë, mendova që presidenti Bajram Haxhi Begaj mund të ishte shumë i përshtatshëm për këtë program, por ai tha ju ju hani bukë në kaurit.
1: Po.
2: Po, po, po, dhe na na bridalje. Një variant tjetër që po thuaj ishte gati, ishte zonja Kos.
3: Po, ishte. Ishte shumë e zënë
1: duke qenë
2: në zgjerimit, por nuk e zuri dot Nana Kosin tamam sot
1: ndaj. Vërtet.
6: Do ta kishte mbulu me batanie.
2: E, jo, kishte mbulu me zbulova un përpara.
3: Po pse më keli?
1: U bë kurioz kështu, do të thosë çigishtin.
2: Sa
1: shumë dallohet. Po sa shumë dallohet.
2: Tjetër i ftuar, një tjetër ftuar që doja të ishte patjetër, domethënë
3: Neli Demin lutam.
2: Jo, Bardhyla Gas.
3: Po pse?
2: Pas pas dekorimit.
6: Pas dekorimit, po po. Për kontributen.
2: Por më mori shoku im i ngushtë Erion Braçe dhe më tha guxo dhe ftohet.
1: Po mirë, kanë
2: ato. Ftoshta në radh parë tha gjithë themelusit.
3: Të drejtë ka.
2: Po.
6: Bojo Kushi, Naku Spiro nga këto apo?
2: Po, normale, normale, normale.
3: Isha fjalë të zotit.
2: Po.
3: Ti zoti Vuja
6: Di Popovic si e ka pas.
2: Po, po.
1: Se po, po.
3: Se ti mendon.
7: Kjo Tironci, për ne duhesh ti kryetar bashkie.
3: Për Florian Binaj në ka.
2: Po, po.
3: Se mendon ndonjëherë që bëj shaka on për zotin Braçe, po çu kur msova pri gojës së tij, që tha se kryeministri ka qenë me Inter para se të bëj me Juve.
2: Kjo është vërtet, kjo është vërtet.
6: Po si s'doli një kryeminisër me Milanin më dha.
2: Silvio. Ka qenë njëri. Se doktori ishte me ata që fiton.
6: Doktori që
3: fiton. E ma kelli.
1: Dhe qa po thoje vëlla?
2: Jo, po bëja listën e tëftuarve.
1: Ja në pushime.
2: Doja pa tjetër zotin Abdigjiku.
1: Abdigjiku.
6: Nuk di frëngjisht, ta dhe sërdi.
2: Nuk erdi, nuk erdi. Pastaj vendosa të ftoj Vjosën.
3: Njëra bëra, na duaj.
2: Jo, gjithë lumi Vjosa.
6: Kemi ku e marrim.
2: Nuk kam kohë se e keni zënë vendin me Lanën.
1: Nuk e
6: di. Lana Gjelerej.
8: Por e këmë surelin kamera, jo ty.
2: Leo DiCaprio pranoj të vinte.
1: Por?
2: Por kur mori vesh moshën e Gretës ta jodhë.
1: Nuk ja vlenë, para
3: qera. Se se atheti moshën?
2: 27 vjeqë.
3: Pa,
2: e pa jo, tha qërë për qërë kom në bërë. Janë të vjetra.
3: A
1: sa
3: isë më që mua.
2: Dova trajnerin e komtares Landi. Por tha, po mësoj një këngë tha, me që
1: a ishte
2: Roland Maran. Kënga ishte o ta marë moj nëne, ta marë mos e marë. Prandaj, kështu që vendosa me që është dhe Kurban Bajram, i bëra një ftesë me dorë në zemër kësaj radhe dhe thash mos ditë pa thënë amin.
3: Po. Ahmet Kalas.
1: Ta pranoft.
2: Ai tha vetëm amin. Edhe doli.
6: Si doli?
2: Doli.
6: Doli.
3: Plus mua ka një blok ai edhe nuk do dilja unë.
2: Prandaj është momenti që ky program duhet marrë një zgjidhje. Kta që merren me gjeopolitikën i ka ftuar gjithë APC.
6: Skalën.
3: Jo, se dhe syri ka ftuar ca.
6: Rokun e ftove?
2: Eftove.
6: Se zdëgjohet
2: eftove.
1: Rokun apo nuk?
2: Eftove. Do të ftoj Dajet Beqirin, po piu dje shumë.
3: Është ajo?
2: Tea Awards se ishte o dje dhe
6: piu.
2: Piu, piu.
1: Piu, papa piu, i referohet një pavë, është pansja ti.
2: Kështu që ky program edhe sot do të vishti kolegën në studio i ftuar?
6: Jo, faleminderit shumë.
3: Greta,
1: po doni viu.
2: Do vjen. Ja, po që i ftuari i jashtëzakonshëm.
6: Ka qenë një film, ka qenë heroi të Neferit që doli ai.
1: Plus ne kemi edhe në genetikën e kombit Valencir.
2: Po, po, kjo është vërtet.
1: Bëjmë gjëra vullnetarizmi, kështu që s'është
2: problem. Faleminderit. Le të fillojmë intervistën tonë me të ftuarin special, me të ftuarin e jashtëzakonshëm ekskluzive e këtij programi.
1: Por jo fuqi plot.
2: Po, po, po. Egi,
1: ju lutem.
2: Tashmë që doktori fitoi thellë në referendumin e Partisë Demokratike. A je gati të bësh komandant i organizatës së pionjerëve?
1: Po,
2: duke nisur nga mosha.
1: Ma ofroi Saljani si post.
3: Vërtet?
2: Po, pranove?
1: Jam në tratativa me mendimet e mia.
6: Okay. Sa e ke rrogën?
2: Apo është kjo është voluntarizëm?
1: 3 muaj të parë janë test, janë kështu si intern që quhet.
2: Po shpagohemi gjysmë. Po shoh pionjerit do vendosi?
1: Në qoftë se e do partia patjetër.
2: Çfarë lëndë
8: politi vëlla? Të ndërhyrë njëri.
2: Na fal pikë zez, domethënë.
1: Na fal do të pas kujdes me ty.
2: Nëse ishte një përgjigje e mrekullueshme.
1: Po më që është edhe kë.
3: Okej. Egi, në prag të zgjedhjeve në Dardani. Ku Albini pritet të fitoj bindshëm. Çfarë kuptimi kanë vargjet e këngës Tironce, Gjilala me çadër prapa?
1: nuk ta shpjegoj dot këtë sepse nuk kam një përgjigje, po përsa i përket Albinit, ka përshtyt me Albinin po bëhet si ky hyni.
2: Po.
1: Të rri shumë vite.
2: Po, po, aty, po, po.
3: Është vetëm fillimi.
1: Kështu që ato e prishin parlamentin e bëjnë atë.
2: Udhëheqës historik.
1: Është burr kombi.
2: Po, po, po.
1: Është vetë vendos.
2: Madje është burr gru kombi.
1: Burr gru kombi tamam.
2: Burr gru.
1: Po president, çfarë do bëjmë me presidentin?
2: Po do gjejmë burr gru kombi.
1: Burr gru tjetër.
2: Po, po, kanë rregull. Them që Albini vetëm bëhet. Po kjo çka kishe me Vjelala me çadër mbrapa?
1: Jo, nuk e shpjegoj dot terminologjin ose si përkasat i brezit, se s'dua që të dezinformoj. Jam serioz. Për shembull daci lëmbë lyrit, e ke ngjuni erti?
2: E kam dëgjuar.
1: Hajt ta shpjegojmë. Ose të çaj dollap në kafes.
2: Po, po, po.
1: Jan sa termë
3: që përgjigja.
4: Përgjigja, domethënë.
3: A ke
4: konfuze? Jo, nuk është konfuze, po un mund të sqaroj të vjet ajo, të Vjelala me çadër mbrapa është një nga vargjet më pornografike të teksteve shqiptare.
1: Okay.
4: Pra nuk thot do të vjen Lale me ereksion nga mbrapa. Por i thot çadër aty miku.
3: Është eufemizëm,
4: eufemizëm. Kështu që kjo është, domethënë je kaq i bukur sa që Lales
1: e kuptova.
2: E kuptova, faleminderit shumë për sqarimin.
4: Ai sa na ndodhi nuk është.
2: Po çfarë lidhje kishte me Albinin? E kuptova. Ai
1: më bën
4: përgjigje.
2: E qartë.
1: Më pak çadrën.
3: Koleg?
4: Egi. Tani që temperaturat po kapin nivellet e 30 e ca gradve dhe ca janë 78, nuk është 1-2.
1: Po.
4: Kujdes. Hajë kuptove, mër mik, sa i gjatë është ky kilometri fundit?
1: Kilometri kemi dhe në drejtim. Tani presim në hekurudhën 2007.
2: E kuptove.
1: Të presim dhe pak. Kilometrin e zidhëm.
3: Edhe pak
1: këtë pak. Na kanë gjelë vetëm hekurudha. Dalin ato për ditë.
4: Tiranë Rinas.
1: Ja dhe pak.
4: Koleg.
1: 2007 është çdo gjë gati. Do thoni unë ai ku mosha. Po punë madhe, do ketë breza tjerë që dëshirojnë.
2: Okej.
1: Punë madhe.
2: Shijojnë.
1: Punë madhe.
3: Ikë mosha erdhi grosha.
1: Domethënë ra nafta. Të gjithë bëjmë makina elektrike. Po punë madhe.
2: Patjetër.
1: Punë madhe. Ferrari me elektrik. Ai ku dera i dërra. Po.
2: Pas vizitës së ministrit grek Dendias në Shqipëri për çështjen e detit, besoj e qartë, domethënë. A di gjë si po shkon Haxhilliku i presidentit Bayram Begai në Mek?
1: Duhet me kuptu një gjë. Dendas e ka mbiemrin Dedja, se i referova intervistës që bëri Lart Vasili kolegu im, aktori që shkëlqeu. Që foni edhe greqisht me atë tipin studiosin i Mariotin, çai ishte këto.
2: Çai tha.
1: Kështu që jo, domethënë bisedën e ndërtoi në greqisht, gazetari i tha, po pse do të pyetë ta përkthej veçi tha. Po dialogun me atë e bënte në greqisht, që do të thotë Dendas është vjen nga Himara, edhe ka mbiemrin Dedja.
3: E pa i vetë tha un besoj se kam origjinën nga Himara.
1: Në rregull, po të besosh është me definicion, nuk është me amendje, të besosh.
3: Plus
1: ja ish akoma i vogël, duhet pyesi prindrit. Nga i kemi në prejardhjen. Është një 70 vjeç që më
2: duhet.
1: Dendja, një 68.
2: Kështu
1: që duhet pyesi prindrit te kjo pjesa.
4: Nëse do mund të ta ndihmoj pak e pjesa dytë. Se pjesën e parë zauroi, përgjigjja ishte shteruese. Kjo pjesa e dytë
2: te Haxhilloku.
4: E pyetën presidentin.
1: Nuk e di ç'është Haxhillokaj.
4: Si kalove në Arabi? Edhe si u përgjigj? U Mekka tha.
2: E qartë.
1: Ja, kjo është më pëlqen kolaboracione. Ju lutem vazhdoni, merrni kohën tuaj.
3: Pas kalimit të raportit të IBAR, a ka më kuptim konga e famshme e jashtëzakonshme e Dybanit? Gjysho, ku e kemi lënë barin?
1: A mund t'i bëj pas kësaj se nuk e di çfarë që është ky IBAR-i? E kam dëgjuar shpesh, por nuk e di ç'është.
2: Ora, është kjo më, asnjë nuk e dim.
1: Nuk e di më thënë drejtë. E di shpesh i bar.
2: U të lajmit të klanit e kam pa.
1: I bar, pi bar, i janë këtu rrin shumë afër, pi bar, i bar, por nuk e di çfarë është.
4: Ka qenë ndryshe, ka qenë i kokaina, e kanë bërë i bar.
1: Edhe nuk e kam iden çfarë, kështu që
2: si Diamondin, o Gvishu, o Vishu. Domethënë se na çmendet.
3: Kemi problem?
2: Dhe këto të supi.
3: Përse konfuzohesh, koleg?
2: Domethënë janë nishana apo
3: çuka?
1: Janë çuka se e di pse ndodhe, se nuk përdor krem plazhi, se është lape. Do t'i joj i dal dielli me gjoks për para unë. Edhe urdhër rezultatin.
2: Me që se të gocat me quka këtu.
4: Me që se programi është divulgativ, që do të thotë
1: shqip e pastër, divulgativ.
4: Bravo, që do të thotë njerëzit mësojnë nga kjo program. I bar, që ndronë për Interim Benchmark Assessment Report.
1: E shikon
3: që do të sot ka lidhje me Ashashin apo jo?
1: Se di pra fare. Pra ne thash pas, du t'i bëj pas.
4: Qungët e Lazaratit e din.
3: Ata e din. Por kolegu ka shumë të drejtë kur thotë që ky program është, si ishte fjala?
4: Divulgativ,
3: sepse Nada na ka shkruar sa i thellë paska qenë kuptimi, ju bëv dita një mise, kisha menduar kështu thot. Nuk e bëjmë më këtë urim, faleminderit Keli, që më bëre të di kuptimin e vërtet kësaj fjalë.
2: Atëherë siç po e vëre, mes meje dhe Nadës po lind një raport.
3: I bardh.
2: Interesant.
1: 0692070222 përgjigjet këtu Keli.
4: Oregi.
1: urdhro.
6: Meqense e kështu si pun gjermane.
3: Ai nuk ka gjermane, nuk ka mundësi të dyja.
6: Është random, po gjithmonë mua më bien këto pyetje.
1: Ju lutem merrni kohën duhet.
6: Ore, pse ka kaq shumë trup amerikan në Europë?
1: Është paguajnë më pak taksa. Vetë ka rroga shumë të larta, paguajnë më pak taksa dhe han pin mirë.
3: Mm. Kjo është sigurt. Edhe thua,
1: edhe paguajnë diku që mos gabojën diku që $1 dita.
6: Oh,
1: timë pa këto benefitet telefone, karburant këto sa
2: të. Gjermanët apo amerikanët?
1: Amerikanët, me $1 e kanë kështu thjesht që fusin ke gjoksi.
2: E kuptova.
1: Patatushme dhe Evropa është me taksa më gjoksi.
2: Into the tit.
9: Nuk ju vjen çik turp ju? Po turp para shqiptarëve nuk ju vjen?
1: Po.
9: Po e turp, turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp?
1: Na fal xhati.
2: Kjo është gjermane apo?
1: Patjetër, patjetër kemi mikto. Shikoj, do të them diçka. Pa par kjo pyetja fundit. Të shoh ty këtë teksi. Pse i ke gërmat e mdhaja ti?
2: Me nga qiam me syze.
1: Ah, okay. I ke si Pavarotti, kështu i mbante ai.
2: Egi. Modelja dhe krijuesja e përmbajtjeve për të ritur Luna Bena. Thotë se dikush e ka paguar 7000 pound në muaj që ajo ti kontrollonte jetën.
1: Oh.
2: Po. A nuk jemi me fat që jemi martuar dhe i lëm rrogën në shtëpi?
1: Po. Mm. Jam shumë me fat. Po. Ose ta kishë lënë moza në rrokat.
2: Po, po. Sa fat i kanë çaj.
1: Po çe kjo pjesa dytë fjalës. Unë jam i plotsum kjo pjesa. E çoj lek, i çoj lekën në shpilali.
3: Shumë mirë, 7000 doja
2: po
3: patë.
2: Po ne lek vetë merr apo is?
1: Ua, patjetër, me kartë pra me post, si ka autobuzat e ri. Patjetër, po patjetër. Kena punuar për kartën, urdhra dash.
3: Fitja fundit e.
1: Po.
3: Është nga showbizi.
1: Hajt marrim ta shohim.
3: Prej disa javësh. Shqiptarët janë të gëzuar se Bora Zemani mund të martohet me Donald Veshajn. Ua, wow, unë kam qënë në aty të propozimin.
1: Bravo.
3: A thua do bjerë të shmimi naftës për i bordit të transparencës?
1: Nafta sa po ra dhe Greta që jenë 33 kaqët do bërë.
3: Këtë drejt, po kjo s'ke naru shkujt djerë.
6: Sikur larkë shofë, se këshu jemi në orët, që mund jem brapsh. Po sikur ajo, kur ti, aji ti thot a do të bësh gërëjmë, mos i thot po, po ti thot jo, do rritë të shmimi pra?
1: Koha që sekretin do ta tregoj. Veçatën e orëm shumë sukses, unë kam
10: shumë të festojmë së bashku.
1: A kam mundësi të po flas për miqësinë time? Edhe Borën, edhe këtë kam miqësh që uroj me zemër.
3: Ti
1: ta ndërtoni gradacionin me miqësh.
6: Shumë mirë, ne ju urojm atyre nuk e di domethënë.
1: Duke ti në koment si duket intervista
6: sa më tulet,
2: ha? Intervista shkëlqyer. Nga 1-shi deri te 10-a?
1: Jo, po vendoseni vetë ju ose publiku, unë thjesht ju pyes si ekspert apo.
2: I not kaluse 9.5.
1: Po mirë, falë me kohës atëherë që është ngelc
2: duket.
3: A e bojmë një shkputje të dëgjojmë këngë shumë
1: bukur? Patjetër,
2: patjetër. Zbuloj pak supin.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011.
8: Club FM Guinness.
10: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
12: O, ma, si e, që bone?
11: Ade, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
15: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Kapë rrenën.

0: Είμαι ήρθε που γέννησε
1: Andra filloi si një film italian. Ishte njëri aty, ishte Noisi.
2: Noisi.
1: Me çaket lëkure, me flok perfekt, sy të qysëm të mbyllur, pusë të holla, si dikush që di shumë për jetën.
3: Noisi.
1: Ti çam sa Noisi.
0: Po të lutem.
1: Më tha ti je ndryshe nga të gjithë. Më tha, unë ndjeva semrën të mantaloj. Mu afroa Noisi, atmosferë elektrike, pastaj nxori një si laptop kështu. Një MacBook të ri, pura retha, të gjë këtu, të gjë këtë bitin, e kam punuar për 2 fjet, më vurë një bit.
2: Pas ka gjë emisionin të ndekë?
1: Po,
3: siguri, me siguri, por, pyetja, shkone, ku është filmi italian këtu? Dhe?
2: Jepra.
1: Kontoj, filmi në italian ishte, sepse më tha Ciao Stella.
2: Është e mjaftueshme.
1: Kontoj refrenin e parë, pastaj të dytin, pastaj një bridge, pastaj versionin akustik dhe më pyeti, po ti thot, cilën pjesë të pëlqen më shumë? Unë e thash, të qitha ishin të bukura. Ai unë prisja të ndoste në një gjë, më thanë të drejta, pa ai këntoj edhe një herë vetëm për të siguruar që e kisha të quar.
2: Sa mirë!
1: U zgjova me migrenë.
0: Me migrenë?
1: Po.
0: Po si e bën, qa mi kemi merë?
1: Kisha mërate alkaloidet e ebririt të thekrës.
0: Ja, shikoj që mbajt kontrol. Thonë
2: që funksionojnë, thonë që funksionojnë.
1: Kisha dhe një këngë në kokë që s'pom t'i të totë.
3: Qa këtile ishte kënga?
2: Ashtë blokuar.
1: Me që kile, me që eci më ronë si që kile.
0: Po mire, ka hitë të këngën e.
3: Si është kjo kënga?
2: Eci ronë si një që kile.
0: Kili më falë kuja tonë. Se që është një këshu.
3: O, shkon kjo?
2: Bridge është pjesë e refrenit. Jo, kalon te refreni.
1: Kalon ka strofa te refreni.
3: Fani se ne
2: jo këngëtarët nuk e dinin.
3: Ne me domino merremi, domun.
1: E ke parasysh atë këngën e Matonës pa paton të Bridge?
3: Po.
1: Pak a shumë.
2: O Stella, një kuriozitet kot, domethënë këto ëndrat i mbajnë shënim gjatë javës se e këshillojnë zakonisht.
1: Në fakt unë shkruaj një ditë përpara, një ditë përpara se çan ëndrat ato.
2: Shumë
1: e marr
2: takimi.
3: Po.
1: Pak a shumë.
2: O Stella, një kuriozitet kot, domethënë këto ëndrat i mbajnë shënim gjatë javës se e këshillojnë zakonisht.
1: Në fakt unë shkruaj një ditë përpara.

0: ti të vërtetën të tio. Duke qenë se që ai kishte lyrë flokët, po shkëlqente shumë flokët.
1: Është qef liveri ai.
2: Me argjend, me argjend.
0: Po. Fer po pinim, fer.
2: Fer.
3: Fer.
2: Ver, ver.
3: Ai ishte bash. Atëherë dije gruaja misterioze që ai po shkonte.
2: Stelat ja bjonde, nuk e dija.
0: Un jam bjonde faret nga kur dal nga parukeria, nga qendra estetike, varet se si e ka këndosur. Për momentin jam dullate.
3: Kam
0: filluar të këntoj këngëtare të latë.
2: Shumë mirë e bën, këton që ecën.
0: Ti kam tha Angela, më kapi dorën të dora e vet.
3: Po.
0: Dhe më tha, shiko tha se unë kam fituar 300 qyqe. Qyqe thash.
3: Ja.
0: Qyqe, po.
2: 300 qyqe.
3: S'ka fituar asnjë.
0: Ti çka? Ti çka që se ka asnjë tjetër. Më thash po jo, dhe në gocat e tjera e kemi, se unë i kam parë dhe gocat e tjera tualet. Pastaj ndroj tonë dhe tha, pikërisht kjo cilësia jotja, si pas nene 112 të kodet civil të Republikës të Shqipërisë, të jep të
1: trejtën e
0: plot liqore për të kërkuar tëmë shpërblim moral nga çdo person që nuk, nuk ta ka njohur flerën.
2: A të pëlqeu kur e tha këtë?
0: Ua sa më pëlqeu u laka.
2: Edhe mua pa më pëlqen.
3: U laka?
0: Ua mëra vera
3: të.
0: Zorin dosje të trash nga çanta, kam përgatitur patin, tha, këtë 30 tita fat. E pifa fet qitë verë kërkova faturën, pakova fet faturën.
2: Pakove vetë.
1: Ama, kjo është gest i bukur, mua më pëlqen, bravo
2: qoftë. Edhe mua më pëlqen, po thonë që s'duhet bërë, Stella. Si e priti ai, si reagoi?
0: Ai
2: avokati.
1: Hiku.
0: Ai hiku, thjesht hiku, sepse erdhi e kërkoi dikush.
4: Por ke diçka që më pëlqen.
0: Ja, kjo ishte si këngë sonë, ua, koqë, ua, që fa koqë që temëtë.
3: Po, po.
1: Hiku dhe e marta.
0: Titën e mërkur, kam për dashuri me Samir Pirku në ndër.
1: O, shokur e klasës time.
3: Qëneti me Samirin.
2: Vërtet?
0: Ishim në fjenë, natë në dimri të borë, letë jashtë Samir duke si një heroj operas. I qapë, elekant, me atë pusqeshin, që shkrinë të dhe mure dhe fjenë.
2: Ashtu.
0: Sonë të këndoj vetëm për ty, më tha dhe, e nuk kupton të këtë. Ullën tritat, fustiloj musika, sërri ti, kishte një gjë që se këtë qërë kur shqipas, të rifuqishëm i nkrot, u afrua nga të halë, së ti të ngulitur të unë, hapi busët për të përra të gjënë që bëhat në andrat e mira me busë, ke parasysh?
3: E, parasysh.
0: Dhe përri, di ka përri.
1: Faise pak, faise pak.
0: Do re mi fa sol la si to.
3: Ka qe?
1: Sa flasur me Samir.
0: Shkallën e plotë oktavë. Në vibrato. Ajo kufshia e katit tjetër, ku trokitin mure, e çaponi kështu se po flem qum moshora 3 natës.
3: E kuptoj.
0: Samir i bëri pis. Unë tuar trokita.
3: Po.
0: Edhe u sjova tuar duke tuar trokitur.
1: Diçka është bëri pis. Jo bëri pise, bëri kështu.
3: Pis, bëri pis.
1: Se keq kuptoni, se thot ajo bëri pise pa leca me nonin.
0: Faleminderit ti, ke bërë një ndërhyrje fantastike. Bëri pis pra, ndoti.
2: Ndoti. Ai, lutem tani, se ka.
1: A ti do flas vetëm sa mirin.
0: Titën e njëjtë, e tini kë kam parë. Njëshin më të madhin e të gjithëve. Nuk e di mashkullin më të kërkuar nga çdo vjerë shqiptare.
3: Me mua e ka, me siguri.
0: Jo me ty, jo, ty të kam parë një ditë tjetër.
2: Okay.
0: Do vim deri te ty, miserie.
1: Miserie.
2: Sepse pas ke drejtuar mirë në ëndër, Keli.
0: Luis Eli.
2: Luis Eli.
0: Kishte ai Big Brother të tikurshëm.
3: Po.
0: Kishte qet i matur, kishte pamjen e dikujt që i ka rënë hallet e kompit.
3: Po normal, ka dy fëmijë tashmë.
0: Po.
2: Dy, njëmëre.
1: Njëka.
3: Amë mirë. Po një sa për dy?
0: Është e vërtet. Një shpaktu janë shumë.
2: Po se ka dy emra, Luna Mari.
0: Ndoshta.
3: Po të kemi dy emrat e kalamajve të tjerëve, do të thonë.
0: Më fal, tregoni ëndrat tuaja apo
2: më fal, Stella,
0: apo ju mora për ëndrat e mia?
3: Ah, më fal, më fal.
1: Na fal, le të kërkojmë shumë ndjes.
0: Më foli për jetën, për ëndrat, për filmat e rinj që po bëjnë rivalët e ti. Dhe për atë Eki, ky njeri ka ndryshuar, dash ky njeri ka thellësi, s'është më ai Big Brotherit.
1: Sesh mëse, edhe kam baru bigu për ne.
0: Po pra, e shikova, a im shikoj, hapëm sytra dhe përqarë kjara si shta aty për fat. Moment ishte i plot, ishte i moment që ti e ndjen vetëm një herë në jet. Hapi gojën dhe më tha, amon mo, qysh jeti kështu, më zog, qa bon.
1: Flet me vargje dhe këngës, është artist, normal.
0: Më tregoj 9 parsaleta.
2: 9 parsaleta?
0: Rrështë.
2: Si pikërish 9?
0: Se tipse.
1: A shkotranët e shuikën.
0: U shova fet për një kafe, s'fola me njëri parë. Ditën e premte me plenty fetësiu.
1: Po mirë. Ja. Pas keni qenë me xhirime.
2: Duhet jesh lodhur më shumë se çdo ditë tjetër. Mendoj, apo jo.
0: Nuk e di, kishte rezervuar një tavolinë me pamje nga qyteti, ishte veshur bukur siç fishit dar gjithmonë. Kishte vënë 8 ora nga ty në çdo gjymtyr.
3: Po.
2: Të lutem ato mokasinot.
0: Në një anë kishte mokasino poshtë mokasinave atlete Nike, se kuptoj.
3: Çante, çante.
1: Ase ëndra mbas së dalin.
0: Ja, ëndra po.

0: diçka ka misterioze tek ty, më tha. Dhe tha seriosisht, sikur ke jetuar shumë gjëra dhe i mban për brenda. Aman, thash, sikur kisha që për... Semra ime u ndje kufutur për herë të parë. Pastaj pa një gjë në sytë e mia të shkëndijën të nxori bloknotat. Çfarë bloknotat?
1: Kera mren, kera mren. Shkurt mohabeti, kera mren.
0: Do të bëj disa pyetje. Pyetja e parë, Stella, ku ishe dhe çfarë bëje më 1 shtator 1998?
2: Aba, aba.
0: Pyetje erotike, aty mu ashtu fare.
2: E kuptoj, vetë.
3: Studë profesionale. Pyetja
0: e dytë, si e komentoni rënien e sistemit piramidal?
2: Kjo është pyetje hot.
1: Kjo është qenë prezente.
0: Pyetja tretë, keni lidhje familjare me ndonjë nga personazhet e asaj periudhe?
1: Kam
0: i thash.
1: Mund të profesionale gazetare.
3: Se me koketi.
2: Po nuk e pas ka bërë atë pyetjen atë.
3: Me Brodin?
0: Me Brodin.
3: Brodin.
1: Romano Brodin.
3: Romano Brodin. Romano Brodin.
0: Gjali tezës si një shoqës mamas time.
2: Ai, qartë.
3: Po pas këta ka
0: si fla, kam si fla.
2: Po, si fla.
3: Si fla.
2: Por,
3: tjetër të pyeti më?
2: Nuk e pas ka bërë atë pyetjen e frikshme, ajo që
1: do të na thot ajo?
2: Ajo që
0: po edhe një pyetje të tmerrshme. Sipas te e tha. Me me qeo pra u feten.
2: A, ba, ba, ba, ba.
3: Atë e ka
1: është tempo të diskutuar.
0: Kur e pa që unë ishte kështu, tha, ato të fidhe patoni ta bëjmë treshe intervistën.
2: Okej.
3: Çfarë deti?
0: Më toli qumin atë moment, më toli qumi.
2: Po
1: doli pa dashje, pa dashje gjatë gjithë këtyre ditëve që keni parë ëndra. Mos ke parë këtë Ferrari në ri në ëndër.
0: Jo, sa kam parë akoma, çfarë Ferrari ri është artist filmash.
1: Do ta marrësh vesh kur të dali.
0: Ne shtun kam parë në ëndër Enkeltemin.
3: Të lutem, lutem na trego, na trego.
0: Ëndra më e frikshme javës.
2: Se?
0: E them me respekt, po nuk e di. Domethënë Enkeli është një djal i butë inteligjent, kishte një posçeshje të dikujt që lëson shumë
3: tre ëndra.
1: Po, Tomin.
0: Po. Tomin. Kishte ajo ishte mrekullueshme. Foli për artin, për fjallën, për librat, për atë që mbetet pas nesh, me të dhe ua, kë është puri të halë, kë kupton. Më tha, kam shkuar, ti qka për ty, atë të shëron të atë qësh?
2: Ha.
0: Edhe fillën zore një sifletore të trash, kështu me kupertin të zes, dhe filloj të lecon të, ti je erën nga qeli, Stella.
3: Wow. Super kompliment ka bërë.
1: To the moon and back.
4: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
0: Kuti Edson tha, duket sikur bien hit mbi kaltram.
1: Jam pa fjalë.
0: Po.
2: Tamam, ta paska.
0: Flama i raft të flama tha atyre që të rrethojnë ty.
1: Po i falenderojmë se do ta mbledh.
0: Në atë moment erdhi ora e ligë dhe më rastilja.
3: Mos më thuaj
0: pra telefonin.
3: Që gjete gurët e vetmis në vend të Enkeldemit.
0: Presofa që ditën e tjetër të shoh në ëndra të shokun e këtij atë kolegun, po s'e kam parë.
1: Pa ëndra të bukura, mund t'i thuash javës tjetër.
0: Faleminderit. Egi
3: Salekto. Të dielën e kisha pushim, Stella.
1: Sa të duash ti.
0: Egi Salekto.
1: Sa të duash do t'i japun.
0: A mund t'i paguaj me këtë? Do paguaj unë.
1: Me post.
0: Po sepse ti je një djalë për t'u pirë në kupë dhe për t'u ashtu aty.
2: Jo!
1: Hajde.
2: Jo!
3: Mirë, Stella, edhe unë të dua shumë. Paçim.
1: Pas pak në pjesën e tretë.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 14:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lekë dhe nga sot në orën 13:30 po shitet me 190 lekë për litër, ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lekë dhe po shitet me 179 lekë për litër. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore e familjare. Nga qyteti i shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por edhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar ndihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e Bashkimit Evropian prej 13% dhe ndër më të lartat në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju shit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ai, nuk e kisha gjuar kur dhe do nga kashin në këtë loj stilje.
1: Nuk e, edhe këto patua dhe tua po bëhen gjithë një më të fresta.
2: Është nga qepa. Edhe avash avash për i shkojmë drejt fundit.
1: Jo, të fundit sezonit vazhdojmë.
2: Edhe se kështë normal.
1: Jo, nuk ka mundësi, dhe më dhenë sepse jemi në...
2: Ka qënësur, ja oqi.
0: Po se mbyllë në
2: një regullë.
1: Okej, dhe më është të marrë gjithë kjo pjesë të cilën e nuk e përdorim dhe për YouTube, por e vendosim.
0: Na vjen shumë keq.
1: Se duhet bëjmë një batu të thartuar që për para 6
2: muaj. Nuk ka problem.
1: Nëse nuk ka rëndësi. Se ka rëndësi.
0: O, Briana, ka rëndësi. Nga Dashi.
2: Dashi.
0: Tot përshëndetje nga Lumi Vjosa, me që e përmendi Keli, është një foto shumë e bukur. Dashi që e ka pushim, domethënë.
1: Dashi mund të jetë vetmi që dërgon foton radio.
2: Po mundet.
1: Kasht.
0: Ka lezet. Po aftësia ime për ta përshkruar atë foto.
3: Ata përshkruajmë çik për atë radio,
0: domethënë. Po të lutem.
3: Ja, shohim se.
2: Është super foto, ka vënë këmbën në breg të liçeku Lumit.
3: Bëhet fjalë për një makinë, unë do thosha të vitit 2008-2009. Mm-hmm. Si makinë, se e ka marrë nga makina.
2: Po patjetër.
3: Fillimisht pra detajet.
1: Ti ke hallë shesim në makinë si idëm.
3: Shitet makina koleg.
1: Po pra.
3: Dhe Lumi Vjos vërtet është, nuk e di, domoshi sa i natë që kemi larg. Ne më afër kemi lanën se Vjosën, çfarë fatkesie.
2: Ja për traori aty.
3: Shumë mirë. Faleminderit
2: Dashi. Faleminderit
3: Dashi.
2: Mbajtë jotja.
1: Mua sapo më erdhi një foto nga Amerika.
0: Mhm.
1: Është një furgon i madh, komp, ë? Dhe mbrapa ka një kështu një flamur, domethënë ka vendosur me adeziv shqiponjën e kuqe tek xhamat e furgonit.
3: E paska po gati?
0: Drejku më?
1: Dhe targa shkruan mirëdit.
2: Mirëdit.
3: Mirëdit.
1: Mirëdit.
2: Mirëdit.
1: Shoferi quhet Domgjergj. E lëm këtu domethënë.
0: Dashi thotë do të thotë që nuk jam pushim. Okej, Dashi më
3: ka pushim, është në punë Dashi.
1: Atëre Dashi, nëse ti na ke shkruar sepse do dihesh më i ngushëlluar. Kjo nuk do të ndihmoj. Jemi gjithmonë në kaperenë në këtë program i cili prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim me Faktoje dhe mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është pjesa më e bukur, më e mrekullueshme e këtij programi.
1: Më duket një pjesë jo utilitare.
2: Po çfarë bën
0: fjalë? Është vetëm utilitare, çdo gjë tjetër është.
2: Është momenti që flasim më edhe për shëndetin.
1: Po.
2: Për shëndetin e tij, për rëndësinë e
3: tij. A ka mundësi mos marr pjesë sot?
1: Jo. Si jo. Atëherë hapim rubrikën Turpi dhe shëndeti turpi për ata, shëndeti për ne dhe
0: ja, ta.
3: Për ata. E ka fjallën për sistemi shëndetësor.
2: Kë kemi të ftuar sot?
1: Mjekësin falas.
2: Okay,
0: tani duhet futur e i korreshi, Brian.
2: Përfaqësuar nga?
1: Nga telemedicina.
2: Okay,
3: nëse nuk më thua doktor, profesor, para emrit, unë sot nuk përgjigjem.
1: A mund të them profesor, doktor?
3: Po edhe kjo pranohet.
0: Mund të them profesor, doktor?
2: Mund thuash profesor, doktor.
3: Shikoj ju që talli mandarinat me mjekun në ditë ku jeni të shëndetshëm, në ditë sëmundje ju bëni si gjunafçar. Megjithatë, urdhëro, çfarë pyetësh keni për sot?
2: Bien poshtë mandarinat rastin konkret, megjithatë nuk ka problem.
1: A ke bër betim mjekësor apo vetëm kotrat marketingu?
2: Ah, dorin tem direkt kuadro.
3: Atëherë të dyja, njëra pas tjetrës, po fillimisht u betova.
1: Po,
3: u betova si. Dhe thashë parat që më lën klientët, pacientët, do t'i ndaj në dy xhepa dhe betohem që lekët e xhepit majt nuk do t'i pi kur alkol. Do t'i që pantallonat që lën vetëm me xhep djath?
1: E kuptoj, e qartë. Po marketingu?
3: Kontrat marketingu, vura një tabel, ke parasysh këtu te është një gradacel aty ku kanë qenë që lozin fëmijët, tani nuk luajnë më fëmijët, sa ko lozin sa punëtor, dërtuan një gradacel. Vura një kështu profesor doktor filan stegu e dini mjek i përgjithshëm
1: patolog
3: dhe njerëzit nuk e di pse nuk po i besojnë më specialistëve sepse ça bëjnë shkon ti për shkak të autobus dhe të del
0: faturinë
3: laringologu dhe ti nuk mund të kollitesh në autobus. Kjo është
2: drejt. Po vazhdojmë ose vijem me pyetjen e dytë. A është klinika jote apo është një laborator për durimin e njerëzve?
0: Pyetje interesante, koleg.
3: Shumë interesante. ChatGPT po bën progres.
2: Patjetër. Me mirën pra folim çfarë mirë për Mira Muratin, kështu që në rregull jemi.
3: E dyta që the është një laborator për durimin e njerëzve sepse çfarë ndodh? Ndodh që po lindnin një herë dy zonja paralelisht dhe njëri tha kam lënë babai i njërit nga fëmijët që po lindin tha kam lënë makinën në dopjofil, e kam lënë në dyshe. Kështu që un ç'a bëra? I thash asaj tjetrës duro ti, Ajo, okay, ishte e hapur 11 cm, praktikisht doli bebi pa një refut brenda.
0: Tash
3: duro ti thashun se do lindi kjo zonë tjetër. Kjo zonë tjetër nuk po lindte dot. Më filluan pastaj çka nuk i thoshim dil se Shqipëria po futet në Europë. Kemë ndryu trajnerin e kombëtares. Alba Skënderaj ka koncert në Prishtinë. Mo çka nuk i thash?
1: Si do të më dal?
3: Do të më dal lindja e tjetra përpara.
2: Kush
3: po gjobaj, gjobaj. Po gjobaj 30.000 lekë vetra vetëm se që lën makinën trotuar.
1: Kuptoj, kuptoj. Doktor,
3: vëmra në mashiko. Këtë që të kalisin durimin.
0: Doktor, a ke ndonjë rast të dështuar? Apo i quan si mungesë besimi? Sekond
3: se më shkruaj në pacientët direkt.
2: Me një kohën tuaj tash.
3: Nuk jam sot, kam calcetto, se dhe më tënë...
1: Calcetto, me që e shkruaj?
2: Ju e bëri me Google Translate, besoj?
3: Me...
0: Varë, nga pacienti.
3: Gemini, Gemini.
2: Gemini. E cim, dhe njerë me pyti një lutëm, ta e qartësajmë, apo e përfunduam?
0: Keni në një rast të dështuar, me konsideron?
2: Po shana mërë, o doktor.
0: Më ngez besimi.
3: Këta janë mjek të tjerë.
2: Janë mjek popullor.
3: Po. Me thënë drejtën, deri tani nuk është se kam dështuar në asnjë nga rastet që kam pasur, sepse ç'a ndodh? Momentin që unë dështoj, pacienti pret gojë dhe a keni dëgjuar ndonjëherë një pacient në sharr apo në tufin tankohet për mjekun që futin dhe
1: jo,
3: kështu që besoj.
0: Fakte.
3: Me fakte.
2: I lutem Kili. Procedojmë.
1: Ja, procedojmë, domethënë prit një minutë.
2: Te katra.
1: Te katra. A shpjegon diagnozën apo thjesht e dramatizon për efekt?
3: Me thënë të drejtën, varet nga niveli kulturor i pacientit. Nëse pacienti e kupton diagnozën, unë me atë s'flas. Sepse ai do kuptoj pasaj që ditët më të rëndësishme të shkollës, unë nuk kam qenë aty. Nëse pacienti është hyr, ati flas 2-3 fjalë të mëdha dhe ai çfarë bën, më voton mua në referendumin që profesori apo jo.
2: Ky është lajmi i mirë. Shiko, e gjithë kjo eksperjenca jote, domethënë ose klinika juaj, arsimi, e gjitha është terapi apo audicion për talent show?
3: E dyta që the, sepse në talent show një mjek mund të tregojë gjëra që si tregon dot klinik. Tan
1: e kupton, shumë e qartë.
3: Për shembull, mbaj mend një herë që nuk kisha bisturi dhe operova dikë me xham.
1: A si shkoi?
3: Mora Golden Buzzer. Ishte një talent show.
2: Është më mirë, është jashtëzakonisht.
0: Doktor, ju e keni shkencën kundër apo thjesht e keni bllokuar në Instagram? Dhe të kërkoj ndjesë për patësipësinë e kësaj pyetje.
3: Një pyetje patësip meriton një përgjigje të patësip, por duke pas parasysh që dëgjohemi nga qindra miliona njerëz, sepse më thanë që dëgjohemi edhe në Bangladesh.
1: Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet.
3: Unë po jap një përgjigje diplomatike. Kina nënën, diplomatike. Atëre, le të themi është kurthi i tuqit ditit.
1: Kjo më pëlqeu, kjo tuqit ditit më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, domethënë.
2: Mund ta thoni edhe etimologjinë, por nuk ka problem, nuk ka.
1: Kura juaj a funksionon më mirë me kesh apo me iluzione?
3: Shiko, me kesh pa kesh bere qave si ti kesh, në kuptimin që edhe me pos, po edhe me transfert bankare.
1: Dhe me iluzione.
3: Por edhe me clearing, pra dikush më tha, më shëro tha, sepse do të t'jap një dyqan. Dakord, po ma dha dyqanin në Laç.
2: Mos e prano pa letra.
3: Pati dytë. Nuk ishte letra jo, po s'kishte as shkallë për të shkuar në dyqan.
0: Laç, nuk është se keni në Laç.
3: Nuk e di. Jo, me qira fjala, ndroj një dyqan në Laç, një apartament në Tiranë.
0: Ah, okay. Po. Ja shfrytëzojmë të dikush në Bangladesh më të ketë interes.
2: Po, rëndësishme është që ka zgjidhje. Ju lutem, juve si profesionist, keni ndonjë kufi etik apo është thjesht limit në imagjinat?
3: Shiko, një mjek pa kufi etik është një mjek avdall, është një mjek
2: avdall.
3: Është një mjek, domethënë
1: avdallizimi, domethënë është,
3: është një mjek i pa fytyrë, është një mjek, do thosha, pa pikë yndyre, është një mjek sharlatan.
1: Okej.
3: Është një mjek politikan. Mos më detyrohen tash që të përmend emrin e kolegës.
2: S'ka nevojë. Jo, s'ka nevojë, nuk kanë, mjafton, mjafton.
3: Nuk duam të armisohemi me kolegë. E di vetaj që, e di vetaj.
2: Mund të ketë përballë.
3: Ka i maki, ka i G klas.
0: Ah, okay.
2: Po s'ka këtë Ferrari në rivlla?
3: Jo, s'e kam marrë akoma.
2: Jam merak shumë për ne.
0: Doktor, a e trajtoni sëmundjen apo thjesht e shtyni derisa të harrohet?
3: Në moshat e vjetra kjo funksionon, sepse ata harrojnë shpejt. Ata harrojnë shpejt 2-3 ditë, domethënë, dhe ai thotë ka marrë se çka kam i gjetur, po s'e mbaj mend, domethënë, nuk zgjova në.
2: Ndërkohë
3: për moshat e reja kam përshtypjen që sëmundja mbetet e paharruar dhe ç'a ndodh? Ta kujtoj, edhe si është një trajtim, një kur, pra vjen ti me një dhimbje, që pacienti ta harrojë atë dhimbjen, ç'a do bësh? Do t'i shkaktosh një dhimbje më të madhe.
1: E kuptoj.
3: Pra ai thotë më vjen, më dhem koka, dhe unë si, domethënë, shëdurushme pa durushme, është
0: ngjyrë në stomak. Apo jo?
3: Bravo, bravo.
0: Kam pasur video.
3: Ose i thyej radiusin dhe ulën njëkohësisht.
4: Edhe këto ilaçet antidepresive, për shembull, ose për anxiety, me doza shumë të vogla, faktikisht ndikojnë.
0: Mos ta sill më këtu atë.
3: Po bëj një pyetje vetes, meqense asnjë nga ush, po dënjon të kthej fjalën, a ke pacient që shëron apo vetëm fansa që rikthehen? Kjo është pyetja që duhet ma kishit bërë ju, por
2: Eskeli, është nga ai që vjen se mban mend.
3: Ju për mjekët nuk është se interesoni ditën që jeni kështu, vetëm kur smureni.
1: E the një herë këtë.
3: A e thash një herë? Atëherë ndoshta më ka filluar dhe mua një lloj demence senile, të cilën mund ta kurojmë.
0: E tha ndryshe kësaj herë, çfarë e tha për mandarinat? Por si është vërtetë?
3: Shikoj, njeriu ndryshon, vetëm gomari nuk ndryshon sjelljen.
1: Falsi e tha atë mandarina.
2: Ju referuaj çfarë kolege se e tha na shumë mandarina, thashë nuk i bie poshtë mandarina këtë
3: radhë. Vetëm fansa më shumë sa që rikthehen. Sepse e ka thënë një moderator në një program, domethënë, po un po e citoj, është shoqja e kolegut që kemi në studio. Un si mua si mjek, një herë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh.
1: Wow.
3: Dhe me këtë arrita të blej 2 milion fans.
1: Bravo. Të bën mirë për shëndetin rreth prerja.
3: Po koleg, po ti vëshre janë disa
1: i farmoshë.
3: Janë disa italianë që kanë një si bandazh këtu në kokë.
1: E kuptoj.
3: Kan bërë rreth prerje.
1: E qartë.
3: Të eksagjeruar do thosh. Mund të ishin përmbajtur një çik.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit shumë për
0: shumë
2: saktë. Për pagesën apo të?
3: Shiko, me thënë drejtën sot po ju qeras unë.
1: Jo.
3: Sot e keni nga ana ime. Mos keni merak, do t'ju afus në recetë.
2: Në rregull.
5: Unë do të shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj. Respekt edhe të fara doktorit. Fala shumë doktorit. Ma përqafoni.
2: E kam me gretën.
3: Ja se si përfundon njeriu i cili ta mendoje, domethënë do tallet me doktorin. Shikoni tash si ç'a ndodh, domethënë kapeni parabolën
1: e këtij person. Si quhet kjo? Mandarinazim.
3: Më lër 2 ditë kohë për këtë term të ri.
1: Renis Gjoka, po e kam gabim.
0: Renis.

0: A ju intereson sa lajm interesante që thonë se
1: ne për të punë jemi kapë rënë quhet ky program.
0: Rini të qeto njerëz.
2: Po falë burr, falë shumë.
0: Hanta nuk do të thotë ren në gjuhën e hebrejve. Pas shpërthimit të hanta virusit të andeve në anijen turistike MV Hondius, në rrjetet konspiracioniste përfshi ato shqipfolse, po qarkullon pretendimi se fjala hanta do të thotë gënjeshtër ose mashtrim në hebraisht. Kështu jepet ideja se hantavirusi në vetvete është një mashtrim i hebrejve. Pretendimi duket se rrjedh nga konfuzioni midis dy fjalëve të ndryshme hebraike me drejtshkrime të ngjashme. Po ta kishit marrë atë profesorin që e keni pasi këtu me çiflisë për Elbasanin.
1: Ç'ke ti me atë?
0: Jo, ç'mo ta kishë analizuar. Thash në një gjë më valla. Unë komentoj çdo person publik.
1: Faleminderit.
0: Fjala që postimet në rrjetet sociale zakonisht e paraqesin si hanta, nuk do të thotë mashtrim, gënjeshtër ose erreme. Fjalorët hebraike për kufizojnë këtë fjalë e cila transliterohet, ua çfarë shqipe, po qen edhe si kanta ose kçanta, një pjekje e frutave. Ata gjithashtu rendisin një folje të lidhur të transliteruar si hanat ose çanat, si të balsamosësh ose kur i referohen një peme, domethënë të japësh fryte ose të piqesh. Shef rushi rushin e piqet darda me fikut.
1: Un kam përshtypjen që kjo hanta është shqip.
0: Hanta.
1: Po,
0: duhet ta kishim marrë depresorin që ju e njihni.
3: Po pra çdo të thot.
1: Hamërti.
3: Hanta.
2: Hamërtaj. Hamërtaj. Hamërtaj.
0: A çka gjegnisht?
3: Po çka shumë transformuar kish.
1: Pse?
3: Po nga hamërti në hanta?
1: Ha.
3: Hanta. Është teoria e embriomorfizmit. Diku nga veriu, të japin një pjatë me diçka brenda dhe ha në t.
2: Hanta.
0: Hanta. Ose mund të marrim një grek na e shpjegoj.
2: Jo,
3: greko maskara.
1: Nuk ekziston greko maskara. Greko maskara. Ja,
0: da e di, pra prandaj thash.
1: Dhe gjua greke vetëm në shqip mund të.
0: Po të lutem pra.
1: Malakaqi për shemb.
4: Stacioni i policisë udhroni.
2: Kemi një grekofil. Faleminderit koleg për këtë lajm shumë interesant. Kam edhe unë një lajm të vogël. Po qarkullon së fundmi në mediat sociale shqiptare, natyrisht prej atyre të huaja.
1: Më thuaj.
2: Një lajm se shpërthimi i hantavirusit.
1: E pra, hantavirusi.
2: Po, po në atë kroçerin e famshëm pra kur ndodhi, nga ku nisi gjithë kjo gjë, ja?
1: Do ikim bëjmë një xhiro me vark.
2: Ti shumë ke ngacmuar sot. Ja, ja, në Vlorë jam dakord.
0: Është tema me mandarina nga smohet. E famtë.
2: Faleminderit. Është parashikuar kjo ngjarje. Pra nga i seriali animuar shumë i famshëm nga ku parashikohet çfarë lloj gjëje?
0: Të gjithë lumenrin.
2: Nga The Simpsons. E dini që The Simpsons kanë parashikuar edhe faktin që ne po i përmendim tani këtu në këtë program, kështu ndodh gjithmonë.
1: The Simpsons kanë parashikuar dhe intervistën e radhës Arben Ahmetit.
0: Fati, edhe The Flintstones, aty janë.
1: Po.
2: Në episodin real, sipas burimeve të lodhura të Wikipedias.
1: E vëmë pasi do japit e 100 pega.
2: Bart thjesht shpik një pandemit për të mos zbritur nga ania.
1: Ashtu.
2: Por mos u shqetësoni.
0: Absolutisht.
2: Nëse një ditë do të ndodhë vërtet diçka e keqe, duhet jemi sigur që interneti do të na thotë që ka ndodhur The Simpsons.
3: Barti.
2: Ja,
3: Barti, a e di cilat janë simptomat e hantavirusit?
2: Pak më të rënda se ato të koronavirusit.
3: Jo, Bart e dvjella.
2: Koleg, nuk e di pse po fitoj kaq shumë respekt.
0: Okej.
2: Okej, Egi ke një kaq shumë.
0: Jo, kam unë akoma më dash mos se un jam.
2: If you
0: know what I mean. Në rrjetet konspiracioniste.
3: Mos fjalë gjatë kjo. Fillon me K, mbaron me E.
0: Jo, më jo, e themu, po më vjen siklet. Kjo.
1: E kuptova.
0: Në rrjetet konspiracioniste, përfshirë edhe shqiptarë, po qarkullon pretendimi se soda e bukës është ilaçi më i mirë në botë, i varrosur nga kompanitë më dha farmaceutike.
1: Pa pa pa pa. Do ta provosh. Domethënë.
0: Dhe gjithjetën do ta kërkosh.
1: Postimet të krijosh gurë në veshka për 2-3 muaj përdorim.
0: Patjetër. Postimet më tej pretendojnë se në vitin 1924 ose 1924, mjekët përdornin sodën e bukës për të luftuar infeksionet, ndërsa ulumtimet e ditëve të sotme kanë provuar se soda lufton kancerin.
1: Ancerin?
0: Ancerin, pancerin, kancerin. Soda e bukës e njohur dhe si bikarbonat natriumi, urdhro?
2: Soda bukës.
0: Soda bukës është një përbërës kimik që përdoret zakonisht në gatim dhe pastrim shtëpiak. Është edhe një substancë alkaline që do të thotë se zvoglon aciditetin. Do të thosh, do të thosh një gjë.
1: Jo, jo. Okej.
0: Okay. Atë më shif mu. Kjo veti ka bërë që ajo të përdoret edhe për qëllime mjekësore, të tilla si lehtësimi i urthit apo mostretjes. Hmm. Disa studime kanë shqyrtuar se bikarbonati i natriumit mund të përdoret për të ndryshuar nivelet e pH-shit ose pH i tumoreve. Megjithatë, sipas Cancer Research United Kingdom, organizata më e madhe e pavarur në botë për kërkimin e kancerit, nuk ka pasur prova klinike të publikuara të bikarbonatit natriumit si një drejtim për kancerin ose kancerin. Organizata paralajmëron gjithashtu se dozat e larta të bikarbonatit natriumit mund të çojnë në pasojë shumë serioze. Çpata un, vura theksin, ka i theks të gjithë fjalia.
1: Ah, ka. Çe
2: ta dish ti Kildemi, okay. Ju
0: marroni pletësi këto dhe po i shohim me veprat e juaja.
1: Çfarë po
0: e sillni njerëzimit? Ka i theks të gjithë fjalia.
2: Kolegë shumë drejt.
3: Të drejtë kam. Bikarbonati i natriumit.
0: Të drejtë kam.
2: Ej, erdhi gjend më shpejt.
1: Po pylli sodës. Bukës.
0: Pylli sodës. Është me gardh tashmë.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke...
6: Pse vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa...
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rëndë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
6: se... Vla, kam e cita
5: një të më
6: shumë, se të dhe o motra.
5: Doesn't make sense, e kishte
7: me mua.
5: Nuk më make sense.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinje. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
9: High Tech Time.
10: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modeleve të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuancat të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
9: High Tech Time.
10: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë, këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-techu, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech

0: Ecën live jo vla, kalesë.
1: Faleminderit Eldon Deda, faleminderit.
0: Kalesë. Foli se fail Don Deda. Foli. Foli keli.
2: Un kam hequr dorë
3: për filmin. Jo.
1: Alo.
3: E po si të kanë veuza?
1: Si jeni? Ne
3: kam mali për ju.
0: Mirë se erdha. Si jemi shëndetin
3: pikë parë. Ja, ajo si plaka, ja më çim. Me vakin. Pa vap shumë që që na vap.
0: Ne rupër, kujdesu.
1: Kujdes se ka rënë një viroz të keq
3: në nana. Tu ka hapur atë tretaje në anë rast. Rast ka tretaje apo si çuçi flenka pa.
0: Po bëj kujdes, bëj kujdes se ndërruar. Po se
2: prap mund të jesh vrar,
0: domoshta. Bëj kujdes, pi ujë shumë, mundohu me këto ilaçe tension apo nuk vuan nga tensioni.
3: E po çat vuan nga tensioni, më kanë tulë tensioni, s'ka ilaçe që ngjen tensioni.
0: Okej, në rregull, pi alkool pra.
3: Ai gëzuar,
1: ai gëzuar.
3: Edhe
1: gëzuar Bajramin.
3: Gëzuar, gëzuar, sa thashë.
2: E, gatove në i gjë për sotim.
3: Po e hasho, bëja qik pajra që kici.
2: Pajra që kici. Pajram të.
1: Pajram, wa.
3: O e, shiko e se nga përra i pashku vashtu pashku. Se nga pashku.
2: Po, po, po.
3: Se e shqiptari të është bilet e Shqipëria.
2: E qartë,
0: e qartë. I vure pikën dhe një skemi që së të mbi këtë.
2: Po, pra.
3: Të gjoni këtu pse o mori gjyxja.
0: Merkohën të ndër në thërë qatë. Për
3: politikanët e qëmëndor. Nuk e di që të thëmë për ata që vdekë shishala.
2: Jo, për asë
0: ka vrejnë, asë
3: ka vrejnë. Dhe ata nga ka marë qafënë.
2: E, kuptojme, kuptojme.
3: Nga ka parë mbret, ka parë komunizm, ka parë demokraci, ka parë Big Brother VIP, ferma VIP, gjitha këto.
2: E, po, gjitha,
1: qësë ka
3: e shkupat. E, të një shikonë të politikanës zi pullat në burë. Daloj, kush për zhurëm, kush tje dhe kush vjetëmisin, daloj nëna.
2: Daloj nëna, për mos malkos, sot është ditë feste.
3: Do të bëjnë anë ca parashikime.
2: Në
3: rregull. Do kanë funde, çfarë funde do kanë edhe në Stradamus se si bën këto. Po të bëjnë në Ferrozia.
0: Okay. Jepja.
1: Do jenë pozitive si thoni.
3: Po pozitive do jenë. E drama.
2: Ha.
3: Po. Se ju vendon ndoshta doni gjë ta mbarojmë të po ta fillojmë të.
2: Me të.
0: Si të do, si të duash.
3: A e di si do ndodhi? Do dalin televizor 14 orë live për duke folur.
1: Po.
3: Edhe do në fund fare do kuptohet s'ka thënë asgjë. Po populli prapë do sa buku që foli.
2: Po këtë e ka bërë për herë.
3: E ti si është i dirama. Se si kënë kuraj, i dirama si ajo boja shpis. Që ti, kure linë me bojnë me ndose, oqë, a del prapë, aty prapë. Nuk i këmë fa, del aty poshtë nga poshtë.
2: Pu.
3: E dirama do jetojnë 112 vjetë.
2: Po të që ka malkim, që ka urim.
3: Dhe ti si do vdesi.
1: Si.
3: Do t'i bje në kokën e të nda portës e krej ministria.
2: Oh,
0: ajo mban, e keni përre që mban, mban.
3: Po se do në përnë, e di rama do jojnë kine më të vjetë.
2: Po du shalkin, ka urim.
3: Si do vjetë?
1: Si.
3: Do t'i bje në kokën e të nda portës e krej ministria.
2: Oh,
0: ajo mban, përre që mban.

0: Club FM.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ora 15.
1: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin Dëshmorët të Kombit dhe në qytete të tjera të vendit për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia u organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë dhe u ndanë mesazhe për paqe, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Politika ka reaguar me urime për besimtarët. Presidenti Bajram Bega i dërgoi mesazh nga Mekka ku ndodhet me ftesë të mbretit Salman bin Abdulaziz. Kryeministri Edi Rama publikoi një urim në rrjetet sociale ndërsa kreu demokrat Sali Berisha vizitoi komunitetin. Taulanballa i quajti Kurban Bajramin fest solidariteti dhe kërkoi më shumë kujdes për familjet në nevojë. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburantave që kanë nisur reflektimin nga ora 13:30. Çmimi i naftës është 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Pas zhvillimeve në Bruksel, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha vlerësoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe kujtoi se në tetor 2024 nuk ishte hapur asnjë kapitull, ndërsa vetëm një vit më vonë u hapën 33 të tillë. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në Tiranë ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Holanda ka bllokuar përkohësisht mbylljen e kapitullit të dytë të negociatave të Malit të Zi me BE-n, duke argumentuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara. Skena politike në Greqi është tensionuar pas njoftimit të partisë së re Elas nga Alexis Tsipras. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis kritikoi rikthimin e ideve të vjetra, ndërkohë po diskutohen aleancat e reja dhe ndikimi i lëvizjes së Tsipras në raportet politike të vendit. Kryeministria italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonominë e Brukselit me më shumë fleksibilitet, veçanërisht në sektorin energjisë. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka kritikuar qeverinë e udhëhequr nga Keir Starmer duke analizuar se i mungon një vizion i qartë dhe se rrezikon të mbetet pas në epokën e inteligjencës artificiale dhe ndryshimeve në rang botror. Ish zëvendës ministri i drejtësisë së Polonisë Marcin Romanowski i akuzuar për abuzime detyrën dhe keq përdorimin e 36 milion eurove nga fondet shtetërore është kërkim ndërkombëtar. Mediat polake raportojnë se ai është parë në Serbi dhe Kroaci. Romanowski mohon akuzat e cilson politike. Partia Socialiste e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një val presioni politik dhe juridik, pasi policia spanjolle zhvilloi kontrollin në selinë qendrore në Madrid, nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e internetit për qytetarët, ndërsa vendimi është kundërshtuar ashpër nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare, të cilët e konsiderojnë internetin e hapur një kërcënim për sigurinë kombëtare. Studiuesit kanë përdorur 36 sismometra për të zbuluar rezistencën ndaj tërmeteve të piramidës së Keopsit në Egjipt. Hapësirat e brendshme mbi dhomën e mbretit besohet se po ndihmojnë në shpërndarjen e peshës. NASA ka publikuar planin për ndërtimin e një baze të përhershme në Hënë me robot, dronë dhe mjete eksplorimi. Baza mund zhvillohet deri në 2032-shin me pjesëmarrjen e kompanive private si Blue Origin dhe SpaceX. Ferrari ka prezantuar makinën e parë elektrike, një model i kritikuar veçanërisht për dizajnin ndryshe nga estetika tradicionale. Aksionet e Ferrarit ranë me mbi 6%, duke reflektuar pasigurinë e investitorëve. Mediat italiane raportojnë për tensionet të forta tek Milani, ku në qendër të konfliktit raportohet të jetë edhe përplasja me Zlatan Ibrahimovic dhe Massimiliano Allegri, ku sipas Corriere della Sera është dashur ndërhyrja e Iglitares për të shmangur përkisimin e situatës. Paris Saint-Germain ka marrë lajme pozitive para finales së Ligës së Kampioneve, pasi Dembele dhe Hakimi pritet të jenë të gatshëm pas rikuperimit. Presidenti i FSHF-s Armand Duka u shpreh se trajneri i ri Rolando Maran do të sjellë një futboll më të bukur dhe sulmues për Shqipërinë, si dhe konfirmoi se Maran është paguar pak më shumë se Silvinho, duke hedhur poshtë zërat për shifra sa gjysma e trajnerit brazilian. Në lidhje me kampionatin vendas, presidenti federatës tha se ka përmirësime, po mbetet ende larg niveleve të Evropës. Ishit me lajmet në radion kombëtare e Club FM. Unë jam Denada Dejlani në vim, makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, Rimir.
1: Përshëndetje që shkem me të, domthonë aq më tepër që është një nga ato ditët e jashtëzakonshme që gjithë janë pushim vetëm ne jemi në punë. Po, është Kurban Bajrami dhe kur është një festë e tillë, domthonë nuk ka nevojë pse ta thuash pse. Kemi që në orën 12 jetojmë në këtë lloj atmosfere, domthonë. Për ju. Por nuk ka rëndësi, jemi gjithmonë në makinë me dy timon në një program i cili mundësohet nga Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Çfarë mendimi ke sikur thjesht ta fillojmë?
0: Jam shumë dakord.

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Gretë, janë disa gjëra që ne në shtëpi tonë i bëjmë gabim. Me që është edhe atmosfera festës, domethënë në orarët e mbasdites, pra gjatë kohës që ne bëjmë programin, fillojnë vizitat.
1: Po.
0: Ah, fillojnë vizitat, dhan visat kanë filluar lajsh plaj, fshi xhama, shkundë, plura, thaperde.
1: Punë me themel, punë me themel.
0: Por, por ndoshta keni bërë gabim punët.
1: Pse?
0: Ne ekspertët.
1: Dhe ti ku zona e thua tani?
0: Ne ekspertët kur kemi çat bëjmë, dhe nuk është se kemi në një atmosferë kaq të gëzueshme siç kanë tjerët, mundohemi të prishim festën. Dhe kështu që kemi thirrur në ndihmë Ketin.
1: Oh, zona Keti.
0: Po, Keti Lily White, që është eksperte për kujdesin e dyshemeve. Në botë ka gjithmonë ekspert për kujdesin e dyshemeve. Dhe ajo thotë që nëse ti me fshes me korrent, ose fshes elektrike, domethënë, ke nxitim,
1: po,
0: ka shumë gjasa që nuk pastron siç duhet, madje plurat i lë atje, domethënë. Pastrimin e vërtet duhet të shpenzosh të paktën 30 sekonda për çdo metër katror të shtëpisë.
1: Të paktën 30 sekonda, okay.
0: Pra, kur kalon fshesën, mos e ki kështu siç na ka mësuar, siç na ka mësuar Freddie Mercury tek Kind of Magic. Jo, duhet jemi më
1: më të ngadalshëm.
0: I want to break free. Dakor,
1: ndërgjegja.
0: Besoj se e morën vesh njerëzit që ishte një lapsus, po s'ka rëndsi. Pluhuri,
1: po?
0: Qimet, grumcat mikroskopike nuk qëndrojnë vetëm në sipërfaqe.
1: Deportojnë?
0: Ato futen thellë në fibrat e tapetit dhe në dyshemen me tekstur.
1: Me e të mërshme, të mërshme janë qimet, me thëmë drejten.
0: To me dyshemet me tekstur përveç moteleve të lira, gjithë ndekat dalë kanë bëllat, për nejse, nuk arë nësitë, bën. Dhe për një pastrim efektiv, duen thithje e fort, levizje me furqa dhe mbi të gjitha kontakt me sipërfaqen.
1: Thithje e fortë dhe kontakt me sipërfaqen. A nuk është pak turp kjo, zoti?
0: Jo, nuk është, në qoftë se ti në banjo shet dikë që është futur me një pjatë ngrohtë. Thithje e fortë.

0: tani duhet të flas pak për tenisin, Gerje.
1: Për këmë?
0: Për mendojmë për tenisin.
1: Për tenisin.
0: Tenisin, me të.
1: Me të. E
0: një kuto. Sport të jetë elegant, apo? Publiku aty. E dija që do ka përshme këtë detaj, por... është detaj jashtëzakonshëm, një bukur. Po, publiku aty e shkon me kostume, pim verë, duar të kasin në heshtje. Ka diçka shumë të kënaqshme në atmosferë. Dhe çfarë ka ndodhur dy ditë më parë në një fushë tenisi në French Open?
1: Po.
0: Me gjithasaj atmosferë elegante, një djalë 21 vjeçar arriti të bërtisë në mes të gjithëve. Do ta bëj në mes të fushës.
1: Ço të bëjmë?
0: I shkoj në toalet, Gelim.
1: Ama ja.
0: Ka ndodhur kjo, Arthur.
1: Se ndodhe dhe në tenis kjo, se në futbol ndodhe për herë.
0: Vërtet. Kote fushatona të blerta.
1: Po, tani, u që londo.
0: Ka shenë në fakt një moment shumë i siklet, shumë që i ka ndodhur Arthur Gea, nuk e di si shqiptohet. Gjatë debutimit të ti në French Open, u detyrua i Gjori.
1: Në French Open, i shkoj.
0: Po, t'i kërkonte leje arbitrit që të shkonte në toalet.
1: Po, nuk është era e parë kjo që ndodhe, më.
0: Ishte herë e parë, dhe i në fakt, në ato momente, po përballej me një tjetër tenist, Karen Khachanov.
1: Shkranci, janë ta shifrat e...
0: Se është dëgjuar që të bërtas, duke thonë, do të bëjë në fush, nëse nuk do të lejoj të largoj. Dhe fillimisht arbitri nuk e lejoj, refuzoja të, duke thonë, po, prit deri në fund të lojës mërzotri se ke dhe herë në parë që luan, por pas i ndërhyri dhe stafi mjekësor, e kuptuan që a i vërtet kishte probleme me stomaku, në gjori, dhe në fund kërkoj leje për pak minute, dhe pavarësisht kësaj situate, temperaturave shumë të larta, vazhdoi humbi 3-0.
1: Ai shkreti, mama ka qenë siruar në momentin.

0: Ora 15:31 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Fran Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Një nga misteret më të mëdha të kësaj bote, që dhe ne në makinë me dy timon e kemi, domethënë është
3: martesa apo bashkëtesë?
2: Jo, është organizimi femror, domethënë.
3: Ah,
2: e kuptonë, për sheku i merat.
3: Këtu më rri.
2: Organizimi femror është parë si një mister, nga më të mëdhenjt në intimitet, domethënë. Por një studim i ri sugjeron se fakti kryesor nuk është teknika.
3: Por
2: as performanca fizike.
3: Dhe as shkronjat e alfabetit.
2: Por lidhja emocionale me partnerin.
3: E lexova ti.
2: Po, e lexove dhe mbi gjitha thirrjet në këtë rast. Ah, më shpifësirë se po vdes. Dija.
3: Kjo është një lidhje emocionale.
2: Po, po. Shumë e çuditshme që në një organizim femëror përdoren të njëjtat shprehje që përdor burri kur është me 37.5.
3: Vërtet?
2: Temperaturë. Po, po, po. Dija. Mbaro.
3: Më tregon më shumë.
2: Mos, mos ik. Rjet.
3: Tmerrshme. Pra lidhja emocionale.
2: Lidhja emocionale, do më bëj.
3: Ka shë thjesht paska shë
2: psikologjike dhe ndjenja lidhjes emocionale janë parashikuesit më të fortë të përjetimit të organizimit femëror, do. Pse është e thjeshtë? Po shumë shumë
3: e kuptoj. Nuk është thjeshtë, ka shumë vështirë.
2: Kur ti shef filma për të rritur.
3: Po.
2: Ato bëjnë sigurisht sepse nuk kanë lidhje emocionale.
3: Pra,
2: kupton,
3: po si e dali që
2: e luajnë mirë rolin.
3: Aktor pra profesionist.
2: Qëllon, qëllon. Dhe këtë lloj aktrimi nuk e di pse gratë e luajnë shpesh.

0: sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Po komshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa, o komshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: të tregoj historinë e një vajze, e cila quhet Summer Robert. Mm. Ajo është 28 vjeç, mm-hmm, nga Skocia, dhe vuan nga një gjendje rrallë që quhet makromastia.
1: Makromastia.
0: Nuk e di nëse e ke dëgjuar ndonjëherë, unë herë parë që has, kjo lloj gjendje bën që gjoksi i saj të vazhdojë të rritet pa u ndalur.
1: Po kjo është halli madh, më
0: thënë. Është gjë halli madh. Ajo e ka vënë re këtë që në moshën 8 vjeçare, kur kishte një mas të konsiderueshme dhe sot për shkak të sëmundjes i është rritur me 11 masa keli. Dhe ndërkohë që ajo shpjegon vështirësitë e jetuarit me këtë lloj gjendje sepse i shkakton ndime të forta fizike, vështirësi në aktivitete të zakonshme. Ka thënë se reduktimi kirurgjikal ka qenë një opsion dikur në jetën e saj, por mjekët ja kanë refuzuar për shkak të moshës apo për shkak të indeksit të masës trupore. Dhe më tej, pra në momentin që flasim, ajo ka treguar se po e pranon më shumë trupin e saj, pse nuk ka ndër mend që ta bëjë këtë reduktim kirurgjikal që kur hapi llogarinë OnlyFans.
1: Ah, e kuptova. Në fund fare është më mirë ti nxjerrësh paratë vetë se të marrësh kreditë.
0: Qëndron.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Besimtarët muslimanë mblodhën në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bajramit, ceremonia organizuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Mesazhe u ndan për paqe, solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu shpreh Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Thellohen hetimet ndaj ish-kryeministrit të Spanjës José Luis Rodríguez Zapatero për korrupsion pastrim parash, duke bërë pjesë një skandali të madh politik dhe financiar në vend. Sipas mediave spanjolle dhe italiane, autoritetet kanë sekuestruar në ambientet e tij një sasi të madhe objektesh luksi, përfshir bijuteri dhe orë koleksioni të markave prestigjioze. Hetimet lidhen me çështjen Plus Ultra, që ka të bëjë me shpëtimin financiar të një kompanie ajrore gjatë pandemisë COVID-19. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Friedrich Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Ohr, Plenković u shpreh se parimi meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit dhe se çdo devijim rrezikon të krijojë pabarazi. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të BE-s dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Rolando Maran publikon nesër listën e parë si trajner i Shqipërisë përmisore ndaj Izraelit dhe Luksemburgut për shkak të dëmtimit të Tomas Trakoshës, pritet të ftohet portieri i Partizanit Pano Qirko. Risi në listë mund të jenë edhe Luis Hasa, i cili ka zgjedhur të përfaqësojë Shqipërinë pasi u largua nga Italia. Dhe rikthimi Christian Shpendit. Shqipëria lua në 3 qershor ndaj Izraelit dhe 3 ditë më pas kundër Luksemburgut në po të njëjtin stadium Air Albania. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jo, Gret, sepse ti ndoshta i merr gjërat kollaj, por astronautët kohët e fundit po përballen me një konspiracionist të shumë fortë. Ka fjalën për këta që shkuan anë e errët të Hënës,
1: domethënë. Ekipazhi misionit
0: me siguri, domethënë, është ekipazhi misionit Artemis të NASA-s, që përbëhet nga Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen. Dhe këta janë ndaluar nga një burr që i filmoj teksa u afroj dhe u bërtiste. Bol në rejtët, bol në rejtët, ndaloni së aktruari. Ju s'keni qenë kur në Hënë, nuk keni qenë kur në hapsirë.
1: Okay.
0: E di unë se ma ka thoni shok.
1: Google-i është për filestarë.
0: Ata e shini të robo bollu. Vajzdonde. Me jetë e kupajgje u largua për të marrë një tren të shpejt nën toksor që ecën me shpejtësinë e zërit dhe të takonin reptilianët.
1: E paskan zëdhur.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodit.

0: me lajmit të mërshëm. Dhe kam përshtypjen se duhet hapim rubrikën Famë Keqe.
1: Vdekja dhe ne.
0: Po, po, a vlenë kështu për raste metaforike?
1: Jo, nuk vlenë.
0: A të re tërheshim brapsht?
1: Po, po, po.
0: Një grup legendar ka njoftuar se do të ndahen.
1: A, po, jo, nuk
0: pas të... afro 30 viteve karierë.
1: Mos, mos, po dohen Elita 5?
0: Jo, jo, jo. Një jo. Prej grupeve
1: tre musketierët,
0: më ikonik.
1: Redon Makashi ka vendosur të vazhdoj karierën e ti single.
0: A, do të dëshiroja. Por a, jo, jo, Kiri, është një grup ikonik Europop.
1: A, i viteve 90. The Fish Hook.
0: Jo, wow. Jo, nuk janë ata. Dhe unë kisha haruar që ky grup ekzistonte, por shokët e
1: lajë.
0: Dhe më vjen për të qarë Aqua.
1: Aqua. I'm a Barbie girl.
0: Come on Barbie,
1: sa
0: let's go Barbie
1: ta?
0: Afro 30 vite
1: po
0: karierë. Në 94.
1: Po pse janë arxuar gjerin bashkë? Dhe më dhe pse? Why?
0: Nuk e di,
1: nuk e di. Nuk e di dhe që kanë bërë këto 30 vjetë. Përveç sa i këngë si ishte një ndoti akustike. Me thënë drejtë.
0: Êshtë e vërtet, është e vërtet. Dhe përveç sa i këngë, vërtet që askush nuk e di se që kanë bërë Aqua. Por Aqua nuk është më.
1: Do ndaj, ne, do ndaj. Si do jetojmë tani? Pa uj nuk jetojmë dhe futfaren.
0: Wow, e parë se zbërë aty.
1: E frikshme, e frikshme.
0: Ta gjemi këngë Aqua, apo?
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na o dhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirato, la.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti! Hey fëmijë, nga 29 maj deri me 1 qershor, Teshëshi Italia ju pret fanfuqi. Të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: E para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Greta është ditë e shnuar, sot është kur ban bajrami, njerëzit nuk është se thjesht të hanë, domethënë kanë filluar që në pesë mëngjesit, ata që janë besimtarë dhe që e festojnë, domethënë kanë shkuar, kanë bërë lutjen e mëngjesit e kështu me radhë,
1: domethënë.
0: Sepse njeriu lutet. Lutet ai që ti lutesh zëronisht,
1: lutesh.
0: Një psikiatër i njohur amerikan me emrin Daniel Amen.
1: Po.
0: Nuk e di pse e ka mbi emrin till, domethënë. Është doktor shkencash, gjatë një interviste në një podcast ka folur për efektet neurologjike të lutjes. Ai këtu i referohet një lutje kristiane aty në qiell në qiell e kështu me radhë.
1: Okay.
0: Dhe pretendon se disa fraza të kësaj lutje mund të ndihmojnë në qetësimin emocional dhe uljen e stresit.
1: Përte?
0: Po, psikiatër buri botës, domethënë.
1: Lutjen e kam të personalizuar.
0: Po, po. Patjetër.
1: Por ka vënë disa pasoja neurologjike për lutjeve të mia.
0: Të mira, besoj.
1: Jo, jo, e kundërta. Për shembull, kur kam qenë më vogël, kur kam nisur të lutem,
0: po?
1: Lutja ime dedikuar çdo kujt që njihja, ishte aq e gjatë sa vendosa në një pikë tjetër, më mirë s'po flesim.
0: Ma ke thënë,
1: se lodhem të lutem 3 orë.
0: Ma ke thënë këtë gjë, domethënë, por kjo nuk ka lidhje të shumë me lutjen.
1: Aty që jeni në qell. A është
0: jo, jo, ka lidhje me por psikiatri shton që bukën tot përditshme ne sot ndihmon trurin të fokusohet te nevojat e momentit.
1: Pa.
0: Dhe jo të frikrat për të ardhmen.
1: A bukur.
0: Dhe kjo ndikon shumë mirë. Madje fal na fajet tona, siç i falim ne fajtorët tan, ai argumenton se falja mund të ndikojë në uljen e stresit emocional dhe në përmirësimin e ekuilibrit psikologjik.
1: Mendoj
0: një killer i paqt që ka vrarë 20 e ca veta, do të thotë fal na fajet tona, si i falim ne fajtorët tan.
1: Dhe mirë pra tash. E ka Zotin dorë atë.
0: Por ka edhe profesione të tilla, të cilat duhet i respektojmë fund fare, sepse edhe këta paguajnë taksa.

0: si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Klab FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:02 minuta.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Klab FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Pas zhvillimeve të fundit në Bruksel, ministri për Evropën e punët e jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke cilësuar atë një rrugtim që po përshpejtohet çdo ditë më shumë. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjell një panoramë kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkruan këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku ngjyrat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të bëhen të gjelbra në fazën e radhës, me qëllim që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane, Dolores Montserrat, ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunime me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Montserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Arabinë Saudite ka nisur pelegrinazhi vjetor i Haxhit, një nga ritualet më të shenjta për muslimanët në barbotën. Autoritetet saudite kanë bërë të ditur se rreth 1.51 milion pelegrin kanë përritur nga jashtë mbretërisë, një shifër më e lartë se ajo e vitit të kaluar. Temperaturat megjithatë kanë arritur në 45 gradë Celsius, duke vështirësuar mbërritjen. Disa të pranishëm rrëfejnë se kanë pritur 40 apo 50 vite për të ardhur në këtë vend, dhe se arritja në Mekë mbetet një moment i përmbushjes shpirtërore. Rolando Marane cilëson një sfidë dhe eksperiencë stimuluese drejtimin e kombëtarës shqiptare, duke vlerësuar rritjen e futbollit shqiptar vitet e fundit. Në një intervistë, trajneri italian tregoi se ka ndjekur nga afër ndeshjet e Shqipërisë dhe ka biseduar me Gianni De Biasin për të njohur më mirë skuadrën dhe ambientin kuqezi. Marane tha se dëshiron një ekip me identitet, krenari dhe mentalitet fitues, ndërsa premtoi se do të jap më të mirën për të sjellë rezultate dhe për të entuziazmuar tifozët kuqezi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Keli, kam një problem shumë serioz.
2: Mos më thuaj. Çfarë ka ndodhur?
1: Po mundojmë të ndajmë këtyre ofertave të elektromagjike dhe nuk po ja dal dot. Po,
2: po normal,
1: po.
2: Më i gret, ky nuk është problem. Kjo është një gjë që bëjmë gjithë, sepse që nga 11 maj dhe deri në 30 maj tani nuk ka ngelur dhe shumë ditë, do. Ke oferta kaq të mira që askush nuk kanë ndërmend të ndahet.
1: Këtë drejt edhe shkova te ky showroom i.
2: Po mirë, bone.
1: E Electromagic Experience, edhe fillova duke parë një pajisje këtu. Pastaj një tjetër, pastaj një tjetër dhe pastaj thash, "Ore, këto oferta nuk duhen lënë."
2: Ore, disa mirë ke bërë, sa nuk e ke idenë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj më i motor. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duan shtëpisë. Frigorifer, furra, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner e shumë të tjera.
1: Pra e thënë shkurt, deri më 30 maj, vetëm i gjës duhet të bëjmë.
2: Të ndajemi nga ofertat.
1: Electromagic.
2: Përjeton experience.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.com.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merë para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: A mund ta resetojmë trurin?
10: Ta ridhezim?
9: Ridhezim, po. Në fakt, që nga dëgjimi, ma dhe është në formë pytje, nëse ti dëgjon një këngë në frekuensën 432 Hz,
10: po?
9: Megahertz, po,
10: hertz.
9: Hertz, dhe kjo është një nga pretendimet që qarkullon së fundmi në TikTok, ku disa përdorues thonë se kjo frekuensë ndikon drejt për drejt në trup, qetëson mendjen dhe rikthen ekuilibrin e energjisë. Pra,
10: wow.
9: Nëse ti dëgjon bokun në 432 Hz,
10: ashtu i ka
9: bokun. Ka video virale, të cilat thonë që ky 432 Hz rezonon natyrshëm me trupin, tokën dhe natyrën. Gjithë pretendojnë që kjo frekuencë ul kortizolin, qetëson sistemin nervor dhe çon trurin në gjendje paqeje të thellë.
10: Sa bukur.
9: Madje disa e përshkruajnë si një lloj piruni akordues për ADN.
10: Firuna akordues për atë.
9: I dëgjove gjitha këto?
10: I dëgjova.
9: Tani. Shkencëtarët e prite.
10: Gjepura. Gjepura.
9: Po. Një doktore e shkencash, Sandra Garrido, psikologe e muzikës në Universitetin e Sydney, thotë që mund të duket qetësuese disa njerëzve, por nuk ka prova shkencore që sjell një harmonizim kaq kozmik,
10: domethënë. E gjitha një provë shkencore ke lirë.
9: Po.
10: 432 Hz mund të jetë Comfortably Numb nga Pink Floyd.
9: Okej.
10: Okay. Atë e vërtetojmë.
9: Sakt, por unë sa e dëgjojmë futën gjendje ankthi.
10: Çfarë?
9: Domethënë, më kujton kohën kur e dëgjova për herë të parë.

0: orë ndërgjegje.
1: Po, Kili.
0: Dhe ti që jeton me mace.
1: Po.
0: Më tip, ti quesh, si quesh, catfill, diçka e tillë, apo gatofile, domethënë.
1: Ndoshta cat person, I'm a cat lady.
0: Atë ti duhet dish gjërat për macet, domethënë. Prandaj sa herë kemi pyetjen makinë me dy timon për këtë lloj felinash, të drejtohemi ty domethënë.
1: Po në këtë moment e quhet, më fal Kili, quhet miaukin me dy timon.
0: Okej, shumë mirë domethënë. Me këtë që bëre tani, unë e di që ti ke edhe mendje të pisët. Megjithatë catnip, çfarë është?
1: Catnip është një farë droge, mund të themi, për macë.
0: Po, quhet kanabis i maceve, por shkencëtarët thonë se ekziston një bim tjetër.
1: Çfarë?
0: Më pak e njohur në perëndim, që mund të tërheq macet edhe më shumë.
1: Po.
0: Po, po.
1: Çfarë ju bëjnë macet tona? Bëhet
0: fjalë për silver wine, e njohur shkencërisht si Actinidia polygama.
1: E njoh,
0: po, po,
1: e njoh.
0: Si pas të dyzve, kjo bim shkakton të macet një reagim edhe më të fort se catnipi. Macet bëjnë dru. Të dyja pijet bimet të përmbajnë përbërje kimike të ngjashme, cilat të aktivizojnë sistemin opioid të shpërblimit të macet dhe shkakton një ndjesi të menjëhershme, por të padëmshme euforie. Mendo, do më thënë, ta kesh macen dru,
1: pa.
0: Dhe i zoti macës duke thithma. Do, nuk është keq si ide.
1: Jo, e të mërshme.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Greta, edhe ju vajzat nuk është se jeni më të mira se ne djemt. Edhe ju na shifti nga trupi, po nuk na e thoni.
2: Në
1: për vite me radhë jashtë quajtur i Dead Bud, një trup mashkullor më i butë dhe më i relaksuar, është konsideruar tërheqës.
2: Është e vërtetë, trupi i babit.
1: Po, ky imazh i lidhur shpesh me figura si Vince Vaughn, Seth Rogen, David Harbour, apo diun se çfarë, domethënë, është paraqitur si një lloj ideali më natyror për një mashkull.
2: Trup pra, më nuk bark, mama.
1: Po, pra, po dhe vajzat ne nuk i duam kështu. Thine tja tjera, dëmënë, ne na përqenjë do t'ullet t'i kamë.
2: Prandaj,
1: analiza tregoj se për trupin mashkullor, përqindja më e pëlqyre e yndyrës nuk ishte ajo e jashtë zakonisht e ullet e stilit superhero, që shpesh promovohet online-s.
2: Pra i themi përqindje ullet e yndyrës.
1: Në vend të saj, një nivel e rreth 15% yndyrë trupore, që zakonisht lidhet me një pamje të shëndetshme, atletike dhe naturale, është goxha e pranueshme. Ok, un 15 ndoshta nuk jam, po te 25 jam.
2: Te 25?
1: Po. Tani ka dhe nga këta që janë 35, po është tjetër histori, domun. Ndërsa për vajzat preferohet ne meshkujt të jemi më bujar, preferojmë këto me 30% yndyrë. Kështu e kemi, valla, ç'a të bëjmë?
2: Kështu na ka.
1: Kur ndajmë këto

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
1: Dhe ai ka folur
0: ai keri. Cili moj?
1: Ai Akon.
0: Akon, a?
1: Kujtohet Akon? Bërë një tre këngë para një 10-20 vitesh, të gjithë ne e njihnim si Akoni.
0: Çfarë thot keri?
1: I wanna make up. Dhe ka folur për nuk e diesh, ai bëka një jetë me marrëdhënie poligame, poliamoroze.
0: Akoni moj?
1: Akoni more, Akoni.
0: Si
1: Akoni që njohim ne.
0: Nuk më priste mendja, nuk më priste mendja.
1: Dhe ka treguar më shumë për këtë. Unë me thënë drejtën jam pak kurioze dhe po shoh se sipas tij ekzistoi një strukturë qartë, rregulla strikte mes bashkëshorteve të tij. Dhe gjithçka
0: u pse i ka bashkëshortet, domethënë.
1: Po pra po. Jo, jo, Akoni është ashtu.
0: Është ashtu ç'a?
1: Është hetero, por thjesht ka disa gradë, nuk e dim se sa janë si numër. Por ai thotë që gjithçka rrotullohet rreth bashkëshortes numër 1, e cila konsiderohet mbretnesha dhe askush nuk lejohet të tregojë mungesë respekti ndaj saj.
0: Dhe
1: po, kushdo që e shkel këtë rregull automatikisht largohet nga marrëdhëniet e tij, nga marrëdhënia.
0: A, domethënë ky përveç se bën jetën e një sultani me gjithë haremet e tjera, domethënë vendos dhe rregullat.
1: Ka dhe rregulla po, pra, ka rregulla strikte. Domethënë
0: ka ndesh. Ti e ditë son, largohet tani mos i bin qafë ditës së mërkurë, se është e premte sot.
1: Diçka e tillë, dhe mbi gjitha një tjetër rregull interesant është se ai vetë është i vetmi burr në këtë marrëdhënie. Ato nuk lejohet që të kenë partnerë të tjerë.
0: E kuptova, e kuptova, po si a del? Dhe sa gra ka?
1: Pretendon që një strukturë e tillë mund të jetë shumë e dobishme, thot ai.
0: Po,
1: për gratë. Është e jashtëzakonshme sepse unë thot mbaj përgjegjësi për gjitha ato.
0: Për gjitha, për gjitha.
1: Nuk ka dhënë detaje siç po thoya për numrin e bashkëshorteve, por patën disa lajme para disa kohësh, sikur po divorcohej me njërin. Fatmirësisht nuk është kjo nëna mbi 3.
0: Jo. A pse paska dhe nëna mbi 3?
1: Është një
0: e parafaqe.
1: Njëra kryesore që duhet ta respektojmë.
0: E kuptova. Fiksi telenovel turke.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: Lizash faqe aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: dhe mbas një dite të gjatë dhe festive,
1: po?
0: Kur gjithë kanë grënë dhe kanë pirë përveç nesh, që kemi mbirë në radio që në mesdit.
1: Erdi momenti!
0: Po ju themi gëzuar bajramin?
1: Gëzuar bajramin, kur
0: ban bajramin,
1: kur
0: ban
1: bajramin,
0: dhe gëzuar vetes tonë nuk ja themi dot, sepse të gjithë bashkëpunëtorët tanë të cilët i përkasim fesë islame, vëlluam me gentin, me
1: ronin. Nuk janë këtu!
0: Jo vetëm nuk janë këtu, por nuk janë kujtu me loni copë kadaif.
1: Wow, Kili, dhe ne mos tankojmë ka shpejt. Po, nesër pra, do vim prap tonë në jetën orë.
0: Po, nesër nuk është më kurban bajram, është thjesht kurban. E pra, megjithatë, e kalofshi sa më bukur në shoqërinë e njëri tjetrit, mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë, puthje, përqafime. Gëzuar. Okay,
0: gëzuar. Sot mos e thuaj se, po jo, sot nuk e
1: thuaj.
0: Okej, thuaj. Punë të tua, domethënë tung.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte synimi, interesi kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: Ora 18:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Besimtarët muslimanë mblodhën në bulevardin dëshmorët e kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë, mesazhe u ndan për paqe e solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit Bujar Spahiu shpreh se Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Banka e Shqipërisë ka regjistruar një fitim prej rreth 123 milion eurosh nga rritja e çmimit të arit gjatë vitit të kaluar, sipas pasqyrave të audituara financiare. Rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare ka rritur ndjeshëm rezervat, të cilat arritën në 6% të totalit, sipas raportit ndikim negativ megjithatë. Ka pasur forcimi i lekut, që ka sjell humbje në kurs këmbimi prej 24.1 miliard lekësh. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Friedrich Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit në Bashkimin Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Orë, Plenković u shpreh se parimi i meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Partia Socialiste, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një tjetër val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrolle në selinë qendrore në Madrid, Operacioni u kryer me urdhër të gjykatës në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe shkelje financiare, që lidhen me një ish antar të partisë dhe afera të dyshuara me një kompani shtetërore. Nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Në qendër të hetimeve janë përfshirë edhe figura të tjera të njohura politike. Ish kryeministri Zapatero po hetohet për ndikim lidhur me shpëtimin financiar të një kompanie ajrore. Një nga çështjet më të ndjeshme lidhet me dyshimet për një skem rishfetesh gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
17: Apo ky ka lajfitu fare?
18: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
17: Njëshje, letë filloj festa.
16: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: pyeti cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë

Mirëmbrëma të gjithë dhe ju përshëndes nga Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, nga hëna në të premtë të dëgjohemi në radio clubfm.al. Nëse shkarkoni edhe aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Për shumë gjëra do të flasim sot. Kemi lënë pas një ceremoni të rëndësishme të industrisë së muzikës siç janë American Music Awards. Shumë gjëra kanë ndodhur dhe sigurisht nga tapeti i kuq tek ngjitja në skenë, tek trofet, tek sukseset që artistët kanë pasur përgjatë një viti me muzikën e tyre, shumë gjëra kanë ndodhur. Dhur aq më tepër momente pikante gjatë mbrëmjes. Njëri prej tyre për shembull, ishte kur Busta Rhymes dorëzoi një çmim në një prej kategorive, ai u ngjit në skenë për t'i dorëzuar çmimin fituesit. Këto do t'i japim më vonë si detaje, po e nisim kështu. Busta Rhymes, Mariah Carey, I know what you want.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Turn the Lights Off. Ju e dini kjo kënga u bë shumë virale në rrjetet sociale, në Instagram edhe në TikTok gjithashtu. Do ta nisim me datëlindjen e mbrëmjes. Andre 3000 është reperi i cili sot është 52 vjeç, lindi në Atlanta në Georgia 27 maj 1975, emri i vërtetit të cilit është Andre Lauren Benjamin. Reper amerikan, këngëtar, producent edhe aktor, lindur dhe rritur në Atlanta në Georgia, pjesë e dyshe së famshme të hip-hopit Outkast, bashkë me reperin Big Boy, të cilin e takoi dhe u gjetën edhe si shoqëri po edhe artistikisht gjatë periudhës së shkollës. Grupi u formua në 92-shin dhe ai sigurisht që është konsideruar një prej emrave të rëndësishëm të industrisë, madje her pas here është referuar gjërësisht edhe si një prej reperave më të mirë të gjitha kohërave. Në 2025 në emri i tij u bë pjesë e salonit të famës së rock and rollit dhe është padiskutim një prej emrave të rëndësishëm të industrisë, përveç faktit që ka qenë shumë i zëshëm në lidhje me të drejtat e kafshëve. Hey ya, Outkast.

0: faqe aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
7: Number 5.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.
9: Don't worry me.
8: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

Ben son boni ishte ky po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Paul Bettany 56 vjeç sot, në lindjen e Londër në Angli 27 maj 1971, aktori që do të luante në filma si The Da Vinci Code, The Beautiful Mind, Iron Man, The Avengers, Master and Commander, The Far Side of the World. U shfaq në moshën 21 vjeçare përpara kësaj fame me gjithë ato filma që përmenda, shumë të njohur, famshëm, pëlqyer, në një version të BBC të famshmit Oliver Twist. Dhe luajti në Night's Tale për krah Heath Ledger, dhe në të njëjtën kohë u martua me aktoren Jennifer Connelly, me të cilën u takua dhe u dashurua në sheshgjërimin e filmit A Beautiful Mind. Destination Calabria, Alex Gaudino.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Sjellim ndërmend tani figurën e Christopher Lee, sepse aktori kujtohet sot për datëlindjen e tij, 27 maj 1922, lindën në Londër, në Angli, dhe ndroi jetën në 7 qershorin e 2015-s në moshën 93 vjeçare. Do të luante në Star Wars The Lord of the Rings dhe do të portretizonte gjithashtu kontin Dracula në Hammer, në filmat horror, Hammer Horror. Ai do të debutonte në produksionet e shkollës përpara kësaj fame, ku sigurisht do të spikaste edhe talenti i tij për të bërë më vonë pjesë e industrisë dhe për të kujtuar sigurisht për rolet e jashtëzakonshme dhe veçantinë e tij si aktor në mënyrë të përveçme me lojën e tij në Lord of the Rings. Testify, Davey.

0: në luaj. Nese në mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po t'jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse, Ren, e kishtë me mua?
7: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
6: kam qenë me këtë, se duhet të montra.
2: Doesn't make sense. E kisha
6: nuk do make sense as më.
2: Old Lisa, vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
7: Yes, yes.
2: Hopim, hyj mbrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
10: Ora 19:00.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Pas zhvillimeve të fundit në Bruxelles, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjellë një panoram kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkrua këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku ngjyrat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të kalojnë në të gjelbër në fazën e radhës, me qëllimin që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Monserrat ka zhvilluar një vizitë në selinë e Partisë Demokratike ku është pritur nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunimin me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin e integrimit. Monserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Pallatin e Brigadave u zhvillua edicioni këtij viti TEA kushtuar promovimit të turizmit dhe vlerësimit të kontribuesve në imazhin e vendit. Ngjarja shërbeu si një platformë për promovim me rolin e inovacionit digjital në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të lidhur me të. TEA u prezantua si një kalendar digjital i ngjarjeve turistike. Ministri Blendi Gonxha vlersoi ndikimin në ekonomi me një element thelbësor për zhvillimin e vendit. Kryeministre italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit. Gjatë fjalës së saj në asamblenë e Konfindustrisë, Meloni kritikoi burokracinë evropiane dhe kërkoi më shumë fleksibilitet për investimet strategjike, veçanërisht në sektorin e energjisë. Në një kohë tensionesh ndërkombëtare dhe pasigurie në tregjet energjetike, kryeministra përshkroi Brukselin si të shkëputur nga vërteta ekonomike, ndërsa premtoi bashkëpunim të ngushtë me sipërmarrësit italian për reformimin e administratës. Njëshet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
14: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
15: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
14: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
15: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
14: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
15: Po si i kaluam ne, oba?
14: Super.
15: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
14: Po, prit më, prit. Dëgjo këtu.
15: Dëgjo këtu është emision në radio.
9: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
16: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
17: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
11: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Because of you. Ky ishte hiti i suksesit të Kelly Clarkson, pasi doli nga një spektakël talentesh në muzikë, një spektakël me patent ndërkombëtare siç ishte American Idol, triumfoi aty dhe gjithë rrugëtimi i saj më vonë do të ishte ky që është sot. Ajo është ajo Kelly Clarkson që njohim ne, madje artistja e cila për vite me radhë këto vitet e fundit pati show-un e saj The Kelly Clarkson Show, të cilit gradualisht po i vjen fundi sepse ajo ka deklaruar që do të shkëputet për të përkushtuar më shumë tek fëmijët e saj dhe tek familja, sepse ka disa kapituj në jetë të cilët në një moment të caktuar duhet të mbyllen për disa prioritete të reja. Duhet ju kujtoj pak tani një tjetër artiste, një tjetër Z dhe një tjetër emër që në fakt ajo njihet për atë natyrën e saj rebele, për të qenit pak kontroverse, pas një lloj kompleksi dhe me të gjithë natyrën e saj edhe formën se si ajo ka zgjedhur ta bëjë artin e vet. E kam fjalën për amerikanen Pink, emri i vërtet i saj është Alicia Beth Moore, artistja e cila në 2006 do të prezantonte I'm Not Dead, këtë album në produksionin e emrave të rëndësishëm si Max Martin apo Dr. Luke, të cilët kanë punuar me zërat më të mirë të muzikës. Dhe madje është interesante me që lam pas edhe Kelly Clarkson, një rastësi e bukur, po njëkohësisht është folur për këtë këngë që do dëgjojmë tani nga Pink, se ka disa ngjashmëri. Kritika e muzikës e vlerësoi dhe konsideroi disa ngjashmëri me hitin e 2004-s të Kelly Clarkson Since You've Been Gone, shkruar nga Dr. Luke edhe Max Martin gjithashtu. Por me sa duket, kur bëhet fjalë për emra që punojnë me të njëjtët artist, edhe ata kanë, le të themi, stilin e tyre identifikues, kështu që ndonjëherë do të ketë edhe përplasje tingujsh, po do të ketë edhe gjëra që në pamje të parë mund të duken edhe të ngjashme. Kjo është Who Knew dhe kjo është Pink.

0: Абракадабра! Дождук Борджет мені львізє! Обо-бо-чабора!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta,

Martin Garrix, kjo ishte Weightless. Është momenti për një artiste e cila ka lindur në Loughborough në Angli. Ajo bën trip hop dhe elektro që prej 2011-ës dhe albumi i saj debutues No Romeo në 2015-ën ishte një sukses për të, bashkë me hitin Solo Dancing që do ta identifikonte indianën, e cila njëkohësisht do të frymëzohej për emrin e saj të artit, sepse në fakt ajo quhet Lauren Hansen, po për emrin e saj të artit Indiana, është shumë e bukur, e zgjodhje, bëri këtë zgjedhje për të kujtuar edhe figurën e tatit të saj, që nuk jeton, sepse ky i fundit ishte shumë fans i serive Indiana Jones, edhe ajo për të bërë edhe këtë lidhje, zgjodhi që të kishte këtë emër arti, Solo Dancing, Indiana.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: The Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

You Had Me, kjo ishte artistja britanike Joss Stone. Mbrëmjen e dëshme në Las Vegas janë mbajtur çmime të rëndësishme të industrisë së muzikës që janë American Music Awards. Dhe në fakt ishte një moment shumë i rëndësishëm për kategoritë caktuara që kanë fituar edhe për zhanre muzikore, në hip-hop, në country, në R&B, në muzikën latine, në K-pop, në American folk, në Afrobeats. Gjithashtu në këtë edicion të 52 të American Music Awards, prezantuar, moderuar nga Queen Latifah, 31 vite pasi kjo e fundit do të bashk prezantonte të njëjtën ceremoni në American Music Awards në 95. Do t'ju njoh pak më vonë me kategoritë kryesore dhe artistët të cilët kanë qenë fitues, edhe kanë qenë sigurisht me sukseset e tyre të vitit të shkuar, kanë rrëmbyer një trofe që tani e kanë në shtëpitë e tyre, ngjitur me ato trofe të tjerë që mund të kenë marrë përgjatë muzikës edhe ceremonive të ngjashme. Kungs and Cooking on Three Burns, This Girl.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën,
2: O Vital, cilësi në 4 stinë.

0: pregatit për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen. Këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

si një remix i Robin Schulz, Lily Wood and the Prick. Po ju flisja pak më parë për American Music Awards të mbajtura në Las Vegas në mbrëmjen e djeshme, shumë kategori, shumë artistë dhe sigurisht shumë fitues. Do ta nis me ata që kanë fituar në kategorinë e artistit të vitit dhe janë BTS. Nga ana tjetër, artisti i ri më i mirë, Katsey, në albumin e vitit, Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Kënga e vitit ka marrë një trofe, The Singing Voices of Huntress, Adria Nuni, Ray Ami, X, Aja A, janë të gjitha ata të cilët këndojnë në këtë këngë që titullohet Golden, edhe ka fituar në këtë kategori. Në bashkëpunimin e vitit, Pink Panthers dhe Zara Larsson me State Side. Nga ana tjetër, video me emri muzikore, Gnarly dhe Katsey, që kishte fituar edhe në një kategori më lartë. K-pop Demon Hunters janë fitues të asaj që konsiderohet kolona zanore më e mirë. Turneun e vitit e fitoi Shakira për Last Më Jeres Janë On Joran World Tour. Ndërsa për turneun tjetër të një kategori të rëndësishme, Benson Boone me American Heart World Tour. Zara Larsson The Midnight Sun ka fituar për albumin e vitit. Ndërsa një kategori shumë interesante, çmimeve që kanë bënë me nostalgjin, me këngët nostalgji të viteve të shkuar, Best Throwback Song ishte Rock That Body nga Black Eyed Peas. Nga ana tjetër, një tjetër kategori që është artisti më i mirë mashkull pop, Justin Bieber, ndërsa në kategorinë e vajzave fituese u shpall Sabrina Carpenter. Gjithashtu ajo fitoi edhe një tjetër kategori të albumit më të mirë pop, Popper Man's Best Friend. Në kategorinë country fitoi Morgan Wallen dhe Ella Langley në të njëjtën kategori për vajzat. Dyshja më e mirë apo grupi më i mirë country, Zac Brown Band rrëmbyen çmimin. Megan Moroney me Cloud 9 fitoi në kategorinë albumit country. Kendrick Lamar u shpall artisti më i mirë i hip-hopit dhe Cardi B artistja më e mirë e të njëjtës rrymë muzikore. Në R&B fitoi Bruno Mars dhe SZA në të njëjtën kategori. Në kategorinë artistëve më të mirë, edhe për albumin R&B, Bruno Mars fitoi me The Romantic dhe Bad Bunny fitoi në kategorinë albumit e artistit më të mirë latin. Në këtë rast, disa prej çmimeve dhe kategorive

teorive kryesore, sidomos kur flasim për dance electronic, u shpall fitues David Guetta në kategorinë Best Dance dhe ishte ai i cili përmbyll këtë kategori të rëndësishme të fituesve të mbrëmjes së dëshme në American Music Awards. Dhe me që jemi tek kthimi pas në kohë, Rock That Body, Black Eyed Peas.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani, komoditet.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin dëshmorët e kombit dhe në qytetet e tjera për falin e namazit të Kurban Bajramit, ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë, ndërsa u ndan mesazhe për paqe, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Politika ka reaguar me urime për besimtarët. Presidenti Bajram Begaj dërgoi mesazh nga Mekka ku ndodhet me ftesë të mbretit Selman bin Abdulaziz. Kryeministri Edi Rama publikoi urimin në rrjetet sociale, ndërsa kreu demokrat Sali Berisha vizitoi komunitetin musliman. Taulan Balla i quajti Kurban Bajramin fest solidariteti dhe kërkoi më shumë kujdes për familjet në nevojë. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve që kanë nisur reflektimin nga ora 13:30. Çmimi i naftës është 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Pas zhvillimeve në Bruksel, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha vlersoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe kujtoi se në tetor 2024 nuk ishte hapur asnjë kapitull, ndërsa vetëm një vit më pas u hapën 33 të tillë. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Holanda ka bllokuar përkohësisht mbylljen e kapitullit të dytë të negociatave të Malit të Zi me BE-n, duke argumentuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara. Skena politike në Greqi është tensionuar pas njoftimit të partisë së re Elas të Alexis Tsipras. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis kritikoi rikthimin e ideve të vjetra, ndërsa po diskutohen aleancat e reja dhe ndikimin e lëvizjes së Tsipras në raportet politike të vendit. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian, duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit me më shumë fleksibilitet, veçanërisht në sektorin e energjisë. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka kritikuar qeverinë e udhëhequr nga Keir Starmer duke analizuar se i mungon një vizion i qartë dhe se rrezikon të mbetet pas në epokën e inteligjencës artificiale dhe ndryshimeve në rang botror. Ish zëvendës ministri i drejtësisë së Polonisë Marcin Romanowski i akuzuar për abuzimet e tyrën dhe keqpërdorimin e rreth 36 milion eurove nga fondet shtetërore është në kërkim ndërkombëtar. Mediat polake raportojnë se ai është parë në Serbi dhe Kroaci. Romanowski mohon akuzat dhe i quan politike. Partia Socialiste kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrolle në selinë qendrore në Madrid. Në ndërtim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e internetit për qytetarët, ndërsa vendimi është kundërshtuar ashpër nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare. NASA ka publikuar planin për ndërtimin e një baze të prerëshme në Hënë me robot, dron dhe mjete eksplorimi të bazës. Ajo mund të zhvillohet deri në 2032 me pjesëmarrjen e kompanive private si Blue Origin dhe SpaceX. Ferrari prezantoi makinën e parë elektrike, modeli kritikuar veçanërisht për dizajnin ndryshe nga estetika tradicionale. Aksionet e Ferrarit ranë me mbi 6%, duke reflektuar pasigurinë e investitorëve. Mediat italiane tregojnë për tensione të forta tek Milani, ku në qendër të konfliktit raportohet të jetë përplasja me Zlatan Ibrahimovic dhe Massimiliano Allegrit. Sipas Corriere della Sera, është dashur ndërhyrje e iglitares për të shmangur përkeqësimin e situatës. Paris Saint-Germain ka marrë lajme pozitive para finales së Ligës së Kampioneve, pasi Dembele dhe Hakimi pritet të jenë të gatshëm pas rikuperimit. Të dy kanë nisur stërvitjen me grupin në pritje të kontrolleve përfundimtare para nisjes për në Budapest. Presidenti i FSHF-s Arman Duka u shpreh se trajneri i ri Rolando Maran do të sjellë një futboll më të bukur dhe sulmues për Shqipërinë, si dhe konfirmoi se Maran është paguar pak më shumë se Silvinho, duke hedhur poshtë zërat për shifra sa gjysma e trajnerit brazilian. Duka komentoi se Muçi është para brojës në preferencat e tij, ndërsa Sheu e konsideron surprizën e kombëtares. Në lidhje me kampionatin vendas, presidenti federatës tha se ka përmirësime, por mbetet ende larg niveleve të Evropës. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Me apareceu.
1: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi. Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë, më tha. Club FM, Kape Radion.
2: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në Club FM Pikal dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Paris Jackson, vajza e Michael Jackson, ka thënë së fundmi në një dalje publike në një intervistë nëse nuk është e detyruar të flasë për marrëdhënien me baban e saj. Figura e Michael Jackson rikthehet edhe një herë tjetër në vëmendje pak më të shtuar për shkak të filmit biografik Michael. Ajo e ka ripërsëritur disa herë se nuk ka qenë e përfshirë në asnjë mënyrë në film, ka refuzuar edhe ta mbështesë filmin e tjera me radhë, por duke folur për podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flasë publikisht për marrëdhënien me babain e saj. Po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale, më lejohet të jem private për këtë. Jam në një pikë ku mendoj se marrëdhënia ime është e imja dhe është më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe e dua këtë dhe kjo nuk është puna as kujt tjetër, ka thënë ajo. Nuk kam pse ta ndaj me askënd dhe e gjitha kjo më jep shumë liri, ka thënë artista e cila përveç edhe modës pak po edhe aktrimit është përfshir më së shumti në industrinë e muzikës, ka bërë edhe një publikim të fundit, ka një këngë të sajën të re, por ajo thot se kjo marrëdhënie dhe çdo lloj detaji që njerëzit zakonisht presin që ajo të ndajë në lidhje me marrëdhënien me baban e saj, ajo nuk do ta bëj. Unë dua të mbetet private, dua të mbetet shumë personale, ka thënë Paris, sepse ai ishte mbështetja ime më e madhe dhe njeriu më i rëndësishëm i jetës time. Don't stop till you get enough, Michael Jackson.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Rio the Shine On. Na ktheu shumë pas në kohë, ashtu si kundur dhe shkojmë sërish tani, sepse më duhet të kujtoj pak çfarë ka ndodhur 27 maj në historinë e muzikës. Do të anis me vitin 1983, Metallicat sa po kishin baruar së regjistruar i albumin Kill Them All. Ishte vitin 1988, Monster of Rock ishte një turne, një festivalesh i cili u hap në Alpine Valley Music Theater në Wisconsin dhe do të interpretonin sigurisht Van Halen. Jemi në vitin 2003. Liza Minnelli do të këndon të a cappella një version të Liza with a Z me Luciano Pavarotin për një show televiziv italian. Ndërsa në 2016-ën The Monkees, albumi Good Times do të vinte për herë të parë në muzikë dhe do të shënonte 50 vjetorin e krijimit të grupit. Disa për ngjarjeve kryesore të historisë muzikës, njëkohësisht edhe 27 maj, Stevie Wonder ju dha një vlerësim solidariteti në Varshavë për muzikën e tij dhe për gjithë kontributin që ai kishte dhënë deri në atë moment. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

0: Ora 20:31. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
2: Don't worry in me, yeah.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
2: Please don't worry.
1: Number

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: High Tech Time on Klab FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Klab FM. Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste, drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtë për drejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinje. Nuk duhet i lejojmë të hynë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
1: High Tech Time.
0: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar në ekran.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

Euphoria me këtë këngë fitoi Eurovisionin edhe me një tjetër të radhës që ishte Tatu, kjo është Loreen. Bebe Rexha do të sjell një këngë të re me David Guetta, pjesa e albumit të saj të fundit Dirty Blonde, është shfaqur me një lloj elegance rock, pak të egër, me lëkurë e veshur gjysmë në American Music Awards, në tapetin e kuq atje që ishte blu në fakt, po meqense ajo që themi gjithmonë për tapetrat në event është tapeti kuq. I'm good, David Guetta, Bebe Rexha.

ishte Bibi Poqi dhe kthehuna ka sjell në fund. Dua t'ju përshëndes me një frazë nga Andrei Tarkovski, një prej emrave të rëndësishëm në fakt të industrisë, regjizori i cili thoshte: i vetmi kusht në të cilin unë do të luftoja për të drejtën e krijimit është besimi tek vokacioni yt, tek dëshira për të shërbyer artistikisht, për të qenë gati për ta bërë këtë gjë dhe për të refuzuar çdo lloj kompromisi. Nelly dhe Kelly Rowland, Dilemma. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: ora 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin dëshmorët e kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bayramit. Ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë, mesazhe u ndan për paqe e solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit Bujar Spahiu shpreh se Kurban Bayrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Banka e Shqipërisë ka regjistruar një fitim prej rreth 123 milion eurosh nga rritja e çmimit të arit gjatë vitit të kaluar, sipas pasqyrave të audituara financiare. Rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare ka rritur ndjeshëm rezervat, të cilat arritën në 6% të totalit, sipas raportit ndikim negativ megjithatë. Ka pasur forcimi i lekut, që ka sjellë humbje në kurs këmbimi prej 24.1 miliard lekësh. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Frederik Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit në Bashkimin Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen në rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Orë, Plenković u shpreh se parimi i meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Partia Socialiste, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një tjetër val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrole në selinë qendrore në Madrid. Operacioni u krye me urdhër të gjykatës në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe shkelje financiare, që lidhen me një ish antar të partisë dhe afera të dyshuara me një kompani shtetërore. Nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai i Sanchez. Në qendër të hetimeve janë përfshirë edhe figura të tjera të njohura politike. Ish kryeministri Zapatero po hetohet për ndikim lidhur me shpëtimin financiar të një kompanie ajrore. Një nga çështjet më të ndjeshme lidhet me dyshimet për një skem rishfetesh gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Ishit me lajmet e Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjer mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. "Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit", Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. "Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur", ka thënë ai. Megjithatë, e bia e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome. Sipas mediave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

brëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint. Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

Brëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Po sigurisht.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin Flori, e bëra për ne.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Pas zhvillimeve të fundit në Bruksel, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjell një panoram kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkruan këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku ngjyrat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të kalojnë në të gjelbër në fazën e radhës, me qëllimin që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në selinë e Partisë Demokratike ku është pritur nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunimin me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin e integrimit. Montserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Pallatin e Brigadave u zhvillua edicioni i këtij viti TEA kushtuar promovimit të turizmit dhe vlerësimit të kontribuesve në imazhin e vendit. Ngjarja shërbeu si një platformë për promovim me rolin e inovacionit digital në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të lidhur me të. TEA u prezantua si një kalendar digital i ngjarjeve turistike. Ministri Blendi Gonxha vlersoi ndikimin e ekonomisë me një element thelbësor për zhvillimin e vendit. Kryeministre italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit. Gjatë fjalës së saj në Asamblenë e Konfindustrisë, Meloni kritikoi burokracinë evropiane dhe kërkoi më shumë fleksibilitet për investimet strategjike, veçanërisht në sektorin e energjisë. Në një kohë tensionesh ndërkombëtare dhe pasigurie në tregjet energjetike, kryeministra përshkroi Brukselin si të shkëputur nga vërteta ekonomike, ndërsa premtoi bashkëpunim më të ngushtë me sipërmarrësit italian për reformimin e administratës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po, po la...

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Dje kisha ditëlindjen dhe më solën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Këtë së ditëshme, ha?

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç si luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Komisioneri Evropiane për zgjerimin Marta Kos ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian si një moment të rëndësishëm në rrugën e integrimit. Në një reagim të publikuar në platformën X, ajo tha se Shqipëria ka arritur standarde të ndërmjetme dhe se tashmë janë përcaktuar edhe ato përmbyllëse për grup kapitullin e lidhur me çështjet themelore. Deklarata u bë pas një mbledhje dhe konference përshtyp të zhvilluar në Bruksel, ku morën pjesë edhe kryeministri Edi Rama dhe zëvendës ministre qipriote për çështjet evropiane Marilena Rauna. Bordi i Transparencës vendosi sot uljen e çmimeve të karburanteve në vend duke reflektuar lëvizjet e fundit në treg. Sipas vendimit të ri po aplikohet çmimi i naftës 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Operatorëve të tregtimit u është kërkuar zbatimi i detyrueshëm i vendimit. Pas 3 muajsh izolimi digital, Irani është rilidhur pjesërisht me internetin në një vendim që ka thelluar përplasjet brenda regjimit. Presidenti Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e qasjes për qytetarët, edhe pse censura dhe filtrat shtetëror mbeten aktiv. Vendimi është kundërshtuar nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare, të cilët e konsiderojnë internetin e hapur një kërcënim për sigurinë kombëtare. Kombëtarja shqiptare e futbollit do të nisë zyrtarisht përgatitjet për dy ndeshjet miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Trajneri Rolando Maran do të bëjë publike nesër listën e lojtarëve në orën 10, ndërsa një orë më pas do të dalë në konferencën zyrtare përshtyp, ku pritet të sqarojë objektivat e testeve miqësore. Seanca e parë stërvitore e kuqezimeve është planifikuar për në 1 qershor, duke shënuar edhe nisjen e punës në fushë me grupin e plot. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

0: Something I want to talk about.
1: Kom si e ime undat nga i dashur i saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

E Feinsteini, teorikisht, nuk ka dalimi midis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the ever.

Kjo si vjen me një qinsu Vrapojnë të shmandur njerës bendim Kujdes, mos ju në me qizë Në zemrën që digjet, hyhet me ledatime

jam pafat, më thot vllajim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Dje po lexoj një revist mjekësore ku thuaj se një në 4 veta është i sëmur mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kap i lacet, kap rap djon.

0: fire, the ring of...
1: Spërkati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bukë.

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Zdo një ringën e është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the

0: thonë dashuri me andrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në darkë, ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

kote kam, nuk kanë që nabëjnë. Falë Zotit, djelin nuk në e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.